0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Ta vart her nøyds vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trel, og sverre sjølvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Bjørsjåmauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslit no Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna akra VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ute. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

tog och tankar vilja tyna när jag håll stöka nej vannar en lika mer och i mål men kvar är hon nu tar drömmar

0: Fra portalen nå. Nå utsløsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skåren. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Ein er sjóðu ofar við marsjaðarna á FM8. Við byrja fyrir kvöldi. Tað er ætlað sett vet til stórðis í sæspjuðir við Lovchik og Happy. Sundag til 15. Evit við Lögen her Ottalien so í tekum við Happy. Tað er 15. Sjá við frá Botsvinnan við na skala og nú sjá vestur. Við undir ofar í el manna kvöldi til ætlað sett vet. Tað kai við Seymur hittast við Jup Murray Klaxwick. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó.
4: Omrandsen samstarvi. Ester kommuno. Skjøsson lav gudjeg. Romavga kommuno. Eir transport. Kristian Grøtno. JFK. Og gulle klugar.
5: Ja, yeah, gulle veit.
4: Ja, yeah, gulle veit.
6: Og i trotteren av FM8 er stolaver av Movi.
2: Visste du att så gulligt lugn bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stårverskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimassøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vid 5 megaplaton för 1-ans 13.95. Ett lågar gemma-sång vid Gajmslerumme, 140x200 för 1-ans 12.595. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Aitje.fo och läs tillbåsbläget. Aitje, ett syntor honaligare.

0: Velkommen til besøkstøverpet. I dag sender vi fremskundet en time, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi som ender sendt i kveld klokken 23. Hun er også ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer han litt hjemme og syn i fm1.fo som podfarp. Og i dag fyrer besøkstøverpet i ord, og har lyttet av Donnegære, og innan det båna i gulven i alt kjøver fotbollt. Så i bant at man har en, da blir det et veldig krutsch i fotbollshevnen, og da blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie å selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilført visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, Og til at jeg utlæser teksten for jokken, og gjør eisen bedre innlitt og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har jeg bjøa Christian Andreasen, forstå i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi begynne med begynne, og en simpel spørning. Hva det her for et strøy?
1: Ja, så det ganske langt strøy enn det som akkurat er oppstander her, sammen med Atna HM. Og det bare årsøkken til balladene, og det til at... FIFA fortsetter utan nækra fra på åren, og utan nækra konsulterer seg vid nækra annan, boer fra en jætland for en atle å selge en data ledger, heimsmarskapen som er fela, og flere som private utledger som kunne kjøpe en par sted av sånne fela. Ja, da snakker man det 20 milliarder dollar han slår inn i her, og prosjektet kallet han FIFA Forward Enterprise. Hetta blir sendt út til öll heimsins land og tann í höfur nakar kunningarin. Bætt at hann heim hevur verið og tann vaktur stór undran. Og tann endur so bæði tær banna rein at UEFA kallar inn til ein kreppufund við öll landna og við ein fyrir teams fund við allir forsetan lutaga. Og tær var fullstendig brøy semja og í Europa um hetta kunnist gjøta gast. Og nýstum var at við fundin at við skal bæði setta væsk. So bleiv så vill ju UEFA boykotta alla kappingar som FIFA ständer för det. Och jag hade att jag boykottade innan han hade han sände vi igen. Och det blev sett, jag sände att jag skrev ut från UEFA slutt av 18 år. Vi är ovanliga kvass och några gånger för man säger sig att missa alla det jag infantino. Det känns ganska ösning av öron ting som vi kanske kunde gå innan 17. Men det var det som jag som fick den droppen som fick bygga eller flöd över och man säger bara mindre bönlös, vi har inte alltid det långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så... Det händer så till att Infantino tar alla nattor och blir om ombering för att han har gjort det här. Men det som har röst kritiken säger, nu är det för länge, vi har missat.

0: alt det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det sørste som så hendte til at, at en som heter Kevin Namor, Leymor, som er ved UEFA-en, som er raksadøyre i FIFA, han er ferdig å starve til han, han uttaler seg kritisk om at det er. Og har en til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA, han var høysene, han var høysene ur FIFA av oss ned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kallar til en såkallet Inland kreppefond i Marokko og det løknet ut, han kallar bare til en som halder vi hånden og alle andre rett og slett han fyrre ikke engang nevnt det vi bjør vi og helst ikke være fast fortsetter som jeg var FIFA som jeg var som har kritiserat han, det har vi älskat det vi. Och så kommer han ut i en välting och säger till att vi har ödsamma samman om FIFA. Och det här är på ett större öj i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna i UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuk av versionen är. Du kan ta bära till första in som du hällde vi samman vi. Och du kan ta sig en gång nämnt när samman när vi kör den här kreppestöver FIFA. Så tandfonden var totalt missat när jag var, kan man säga. Och jag var faktiskt bara vid att en möjda bensin på all det som bränner under en omgång, kan man säga. Så man ser att stövan nu i FIFA är väldigt allvarsom. Och jag hade kräpp man bara växer för att få en del som konkur. Det kan man säga.
1: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det är något helt i fotbollen för att trutsar fotbolls samgång som däckar kvörsvett kontinent föra ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att det är mest ordentligt att FIFA fortsätter. Hur är det blivit så alvorligt?
0: Ja, jag tycker att det är en lång server och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet det. Alltså, hur ska, alltså, det är en maxtrojösning kan man gå och säga. Alltså, Infantino har ju rent att vaxa om FIFA och rent att kipa för kappingen och sätta kappingar i staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstök och samgångarna ju kipa för från hundan. Och förbarskalendaren är ju inte av enda lir. Ju fler distrikt skulle lökas innanför FIFA-regi, mindre plats vi är för tog som gånger vi är i löten. Till det som vi har FA kan vi ha Champions League, vi har Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liga lottag och ändra spelen och så vidare. Så hävdar vi att det är något längst i mitteln sälja UEFA och FIFA och kökna sysvaren. Och det är kanske sin löj, de också om kvar i Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt. Men det är öda löja så att hur stämningen skiftar för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i måndag han kommer från UEFA och är förvärande ESG-värs UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsätter för FIFA har det varit mest av en framhållande det framåt en ösämja det ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjan mellan de parterna är bara vuxna som är nu gynnsam. Och det känns det alltid som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og eisen til at eugene vil tykkne åttan kunding og åttan ekkert samlæringer. Og det største tiltaket som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet for fjellet. Og det var et øde strusjævne som vi vet. Det var ikke bare en formell kapping, men eisen om marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen og jeg var kanskje før etter helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det ja. Vi ser også nå til HMVR Qatar at her visste han en av mindre av sosjonen enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyden jeg fokuserer på mannerretten det og det var kanskje også nødvendig så var det mentale avsemmer som var i samband med det ja. Og flere europeisk land, de vil lage det større lente, man har rettende, og man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Katar, Kjefyrs, og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at empatien var ikke at høy på han. Han var mer... han er ikke nekker i mannen at han dør, og tog seg ikke til det påstilt om det som er rundt av en politisk bådskap til det kappen. Det kan også være samt med litt kjøsand, men han fører helt tydelig han i gassen i parst vi... Og om vi skal si at han sier høy, men det skal jeg ikke kunne si, men han la ikke på linje i Europa, og tatt av det som Katar. Han la ikke enda mann og retten, det var ikke det som han interesseres for, det var kanskje mer det kommersielle, det råa kommersielle innenfor høy, man. Så her var ikke en ære hentning av er, altså i 25 år, da kom han forsvant til FIFA-kongressen da, i då var i Paraguay. Då han är vid fronten så han vid Trump i Saudiarabien alltså. Och där var och där det är så det är så då är fan liksom vandra ut av kongressen. Då är jag gång att ta ut upp lite från den helt skulle vara så med Trump. Och där var en väldigt ballad att det var för folk som runt ur själ.
1: Kristian, det er kanskje jeg lukker at samlet trakken her, til øyne nekk til å fortelle, og jeg røyner jeg lukker som organiserer det inn i høtten og mer, og til å skrive amerske kapasiteter her på en. Men det første, altså, Infantino, han ferien for å bo i en reie linje, og i sånne her som har hentet noe. Det ønsket i om det etter reaksjonen av dem. Men hva er det utøkselige som er i sånne felene som gjør det til at helten av fotballsheimen ble så provokeret over at man får i krutsk ved han?
0: Ja, så jeg kan lukke nevne en nære avsheimen som har vært til vi lottaker antall, altså de som skulle lottaker i HM, til vi jo bare vokser, vi går opp på 8-4, og til vi tjener for å få det opp på i trusk, eller 8 trusk, eller 100, men det er som, jeg var ikke kartell, men til vi har vært flere planer, og til vi også nye nekker som har røyne av trusk i kjøkkenen, han har skapt seg nekker hovinner og alt som var fotballte, og til det som til som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
1: Jag spurte om kvart uttörs det var i sina fällan.
0: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det här som är, jag minns det, det är FIFA är en fällskap som är autonom. Alltså, det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas som en solidarisk kipa kvar man har arrangerat säljande HM i fotbollet. Och så man bort tar pengarna som har varit... Til vi avkast av HM, nye søk noen fagbarsambandene og nye til fel og til landene, at det utviklet fagbarnene for det. Til vi være kjøttet til nekker penger i fagbarnet, så det alltid være, så det alltid være nekker som fagbarnet har lagt større enn det, og kjøttet skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA en organisasjon som har til enda måske at arrangere kappinger, medan til landene som gjør det. Och det som landet kör ni bänken för att man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lägga komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut. Alltså hur rektor ska vara galtande. Fotbollskalendaren. Vi vill att det här, om vi lägga komma så ser det att det tar sig ut. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi är som det är värre. Det blir det inte. Alltså, och då är det man är väldigt bänkig för att missa det här. Och sälja att det ganska tajt och höviga kompetensstrui med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappingarna och allt det här maskineriet som går för sig i EFA och så vidare. Så det är en öljande Merskveldig sikker for ondt og åttende og frabått alt en annen, for jeg har alltid vært så større prosjekt med det. Det har aldri vært fullstendig arbeidet løst. Og bare sånn at det setter eldre på den veien. Vi har hørt veisen til at man eier superkoppeldømmes, som skulle komme til i Europa. Hvor man liksom regner bra det ut til regimen man er i. Altså, det vet ikke mest på den veien. Så selv om jeg ikke penger i forbåten, så er det nødvendig. Det har lagt så stor renter at det skal være en soldatisk, en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tog er det man nesten legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her, og så er det. Så til her vi der, at det er, at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til menninger for alt, ja. Og det er det som vi gjørst, og det er det etnast øyne vel, og så om det er vi har en 20 mer og mer penger, og tog er mer og mer penger vi tjuvende tid akkurat fotballsambandet. Vi har jo, det er ikke noe godt av de følgen, kan vi få mer og mer penger fra FIFA til å utbytte fotballet for, ja.
1: Så tog inte att jag kom ut första färgen av Ålasöke, Ålasöke aftan, till The Times och i Brekade. Och jag tog i grejerna som leder sig Pandoras SG upp. Här har jag sagt med en annan, det har jag sagt nekt ting, men ett av de tingarna till är att fel är att jag ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell ratten till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hela en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt att det är så känt att jag var åtta, men det var det sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta in en för en gaus som FIFA fortsätter. Och det var det sagt som lejes att lönen kommer att komma vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det här under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har men kan se upp ju i Einarais herren och suspekten personen med land och arabiska hemnen och Arndt, jag tar ut Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav en medalj för jag är Russlands vinner. Så är det här en pastor att hur du visar till att du säger att det är en länk för sig, va?
0: Ja, att du kan säga så är att Sean, det presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några dagar som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar i rösten vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och hästfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino vi har rösten att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från ödel London och i världen. Så han var totalt självvalter. Det var ju det halta fätlet han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod alltså. Ja. Men HM gör den här bröjning och gissning i halvtiden. Alltså ett värre sambandet som vi Trump. Alltså det som på en av en man kvack vi faktiskt i förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till Pelota kanske vara en ceremoni, jag var själv bjöd vid till en ceremoni när kvar Trump kommer in och sen och han färger till sig fria höjslönderna samtidigt som till krutchen om alla stäner och så är det och till det väldigt politiskt även att ge en fria pröjs till Trump det som är uppe att det mörda döje det är han ger det åt han har spurt nägen efter alltså han har ju trots allt han har nämnt att det tossar vi så det är inte nägen som man börjar sätta igång på det själv och så är det själv kappingen alltså som gånger vi ser i det du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feluska för att skulle ha men det är inte för spelarna kanske som är det som blir spelare och göra höven hit och så fattar det snitt under kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna som färre rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själv.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att hvis en amerikansk spelare, han fikk jo løyvel å spille, og det var noe som ordentlig fyrer som en helt utsøkt når han fyrer seg. Og det har alltid vært veldig taktisk avklagt av noen, at vi hører oss om det.
1: Så är det en pausan som är i kör ha en final ja du lyssnar med Super Bowl vi skulle ha ett halva timme längt show.
0: Det sås är det alltså under kappen det var ims ibland som en outer och vi var alltså det var någon snack var snedig händingar som hänt och jag kom kappen som fick positionen växa kan man säga. Och vad säger det att kvar hade jag sen där kvar det mest som hände i HM så brötes tonen va alltså så brötes handlingen och man får en intryck av en man som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sig någonstans alltså och det höll jag själv man ju hör det måste jag säga så om man är vid någon kongressen till FIFA och hörst om det är något jag du hör alltid kvaliteten i Brasilien. Och han har, och du måste ha tid att ta ett HM-kör i USA. Så jo alle mulige fortsetter her i Ure, kjenger rundt, rundt om veien i ånden, og beit hele andres lottaker. Fortsetter her blir bjørt videre til 17. distin, så blir bjørt videre finalene, og her jo fagbarsamen ikke så større til at det kommer til at han nivå i her. Så alle kjenger rundt om veien i ånden, og han har kjært på alle disse fortsetter her, og også sin egen enda limer, men jeg kapper ikke kører frem. Og bare at han kapper ikke livet, og kommer vi gjennom nytt programmet, jeg selger 20% av fotbollen til den villagere. Og da har jeg nevnt det ved øynene året. Og den som mest overrasket over hans bøyene, det mitt andre Sifrin, som været fortsatt i FIFA. Og som fortsatt i UEFA, altså. Som har spørt seg om hvert øyne kan fyre seg, altså. Og det ikke nekv. Og i omsidning som bøyene melder fra, det ikke akkurat versk, altså. Så kan det være ikke gjerne, altså. Det talte jeg også.
2: Stolen på 36 ved Varspen og Hava, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse, og Morsens bussar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp summera, så fortell du at her i tingene i hent, nu i senast i åttan, at infantinen i urhøver har konsulteret sine politiske, altså fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Sifrin og ærer valter fotballspolitikere. Og til vi var eisende konstaterat ja, att UEFA säger att ALDT och Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino överhuvud några stol ur UEFA?
0: Alltså, det var det vi har stått som blev helt en om överlaskutrynna, minst när det var på en annan ögon. Och det var en öle massiv stöva i möterhund. Alltså det här man ju säger att det är kjolta ni att säga att det är överhuvudslånden vi är så samt som det här förrna. Kjolta är lånden som kanske är när det är knyttet honom och så är det, ja. Så jag vant inte att det är när han stod i Europa i pröver, det är också inte han över.
1: Men hvis man känner hans här mat och så, alltså hur han uppför sig, så har det varit väldigt typiskt ja, att han har varit ett av de små lånden via en pengar på sig och bjöd dem en såsnäck mera. Och till alla ägsen i ägsen här uppskottet som nu tycker jag bara någon är att pengarna till folk på sambanden från UEFA har det hack och halvär för och så blir om det 30% var färden från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 2 miljoner dollar. Det är inte pengar för att lite få på samband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är så att den 7 miljoner och det är ju som du kör sig i morgon att upptäcka för att få det. Och så är det här som lockar folk. Det är ju gott att få vita om man får sådana pengar. Men det är ju också en viss skepsis. Alltså, och så är det sjåvande man får inte till tullen och kvar ligger att han fyrer. Och de flesta land i Europa säger ju det här med här med god att ha pengar i EU här i förväg. FIFA har en kolossal reserv av pengar på EU 4,5 miljarder dollar. Alltså, och de tar av pengarna i kassan i förväg. Så tippar jag att komma pengarna. Alltså det är här problemet ligger. Alltså, problemet är att det är just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkra. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåon urslutet på sjukhusnära. Men det är många pengar FIFA ska ha in. Kanske ska täcka många pengar från UEFA och så vidare. Så det samlade poljan blir någon större. Det är vidare att vi inte.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsätter. Och det är era pengar på oss som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövande för att förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara att ha förska intresser. Så vi tar inte vi ut det allmänt och melda några krafter ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående det att fylltja tajmon tre politiker som i Europa ständer för det. Han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste vi bara säga att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater och enkomna borger som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten, men här är Östern, Asien och Nordamerika. og det flere værfanske løsene til tids fra stor fra noen. Og flere europeisk land har meldt ut at de tekker solen natter, Øystein Norrland, vi har ikke kjørt enn. Så det var han misser stol. Men han Øystein Himmeien, finnes jo andre land, og her han kom til å kjøre noen stoler selv. Sur-Amerika stod der noen, og Afrika stod der noen, og, og jeg hørte i Østene at Oceania, altså, som er altså, Australien, til området her, og jeg visste om Østene stod der noen. Så han er ikke, altså, strøyer ikke livet enn, altså. Hva vinner han strøyer, kan jeg helt ikke si at vi sikrer at hva det enda vet, og at han, hvis man sier, de som velger infanterien, det er ikke UEFA og AFC og så videre, det er langt med hva skjer. Så jeg vant til at hvis vi setter strøy enda, ikke enda for en av kongressene, så vil det en spørning om å telle stemmer, altså.
1: Ja, det er med telle stemmer, det er 211 stemmer i alt, ja. Og i UEFA er det, som vi som minnest, 4,5 trus, og teget det så AFC, Asia og Konga-Kaff, Norr og Mi-Amerika 3, så er det ikke, så det er nok til at Fettling fant inn. Du sier, Johan, at det er noen norr og noen som til stolen at Fåbassambandet hever ikke tid støv igjen. Hever fåbassambandet framvis allit av Infantino?
0: Vi har sagt at det ikke allit, vi har tid frastått fra 2018 han kommer vi. Det har vært europeisk London gjør. Men vi har ikke vært ut i allmenn sagt at han stemmer med utrund til det er EA-fondet er. Og jeg hadde sin tullig å si at jeg ikke vet hver kandidater er til EA-fondet. Og det er ikke så klart for Lydland å melde så kraftig ut. Ja, har vi vet att kan hända det på då så jag vill gärna söka för mjölkkandidaten när han är ändliga sigen när om från den första mars för jag
1: har det är nästan lunch som jag har sagt när om till väl som vi i mars nästa år tror jag som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino men I har ju östen sig att att Tio Rochevald Infantino det är Tio Fabio Sampandich
0: nej alltså som han vill han uppför sig kunna faktiskt något längre tror og bæja þetta við fría prúsnum og öll þeir tingsir sem hefur hendur nú mann og að þau skatt omdömi sem fjöbarnum, við slöðu hugsa þegar fjöbarnum lífir af omdömi fjöbarnum lífir af sponsorun og til öll að sjötta að við komum að mörgum fyrir sponsorur, æstum fyrir að reagera og sé að við vil ekki vera við í þeir elgistrunum og þeir einara í sluknandi eðbúrnum sem fyrir fram til þeir ekki það sem fjöbarnum eina stendur fyrir, ja så þetta allt æstum spurning um image og marknadsføring, ja som öll að farli, ja og eitt annað sem ég æstum kom fram nú som ég veit sem þú hefur hórst um þeir men reglana ekki FIFA sé að þú kan bæra sýta trúkja setur og hvis du ser det etter så jeg tar tid å sette en sånn og her har FIFA som meldde ut 800 rafer som er at han første sette en sånn til ikke vi og det helt løy å lese tror jeg at vi tok ikke FIFA blir brøtt at han ble fortsatt hva man innførte Max tror ikke jeg setter og her stendte påstod vi tok noen at det ikke går an for jeg tar siden når hun bestemte hun nevnte hun det mitt land og i appellkommittet og så gjør det her stendte at det ikke teater ikke for deg da visste at det som søvde da skulle det her så tror jeg ikke til at men forskjellen vil jeg ikke nevnte det her og her er langt hvordan det kom protest på det ja han kan jo ikke velge satt det altså og det er ikke en sant løk for spørning hva hender det her så det var en ikke mulig å åpne det her
1: og Kristian Andresen jeg hørte det sier jo Johan at alle til Johan Fantino i Fort og her vi så lykker først hos Fobos samband til å linje vi resten av Norrlanden og til Vestøy og UEFA-eisene.
0: Ja, ja, det gjør vi det. Det gjør vi det.
2: Stolen på 36 ved Varsbenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, jeg kan huske meg råd litt sin dratter, og vi snakket ikke om Infantino og ta maktmennesker som han har utviklet seg til, men du kjenner jo hverste mann fra Tetuini, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om de her menneskelige parten med ham?
0: Ja, så jeg kom i forhold sammen, det ble fortsatt hjemme, så var jeg kjønne å vise i UEFA, og da var han e-skriver, han lagt for en gård, han är öljande glöck personer och han är en öljande stor firma han tog öljande mål han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst han är ett totalt underkomt av det kämtliga han tog väl att kommunikera men han var en inadvent person han var introverter och vi ska vara öljande korrekter det syns det är att det som var utvant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag har inte lyckats med att hur han blev vald men han blev så vald och Jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt. Jo,
1: det är en höra.
0: Alltså, det var ju mitt i 2015 uppstånden en öre gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som jag har varit. Och det enda vi att jag levde två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var forskjell i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle ta i ur att man Platter. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av att den lovarbrotten som var fram och ta korruption som var. Ja. Så det som var enda valet vi att finna nu en president och att när Torbjörn var faller, det var en få en som kunde uppfattade bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrlunden som första var det som pojkar var att kanske kunde infantinen vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant att det för att bära mål, men han fick så ont att tycka. Det var först i Europa och så runt omkring och blev så valt då. Vi har 15 akvarium alltid. Det var det största vi all möter Shai Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev Walter, det var mer jöknenskyckning och störskare gåvarna hans regler, större fortsatt jag stod åt Limalonte och ändå rösten av allheten av FIFA. Så är det en ironi ut vad som händer. Alltså, vad är det som inte händer vid honom? Alltså, det är, alltså, han har ju sagt att Arne han sitter som fortsätter. Han har klarat att fyra falda sina löner med olika blatteffekter. Han var president. Och jag kan kanske säga för mycket kommande. Men jag måste inte känna att det. Alltså, han är blivit... jag vet inte till kan det förstå vi någon om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Men han har brukt karaktär i mån till kan han vara. Han var det jag skriver i UEFA. Rättelig markant. Samstånd vill jag säga att han är ömmet av donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker. Och jag går i kontaktflater. Tog ett mål. Och han har också gjort mig gott för FIFA. Alltså han är ju, det är inte bara ringt att man har gjort. Och han har också mäknat, som man har sagt, att få mera medlar ut till Limanonten. Och också en stol från FIFA, han är ju öktor månader i mån till. Han är Arne, han blev fortsatt. Så det här är inte så att jag är också en klar att göra något ting. Men det här som har vi hans verklighet är hans ätbord. Alltså vi är inte att jag ånder bara. Det är mål för nämnden och vi viskas med en eller så här. Ja. Och så får han så i linjen här på en kan att han sälja fotboll till privata villagare. Ta helt den reja linjen rötchen alltså så stämmer han inte långt. Alltså, det är också inte svim.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation. Hur ser det till att fortsätten Martin Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen? Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kan han hålla styr på fortsättningen eller kan han göra som han vill?
0: Alltså showen är det redan jag limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Himes land och från Himsen Hansparton och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos ute. Alltså det är det ju. Det är ju Himes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, og ikke midtelen hansparter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene, det er jo, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folke nevntene, og to vet ikke hva jeg sier det her, så står det nevnt, det ender jo ikke, altså, det fortsetter som gjør alt og alt det, altså, jeg får semje middel tredje og så gjør, at det er jo veldig vanskelig, och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsättningen något störst av allt som vi har skrivit nu. Och du kan säga som att det är strukturen, så är det kanske inte att det är i fotbollssambanden för fortsättningen att mynta fotbollssambanden som vi har skrivit nu. Och det är väl ett av de vanliga vittöken något störst av allt. Men det kanske kroppar totalt i ur. Alltså och fortsätter i FIFA har alltid virka som hemslöjare. Det här var kanske den bån av gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel att säga vid strukturen.
1: Jo, nu säger jag till som jag sitter i hux. Det här var en grein i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var bekymt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forskjellig i ST.
0: Det er mer mulig, altså. till vem alltså han har han har ändå sett vetter men han är ju kan han bli skjält och så så men jag valde att säga så han kommer bli hållgammal till det livet men jo jo det är ju en ekvär så runt där men
1: du ser ju först det man är skriver
0: ja jag skriver ja
1: men det är så ett dömme om det att ta vi tog gänga dem bona i golven och kör FIFA så gänga du samma vi hemslajaren tog jag fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien så HM 2430
0: ja.
1: Kvart är det som händer och till två tillgång till det har man inte sett att demokratiska kulter.
0: Nej, ja, det kan sägas så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi det när FIFA bröt där. Men nu skulle det så vara Lima-lånden som är för att vara här från den kvar i kappningarna skulle vara. Och det är precis först för när vi är på att vi tar som världskan av kongressen i Moskva att vi inte har hem i tar som världskan. Det har bestått hem att vi skulle ha hem i USA i 60 år. Och så har vi haft den här processen sedan då. Och det är att HM Nostrina alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vill Nostra i sånt och så kommer det till Saudiarabien alltså det är rösten vi lagt för EU-fonden och vi vill formellt gå till sig och det man har och så det är inte bara demokrasen där vi har en kvart det var bara en enda livning som tog ut igen så jag vet inte hur det kan man veta att det inte är demokratiskt alltså.
1: Nej, jag menar vi tror ju att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichen Hensbart, Trichen Hensbart och sådär, så att han nästa som sänder för turn må inte vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien, och tar bara en kandidat tror jag att det var Saudiarabien.
0: Jo, jo, men det här var sämre om det jag fått det är alltid en egen fond som jag har kört det, hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så höjda när jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än den är verifier, trots allt. Alltså. Men spårning om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror som vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig och strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid och Gianni Infantino. Och tur att ni har sänt i sin sagt att fotbollssambandet har helt riktigt avlid och Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valt rattor. Till kvart land är det en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte hur det hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt stroj och en ekvå lobbyverksam som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har det jag själv på nu det är att ja men jag kan möta med den. Vi tar inte gärna kan som har meldt oss til og meldt seg på annan som kan bjøve ned og skal han henne seg fettelast så må han møte den til og tog vil jeg si at jeg har ikke sett dette maler jeg avklare hva for hent han jeg sier møte at jeg sånn at jeg trusti og han ble så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika hava kongkaffe hava kritiserer han veldig kraftig han och det är också vi för att han vill för sig tröstan sån ägg men han liksom kjolv lägger för oss kan man säga och det är kanske just aktuellt att om flera land melder ut att det täcker solen nattor
1: är det sannolikt att han lägger för oss kjolv?
0: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag bara UEFA att han firmar alltså UEFA har något störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande och UEFA har det valt just att det är lite trösta på något som det gör vi att boykotta kappingen eller så är det så tycker vi att det kan gå upp luva varsin sån för att jag ska få så snäll andra som är fyrde men visst du har vi ser ju hur allt mitten där så stora fällskaper som tar så här så kan det bli vanskligt att sätta upp alltså visst man ser nachten på där kan man säga alltså
1: Jo, men så kjører jeg nøkterne på det, så det tre scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større feilene i forhold til ikke har valgt mer, så kan vi ut og stemme for en gang. Altså, det er møstånd blir så stor, og da måneder mot det mer, det ikke så trygg vi at det kan vi for at anker trekker seg sammen og sier hva skal at innfattigene aldri burde trekke det, men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene det er det nu, at infantilen han fyrer kjolver. Det neste scenariet at onke stiller opp på matronen og blir valter. Og tre scenarier til at infantilen blir at valter. Og det her tre scenarier. Hva henter hvis infantilen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det var en veldig ballad da. Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepere, så det var veldig vanskelig at vi mener seg hva hendte så han. Så han måtte ha funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tror ikke at det er ikke blevet en strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin struktur, vi holde fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, da skal vi skulle røyne av. Det är väl så som att man har hört om att UEFA och AFC och några verk arbetar vid en modell där vi forskningen gänger på skift med konfessioner och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vi en byggnad av bröjting och i FIFA just nu. Alltså där vi får man i gusset för att det är inte större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså gåvorna så först kan jag bli kanske man till
1: gåvfysen kan ske
0: gåvfina skilda
1: men Christian
0: och så kan jag säga att jag har en semi gjort och jag så jag vet inte trots måste det kan det göra värst och jag har ju kraften kan det göra när vi snur fällan chans så lite kapping där och tänka gott vid en neck för upplösning här som kommer fram som inte tror att det är så det ska man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släpper några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott
0: ja.
1: FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det Det blir blivit lite. Jag hade det lugga om att se att kanske onkla spräcker i Europa. Alltså i fronten. Onkla långt har meldt ut att vi färger gusser ju. Inte vi är i all utäga i någon sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och kanske inte så lojalt långt under en och tv. Så det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötan, hon är gusser. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vill göra det. Så ryggen för din och det här tar jag. Det här får vi fast framför den.
1: Kvart hällde till det mest sannolika så råttar inte vi att han ryker?
0: Ja, det råttar vi.
1: Hur säkert är det på det?
0: Nå, som säger Janne, du kan vara säker på att det kommer alltid att höra på allt till 211 land och till hälften av landen som jag kör till här. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid att ha valt det, så... Men det är nog annonserat mig fram till att... Jag vet inte, han ser en enda liv, men jag vet inte, och jag vet inte vad det är förstående. Men han är ungar för att vara förstående, han har ju sagt att han är... Och han har ju sagt att han valt det, och säljat till att han kort omsingar det i en liv som var kritiskor. Det rejser med bensin av alla, och han känner för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut till honom.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Nimalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Inför tiden vi fyr kom vi en påse av pengen och har så att säga köpt landen till att stå honom. Och ytterst av kvar vi först ska få på samvete för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, du kan inte säga till den här vi känner tullen och vi vet att pengarna är här i förvägen så då kommer han att lugga det var så om infantilen sitter här eller inte och det som är troblöjt det är att han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansverk och det är det inte vi vill att gott är att förbollten tar framgång för förbollten det är inte bara en mann för att tacka det är sannolikt östnet det är allt arbete som har gjort och som säger han har också gjort några gott ting nej gott ting Men fotbollen har nej alltså gång till fotbollen har vi säljer till fotboll det är så populärt med folk alltså att till en fotboll är en succé historia kan man säga Och hon som håller fram, jag vill säga, om Infantino sitter här lite, alltså... Då är vi inte så mycket, vi ser det här, att hvis Infantino fäller så får de andra pengar, det är inte vi det, då. Jag tycker vi har pengarna från FIFA, för att växa i framtiden, 8 månader kvar sitter här vid året, och det tycker vi är... Hovast allt att man möter öre land och nöjsen i hansparten, de flesta forskarna vi har med att skilja, det är inte... Alltså, pengarna har inte navn Infantino, det är ändå vis. Och så kört som... Kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan det gått till att skifta vid det öre kött. Alltså, visst är det att en annan kandidat kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkning vi. Men till en öre större vojklar i halv det är man inte meldig ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är en långre tog gånger och har en sån som händer och man kanske börjar i kongressen vid marsmånen större sannheten för en EU-liver. Så det ting skulle hända något kött. Ganska en ekiga funder. Vi har missat alla det. Och det är härifrån. Men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga innan.
1: Jag har ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man har ju gått att det är arbetet. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske var inte tydligt på att det kanske är troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man är trots om kanske presidenten Fyra Norra om kanske samgången ska vara kandidater. Men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sitter upp som forskare i UEFA. Men om han får uppbackning, I don't know, det är... Kan det är som spelar in här, det är... Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Kristian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlig, er det nekvillige og ringe til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det er ikke folk til min, altså forsetter å gjøre London, spiller jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaningen vi har, og så har Norge London også sammen. Det er Norge London funnet nå her om Naviko, og her vil hette evne øsene omrødt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut, for vi kjenner det samlet av myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
1: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså? Hva er det for tås du hever vi i seg falskene?
0: Ja, det er avnøkt. Altså, det er så avnøkt, og det er folk som har kjett i vi, at fagbaden skal bli vi, at her var alt det så negativt søvn henger dem og lyser, ja. For fagbaden er snakk vann inn til, ja. Og det er nek understrøyende fagbaden som er under... Så jeg synes det tjejlig kan man säga så. Allt regnar vi att få av fotbollen. Vi är en gav stöv och vi är en gav under vägen. Och det avviskar ödla att man över ströj och kanske tendenser till ögnareistendenser och manglande tjöknerskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mätas alltså. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gav för lätten till sig.
1: Men hvordan avvarsker jeg tror i førskan fotbollet?
0: Det avvarsker ikke fotbollet under førren, bøgnløs, men sjåan det er rammene vi har i førren. Og det må du ikke glemme, vi har noen rammer i førren som vi skapte der. Vi og Karima skapte jo FF FIFA. Og vi har stedet en par fyrt her, tar midtler og tar avgjører som er tekne her. Og vi har sannelig bruk for å gå vi ikke til begge FF FIFA på langere sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi teller oss. Vi skal ikke... Vi ser inte för färg ut och... Jag hade inte visst för att spela hanses politik på den vägen. Det skulle inte köra, men vi skulle känna några löjklot.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avtjänar. Det är avtjänaren i byggvinna täcka, kan man säga. Inte med det första läget ut och... Alltså, det är stämning som på e-banknivå. Jag hade visst att hålla sin datter och så att jag kan köra.
1: Kanske han lyssnar inte till tog in om att det är kvärt svärt åt honom?
0: Jag har ju sagt att vi är vid det och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har infantil då. Jag har tillsvann det kört. Men vi har inte sagt att vi inte tidigare akkurat stålsbrev efter tiden. Det har vi inte kört. Inte formellt i kurser. Och vi vill helst häva en god kandidat och melda sig banan så vi får en utkänd kandidat, valtan och en utkänd början att köra FIFA så vi får rå i fältet och vi kan hålla fram via bygga fotbollen uppe efter som man halda fram, vi tycker vad Simon vi tror vi kan få på att driva i kören.
1: Om vi inte har tid att lyssna fram och att det är väl i FIFA närskast, det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så näga som nämnt när vi fotbollssambandet tycker stöd till att kalla om det till en e-alfond eller vad gör man?
0: Nej, det är ändå vi tycker att fotbollssambandet är fortsättning som är till allt själva samband, men vi kör det är det nämnt som man spelar allt nämnt där, det rost där man tar man skal stemme på en kandidat. Det vi ikke å praktisere. Det ikke en avgjør til selv, men det ikke en avgjør som vi vanligvis drøfter vi feil, det det ikke. Det bare som jeg nevnte i valget at det var det til å ha malene.
1: Kristian Andreasen, du har vært en av, jeg vil kalle det for finnen og i sånne her talvene om fremtiden til fotball. Hvordan er det til å oppleve det her personlige?
0: Ja, det viser bare at jeg tenker ikke kunne brøyde kjøtt, og det er egentlig også for å si litt. Jeg vet så mye langt jo i sånne her, at det er hendt noen ting som ikke jeg drømte om kunne forhente. Til dømes det at platter og platten i kunne fettle, hva som ser man det. Og man opplever det ved kongressen i Syrisk, hver de politirassier og alle de sjøene vi kjenner. Og jeg opplever skiftet vi i partien, fra det han ble valgt til det enn det, til nesten, til en døgn kjensle, det vil jeg si. Men sjående samme omtid fagbølter jo det som vi tog så om altså, jeg hadde jo ikke sjået det her kanskje fagbølteren og jeg visste sammen en gang vi brukte for en egen politisk altså fagbølter skal jeg passe på ikke at jeg skal ha høfter og vi skal ha varvøyde til høftene som fagbølter skal ha vi må ikke blande for en egen ting sammen men at her maler jo infantin og snurr seg om fagbølter og innan ikke fagbølter og så er det ja. Og det må jo ansette at vi ikke hva det er styrer oss det
1: Vi har vært inne i sendingen om ødelig som ikke tiltak nå i infantilen og gjør det vi kjølt spil via at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotballskjepper kring Atlanheim føler til at fotballspil vil spekle tid fra Oscar-åren Hever infantilen nå være en skjefokkel for fotballspil som så
0: Alltså om man vill skia folk och tävla nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte där jag det ska kunna vara att säga men jag har inte diskuterat det vi baby var och det är räckligt som vi kallade omkring det och så pausna och så är det pausna är det vant där alltså som det där vi spalter ju nästan 40 grader varm och då måste jag ha pausen och det är också vi ser för det är inte vi pausen men Jag införde som en överförvisande regel i ötenkampen och lunchar pausen eller har man tryg och så är det. Det är något som ska hända om jag spärkade det som han har kört. Det ska man överräck på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det och kanske rådla några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att rådla natter men som jag tänker man ska gå och se har man sitt bröjningar och värsk. Och så alltså omhusas väl och man ska ju spela det man runt nummer ett och ha en mer demokratisk process så att det vi ju tog ja.
1: Jag också vattenpauser och hålla till man länge på hålla igår i halv finalen i tennis kan man ska hålla fram vi ett lag vi tar då klatter.
0: Det var inte vi till jag alltså men så han det jag vill säga att jag vill försöka just för spalt vi någon hit så tryck vi man ska ha pauser då så är alltså halsligt kräv Så det alltid hører det styrer med sin støy.
2: Du la på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendtikken hun endte sendt i kvöld klokken 23.20, og hun reiste endte sendt sundagen klokken 13.14, og så kommer det ikke hjemme sønne i fm1.fo som podverp. Dags til sending til en støvløsning av føreskund kvinnefotballte, og til å hjelpe meg ved at Jesus støvløsningene har vi bjørt tvær med gjesten. Salva Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Rona Nån Bjørstadli, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne? Vi at spørre en åpne spørning. Og det hvordan hever for kvinneforbalter det her i 2060? Rona?
1: Ja. Ja, altså 26. Det sinter så just tveilige av langt tids jul. I måned til fjør. Så det ikke en positiv gang. Men man hører og i kroken noen forskjellige steder at det er omgang til å ha spalt sånne kva jenter, altså omgang til å ha spalt sånne kva jenter og spalt fotball som nå. Det i seg selv er positivt, men jeg vet ikke om vi sitter det etter akkurat og i beste kvinnedaltene. Og jeg en pastor av to daltene. Jeg er ikke så reallig enn jeg kan kunne gnir og der yngre daltene akkurat. Men jeg var jo da østen at det jenter som dette ned i midtelen. Jeg tror jeg at låpet fra 16 opp til kvinner så størst. Så det ganske nok så ringt å svære anfalt opp her om kvinneforbundene før hun har det godt.
2: Ja, så hvis vi ikke er et landslinn og sånt her, så ser det ut som vi er bedre, her er det nekket bedre fire mitt over noen år siden. Her er vi et, altså nekket bedre fire, og vi er begynner flere tester og så videre. Men ja, som Rona sier, at vi er tvelige t-shirt, og det er en stor måned av topp i og bottene, og i beste kvinnedeltene.
0: Ja. Jeg skulle ha vært tega til positive tingene først. Det langt tid er langt inn i at vi er at landslige, og ikke bare landslige, av landslige, men landsligene, til å begynne at vinne. Og det er spennende om FM, selv om det er li, og i høytis i jord, beste deltene. Men jeg har ikke vært at landsligene her koster en positiv tilgang til de siste tve årene, eller så?
1: Pørast da. Til Pørast samt også, vi er ferdig av vinnadester, som vi kanskje ikke har gjort av kvinner som er før. Begge av landsligene og nye Jokken Retsner, altså begge vidt om i Norge og Østene, Persa og Nøytjan. Her har vi vidt Østene, Gjørst og Øyla Vel, søgnes i Arne, og ikke snakke om Seidjan og Østene. Så tenner no pastoren... han passen av sønne kan få kvinnefotball til førnene og suttje og ødelegge av henne ut. Men så spør noen grunn om det ikke bare parløkene som i av landslinjen som blir bedre, men holden kvinnefotball til være ikke driver vi. Altså, jentene blir mer bevurster om hva skal til for at jeg blir bedre, vi har omgang til haft så skjøta opplysning som vi har nå, altså alt vet hva skal til for å bli på neste Ronaldo, men brøtten, vi skal ikke ordre som er brøtten akkurat som er vi. Vi får bedre utslutt, men kappingene er også brøtter.
0: Så
2: hva? Ja, altså, vi at lekerne som har kommet til asfalt topp tro i lekkene der, det er, du ser ikke noen landslagslekerne som er nere helt til tabellene, ja, KJB og NSOI, inntil der tog seg jo kapp mye om dem, og så det der som spiller utenlanda. Men vi er nekbete, altså vi er vel fire fysisk nå, altså kroppslig er vi nekbete fire enn kvar år siden. I minst fire med hukter enn landstis, det er kastet 5-6 tjej år siden, da var det ofte sånn at jenter får nye gløyene taklinger, hva skal kjøres opp av det? Det var her vil du høyve av tøllen og nødvendig og tøllen og vi var slett i form. Det en kjempe stor måned, altså nå, og det alltid feilene jeg snakker, man jo liksom det rette tøyme omkring, det rette sett oppe vi fysiske venner jeg snakker, og du fokuserer på kondisjonene, og du fokuserer på, og du bygger kanskje mer på vi styrke venning og andre jeg snakker, så vi er nekt bedre for vel for fysisk.
0: Jeg kan også med at helt til fastighet når vi til vår inn i år, når vi at til leikere blir bedre, så det beste leikere blir bedre, og bretten hinner vi inn, hon ser ikke utlagt ikke vi, så at det beste leikeren, det renner mer eller min fra hinnen og til seg i landslagshåpet, men samtidig så minkar topperen, nu er vi kommet ned og trolig i endaspillen, det er over endaspillen, så måtte man hala et li av treet i nye endaspillen oppe i til over endaspillet, og her er det bara hobby och kvar vi kappast och annars är mer eller mindre inte kapping mellan det bästa så hur man just näka som på sikt ger kvinnofotbollen värre än vad det var år man gjorde det rända spela
1: Vad är det så sjön det ungen är på mig vart efter att göra några värre men time of shift över till att spela enda spel Nu har vi över en pastor, det är mot åttonde år. Så, ta huxa jag grundade var fint. Så det var det fyra li som kunde täcka steg från kvarn öron. Så akkurat han pastorn var super och skilte väl möjningarna vi att ta bästa lagarna skulle spela topptest. Man skulle matcha bättre. Bär ju inte över balsen och åter ner balsen. För att det också skulle vara håligare kanske att spela fotboll. Men stövan är inte den samma nu och jag lägger mest till att ta ju man fer och sommarferie och sommarferien är Leo och du ska spela topptester alla tynar så det är brötten bort så blir vi lojkare nummer 13, 14, 15, 16 därför inte prioritera fotbollen som nummer 8 det kommer gott med att vänning Men det måste inte uppkvara för att jag att också annat är viktigare än fotbollsrum. Och i halvt... Ja, är det inte så att, att min spår...

0: det så jag vet är elitan det bästa landslige. Och här prova att bli sen drar i landstestund och är sen tre det minst distance shoulder. Vi enjoy ta tapper alla slige chocken 2-0 och 12-0 mot Spania och två år från ontan det blev 13-0 till norra. Och vi tror ju ta tapper den ut till Montenegro vi 0-0. Det är jävligt långt. Här är hänt något ting vi, vi tar om bästa. Kvärt i grunden helt enkelt så var att landslagsfotbollen i följden tjock vinn är blivit bättre.
1: Ja, men som vi snackade med Jan Jäsne, i allt, alltså, jag säger vi att eliten då är bättre och bättre, och det är särskilt med landslagsläggen är det. Och så det säger sig kanske så kjolt, jag tror ju att landslaget ganska är bättre. Men in the long run, alltså det tar kostar, man häver ett läkare från en fälla som umpar landslaget och så och det är kanske bara två, tre fälla som umpar i landskapet, kan jag göra det vid resten. Men i Kylja är det att man har också verkligen lagt allt upp så vi tar en nya bösk och en åra bösk. Till det som spelar nya bösken, alltså det blir totalt, alltså det risiko för att börja kalla man kanonföja, man täpper sig där 8-0, 20-0 och så vidare. Och det är helt, helt gott för det här och det är gott för topplinjen helt att spela sådana dyster. Det är spittla och tog och det är... Men det är inte intresse som så fyra för att du spelar ner helt. Det är som... Så missar tjänsterna ganska ägst och det är ganska omotiverande att spela dyster och man spelar ut i minnes, det är bara kappingarna och... Här, och allt fokus är ju att det är fyra topplinjer. Alltså det här som fokus är det här som landslagarna det här som i halt är snett tar jenter som spelar ju ner helt tar folk ganska inte ganska inte direkt men jag syns jag vet att hej hej visst du jamar landslaget så det här ut du ska spela en topplinje för att komma över landslaget och här är ganska det bästa miljön och så vad gör så du häver ja jag vet inte hur man ska få ja.
0: Ja, här har vi hållit till att trycka en knapp för en rej lampa för att blinka och tog att här är i verkligheten så är man faktiskt vi att dräna läkar ur hälften av fällen i kvinnofotboll och hålla det upp det bästa och det har sig nu blir det mer och mer intressant att vara i fällen som inte är vi i över enda spelen är det här gott för kvinnofotboll?
1: Jag menar att man männer läkar till det större fällen aktet det visar som att alltså har vi schemat så blågt månaden nästan. Alltså jag har så det gick det till topplin och tar alla alla bästa lagar nu för ju spelar ju i topp 3. Alltså jag vet inte hur man ska komma till hur man kan få det för att det är så det händer. Jag ser jag vet att vi typ sex så vi gör det annars för jag orkar inte skulle tro vad så vi tar va öla gåan och allt gäng alltså uppe till inte man schemat sex vi har två liv i två sex nästan. Men det händer ju att när att man ska flytta upp och spela det bästa deltarna. Du är 15-16 år, kanske alla är inte klara till att låpa och till att att plötsligt ska vara beroende kräften kanske tydlig innan äsna. Jag vet inte om ja, det vi snackar om vi snackar om till någon gång nu TV som är haft en watch on working guys som tar just ett annat för att man är kunna behålla det jänta långre att fast vi sönder vinkeln och så vidare och så tar det klara så tar man till oss på klara att spela och innan kan så fortsätta hugga sig i första allt eller katastrofera.
0: Jo, men her og jeg sitter i hukse nå tar vi tid til oss på hand om maten. Det er ikke fylselig at for å kunne heve en elite så må nesten standa og herre noen og en arbeid til andre som ikke bare den elite som ikke vet hånden så er han borster og så er han ikke vunnet. Hva kan man gjøre for at gjøre det mer interessant til kjenten at spela i beste førskedeltene?
1: Alltså det ska också vara plats för kvinnor, det är alltid gentemt. Det ska vara plats till tär som gärna vill vara landslagare och tär som bär att spela fotboll sen vinkeln. Det ska vara plats till bäge. Men det är alltid den evig spårningen. Vad gör man när det är vid brötterna och eliterna? När ska man börja fokusera bara på det bästa? Och när ska man också göra sig för att hugga som brötterna? Man ska alltid hugga som brötterna, kör man det. Men om man gärna vill vinna, om man gärna kommer på landslag så... Att det är en svår spårning, ja.
0: Du har naturligtvis från en fälla som har vunnit kvart vad det 16 FM är och det har vunnit 23 FM.
1: Sejan.
0: Ja, nu. Sejan och det har vunnit 23 allt nu så igen 2000. Här är det hur snäga vi är lite.
2: Ja. Alltså nu var det inte en pastor jag och kvinnan kvinna någon tajt här kort att stretcha och på Sejan är det. Jag kom in efter, jag började ju 2019. Det här är uppsträmmer akkurat vunnit 2 år. Och det som är

0: för att fokusera på. Det var trevna. Det var för jentna att trojvast. Hur så får vi dessa jentna att tojma av era här? Det var det bara så jag frågade. Och det var det unöker är. Så yngste kaui att bröjta det lutsyndor. Men yngste möjra av kvinnor som gör just nu. Här kan det så att få se att det var en av ett yngste jag nämnde nu. Att öka om mångtorna som kaukvinnor vante. Och man får att man sätter en folk till er vänjar. Och det var det Jens Vederborg kom i 2022. Ta blev da øyelige medvust. Altså, ta blev nekv seriøsere, hvis man kan si det så, og i den forstand, tog at jeg har ikke arbeidet på tammet den æren, det tror jeg er noe som jeg vil fremme noen dag. Men ta blev da øyelige individuelt fokusere opp på så jentene, hva kunne jentene så vidt heve nå? Hvordan kunne vi sammen se det der? Og hvordan får vi et arbeid begge nyer og i første dølt, men også nyer og i O16? Altså, hvordan får vi kanskje det beste til O16 at kanskje begynne å vennje øynefer, eller tvær fra vikene vi kvinner for å introdusere det fyrdommen, men ikke tenke der urmiljøen og i O16, til det her vinkene er det, og det er ganske årsøkjent til at de spiller fotball. Så, aksjon, jeg har alltid sagt det, hvis du ikke... Kvinnefotballer är nog så nämmer på att hamna den. Jag tror att det är som e-märkse. Och det är att om du ger jäntorna lösningar, då får du 100 för att. Så eftersom vi har lovat jäntorna, jag har en tunga uppgave i det, får inte röjma. Och drömmer till nästa vänning, och hon är en borstlig vänning, tog att hon... Du tar stress i eller som slapp i även, ja. Jäntorna har något helt annat för att hålla oss till än man får säga. Det här är inte kontrakt, vi måste alltså efter hur snäck vi förlanka. Tog att förlanka vi förnäck så ger vi oss bara. Du tar skilda ångnarna förklaring, det är färre bara ut. Så han den här funna gränsen och mittlen kan du förlanga och kvart här få att det fyra alltid är öliga viktig. Och det här var vi fokuserar på, något som är kvart klacksvig. Plus att vi tar var ökt om vänningar mångtorna. Alltså vi tar var institutera möjliga fyrdomen att styrka vänning ta fer bara automatiskt att göra till konstärskar. Inte bort nu här, för det är väl reella ämar och ansvar och allt det där vi börjar. Men på sikt blir det ett näck bättre fotbollsspelare än att prioritera detta lutscentrum. Mm. Och det var vi på den med. Så jag var inte så kvossa till först jättnar att blöva intresserade jag ut och men kanske först att det här var 4 meter av stenen. Det är som vi har varit kvinnor nu, här var alla Shema, Lene och Ragne och Ranve spalt. Och det är flesta av oss som spalt samma vittamon. Det är inte givna för en nöjligen. Så det är alla de haft också spekla sig då. Och det är så att jag kanske inte säger att det ser mig på sexet. Jag vet inte, vad jag har vunnit? Jag kanske inte vet som jag gör att jag tror att man ska få förbara slags. Det var slett inte. Men jag också kanske att det är en sort att trivna av för jenter är alfa och omega.
1: Jag säger, Rona, är att trivna av när Nekva säger att det har varit samma vinkon i 2016. Och så var det inte ju att Johan vid Oachan. Och lägen akkurat säger man bara att täcka tandbölten nu. Oachan kappen inte blev avskaffad för Dugnaren Sojan. Och det här märker att låpa upp och Mastare Delta Li ska gänga från 16. Och jäntna är ganska 15-16 år gamla då vi tar börja att spela av bästa linjen. Och till det bästa. Och jag är tyvärr 16 gamla jäntor här inne i studiet för en man och sojan. Kvar är det här samstämmande att nekvara vinkon till att det här är Jävs spela fotboll. Tror jag att Lopi är förstörst. Kvart avskan hevet här. Fyra människorna är först en kvinnofotboll. Det är att han känner vad jag kappen ger.
2: Ja, men alltså... Jag tycker att det kostar inte åka upp sex. Det här tycker vi gott att vi inte kunde haft grundalär för idag. Att man kunde... Vi åka känner att vi kunde fortsätta vad jag kappen. Jag vet inte hur det är. Alltså, det är så... Watching går helt inte bara att Marcelli och så har det O16 till dömes. Jag ska gå först där till dömes. Alltså, jag tycker inte att det är kanske ringt här med Watching. Men så kunde man kanske ha funnit en analys. Man kunde pröva att det kostar sig. Jag tycker inte att det är ett forskning det som har fotbollt visar att du har haft Watching. Till för jättet som allt sådana här. Här är det viktigaste är fällskaper och till trivnader och till vinkorna. Det är allt att säga. Och så tvärna tror jag att vinkorna stäcker in så stäcker till rejsen och strömmar där som är. Och så är det ganska näkar som är ordna goa och så kunde eller som har potentiale och tar oss upp och spelar vi mest av kvinnor. Men, och så hinner jag efter, så annat är efter ganska. Och jag har inte möjlighet till att... Jag hade skulle behålla det slånt som möjde. Jag vet inte, jag såg att det skulle lukta till mest av kvinnor. Men ändå kan man ha en Då han hade skämmas någon som möjligt och så inte inte tacka för tull upp kanske. Nej, jag är klar och inte om det och ta vi så neck gold dömer på men det är inte att jag är klar att låt. Jag kommer upp på minta bästa lia. Alltså det är shows ball du sooner to jag tar till neck var så inne tant. Det var vi alltså jävla går på sex neck var. Hade ett extremt kan fylla skräp och en gå av vänjare och vi hade jävla kost samman. Men det vinkeln så där det med flesta ögon. Men där vi kommer upp och spela så skulle vara 16 år. Ta för komma näkra upp och ta vår långa näkra etablera jag. Det som alltså vi kunde lära upp mot och vi visste gott att heta vår det bästa det var och fyra män det heter Tash med lust efter det och så var det en vänner som man så tar man blev stilla råt inslusa men kött med en passa lane och ta fantastisk känsla och att som alltså det som hänt ju kvar ju att helt vilt att man kan vinna sån där inte sexa med Satan master hat trick om man haft den samma bollen och likar och visst inte så när jag kanske från onkel blir mamma eller onkel blir ny release och kommer efter men man häver så näck var och det är så käppe fällskap så kaj att det är så imponerande så tjå kusta tar vad driver det alltså kvinna Elias upp på Panama den alltså öttlis ju iron och då kan se 2000 lika där det är rätt imponerande
1: Luna kusta näck är snä här Satan Mästerheten Tjöka och i er orsaka är att fela i hever Kjörsta F-stegarna. Hur snäck vi er orsaka att du ungför någon till miljön som är väldigt mittelspelare nu?
0: Alltså, Sejan, alltså från 2000 till 2016. Det här var det var kvinnor själva som jag var drivast. Det här var själva steg och ser man om projektet. Det här var det och ens alltid här vi tar Champions League började. Det här skulle inte ut i Champions League. Det här var det inte en gång. Alltså, det var inte så hjälpte dem. Alltså hela hjälpte dem. Inte för att ha här var ser kurvasöller och tombola. Och, alltså kvarst vikskift. Det var inte ett vikskift som datt i mitten. Tän skapte ju östning och sammanhåll som man kanske inte finns ju bara visst man skulle vänja. Men det var nötter för att samla pengar. Du har vunn i ären om man får ut om på följare i Champions League. Så aktion, där man var så gavar vi att ha fela ju. Att det är faktiskt hjärsta battnet tjata hemma.
3: Mm. Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Titta sociala och fällskapen som häver Nekvasia. Men vad spelar till är att han har varit så mycket uniker i KU i att resten av fotbollsföljen inte är vad jag kunde göra tillsammans?
0: Kanske att det här bollen har fyllt vi så långt. Alltså Malena Josefsson är där en. Ragnar gafst du fjör Ranva gafst du spela fyrra ära men var hjälpar vänjar i fjör Alexander Georgievich var vänjar i öttlis i ära jag var en åker in i mitt men Alex kom efter och det blev lika som en sån som man säger och det felskärpen som Teja har haft och Teja att Teja var värre att Teja var värre så hur ska man säga ensamhållar om det men jag tror att Teja inte hade en uppbackning och fel någon tak uppbackningen för hela någon kemiska förrän. Ja, mycket han nämnde den också väl och jag som dokumentär någon som Kaj gjorde till Snöjtjan. Att Kaj kvinnor var en åtts som ställde för sig själva. Inne i Kaj för hela någon. Så det blev akkurat som så där var åttet till Kaj-batten för sig själva, där var passat, där var alltså ja, där var båda då alla vägen fram och till där så inte klarar jag spela mer men där är jag stadväck till att föra öttes attention och vad gör vi vinner mentalitet och hur så vi har varit just att lärna kvart har vi rycka, kvart rycker inte alltså han är färdig som man inte undermedast och det är helt säkert att det är den största grunden till att det här vi inte så väl tycker till att det här var det bästa vi vinner utan för fotbollsen och just nu tyckte jag var skärmen att låta undra utan måttet där göra för jag samlades pengar din så det tann felaskarpen som och det blev öll extremt så det är inte många det hände efter tror jag att han tog in i färden men så mamma kanske finna på också annan alltså hur så får vi till sig jättnar att tojma ordentligt väl fotboll och kanske längre än 16 år kanske nog att han kappen kan ge hjälp tog jag att han kanske slapp jag spela vid veckonen och gör nu 2 år att träna eller tror och så stod jag kanske första dalt och bojade jag och det här som var klara kanske kom jag upp i bättre dalt. Jag vet inte, det är kanske orealistiskt när man sitter i FSF och säger att jag inte spelar eller argentinar, jag vet inte, nu är det bara tankar som vi sitter och
1: Jo, og til å si at du hvordan jeg tenker ganske mer, og skal vite om jeg kan ofte det, men må formulere det om til noen spørninger, eller kanskje noen tematiseringer. Tøy, FSF har en strategi, og jeg sier til å få så nekv som gjør det, spiller fotball, så lunsj som gjør det, og har haft en serien av fokus og kjent søgene. Og i ungdomsfotballen har det rikket. Fra i badnafotball til det rikket, og i ungdomsfotballen opp tidlig, sier her, og 16, og så mister man. Och tog är att loppet är för störst och sånt tidigt in ja så vem kunde gevast så gevast hinner reisen. Vi ska snacka om därför tänker är en Ocean Cup en få han att få han att fungera. Är därför tänker vi är det bara hö. Ett lite en därför tänker vi ska börja göra på samma som att hinner.
0: Alltså jag också visst vad vill ha vara gentnar där för så fotbollen så mamma ni alla förn för in och hitcha ett och vad det är som ger gentnar inte tojma. Fåbulten. Och så måste för in och kanske, jag vet inte, göra spårna blev. Sen spårna blev ni ut till dessa jättnar som för ut skolan och spyr på jättnar som spelar fåbult. Alltså kvart är det som ger att jättnar och som stäckar vid att spela fåbult är ju 16 eller ut. Ettla, anker detta som det gjort är den. Men är det att låpa, ettla är det att ta ut att knappt jag blir för seriöst imot till motivationerna att tjata i ankelt jättarna. Du vill så följa det nu för ut och förlanka styrkevänning och morgonvänning var morgon klar halv sex och du vet, det här vet jag inte. Men det räcker. Gärna man gjort morgonvänning, andra för skola, andra för kampställare och så. Du vet, det här vill det då. Du vet att representera för dem om att det här är gott ting. Det kommer att bli bättre just nu. Jag vet inte om det här kanske är värre. Alltså, er upplösning ut i fälen någon kanske och en mat affär att snacka vid gentnar och på.
2: Men är det inte en generell skola? Alltså, det är inte bara i fotboll, det är alla stanna, alltså... Alla kan inte visa att det är en rejäl agent är framförallt största man är 15-16 år. Alltså i mot dröntgen är det inte samma bra utan det är en rejäl agent som gör och utrotter generellt. Vi var alla sorter tilltagare för det mycket av er. Så just då är här man nämna snackar vi i misk avfäll eller i misk omkring för USF och så vidare. Hur ska vi göra? Hur ska vi stäcka sig framgång med genton? Och här var alltid det vi hade. Gentor må vita, det må være så vinkler nere, at det skulle være trunnen oppe på topp, og man skal gjøre ting for å få gentene tro i vers. Og hvis gentene plutselig ikke møter opp vendinger, så skal onke være eller si, er alt ok, og så der, og rønne at dofta dem, er det gjøres, her hender så rene etter gentene. Det er nok spesielt om det er 15-16 år. Det er, ja, det skal nok til for å beholde takk, tarre interesse. Det er, ja.
1: Jo, men så hadde jeg en spørning her opplagt, og til jeg fel, henne, altså.
2: Ja.
1: Hvordan skulle fel, henne, Ræfesta gentefotbolten og kvinnefotbolten fri og kunne bare være disse interessene.
2: Vi vet å snakke med lunch i besøk, det var ikke det vi mener, men jeg trodde ikke åkken som vi snakket med Jan, vi vet alltid at kvinne gentefotbolten til at han blomstrer i åkken, det var ikke det vi om det, men det kjempe trodde ikke at jeg vet ikke jeg har haft et liv som spalt i topp fyra nå i flere år, og vi mekker ikke til oppgavene, men vi røyner, vi er sikre på at om noen år så skal det nok etnes, og jeg henter det godt til åkken, vi røyner virkelig, ja. Men alltså kvinnor så alltså bästa linjen chocken i allt det mer alltså är nu januari också då. Det är så jävla ungt och det är ska så jävla tid för att man alltså man är kanske ängslig man. Det finns det rätta spår på samma lunch men så kommer bröd och kommer lövna till tunna. Lövna inte det är snäckt ink och men jag vet att fiskar efter det också man ska hur man ska räfesta man kanske ska man inte låta få att de klickar ut för att locka med
1: det. Det är också mer en fyskare omstol i fällan.
2: Ja, men alltså mitt här var ju ett helt käppe vänjare tröj med omkring vi Götland. Och här är allt i Jordan.
1: Jag är så spurningen, Solva, att jag minns Sika Smära och Ester som är O16-läkare och Eisen är ju av Västanlinen. Det är nämligen ett som tar sakna till uppdragsrum. Det är väl moderniserat. Det är samma som det är för 30 år sedan.
2: Okej, ja, men det är en kämpa trodde jag. Det är en kämpa trodde jag, men det är en större diskussion. Hus och tjocken är gammalt och tronkigt och arbetar och vi tar... Jag tror att jag sagt en kommun att få oss att hjälpa mig. Vi vet att enaste fel är förrän jag tror inte som är hos här, inte det? Nej, för att jag vet allt, ja. Men alltså, vi är en kämpa trodde att jag åker skiftrum och vi är så nekli och vi manglar en rädning skiftrum. Man kan nästan... Det är kvart enaste viktigt så är det för jag färg för att jag har för att finna plåten och det är lina som skulle skifta in i tjocken. Så det är 100% något som manglar. Och jag ska få ett hus i mitteln, HP6-huset. Jag vet att HP är samma trodde att jag kör Alltså, det är alltid sådana här... lappa lösningar man röjner för sönder kjolpotten eller hjälpprofessionen till att komma. Det är som är timpmän, det är som är malare, hjälpprofessionen till att malare eller kyrra ett eller annat. Skiftrummet, ja, det är inte okej, men vi där var ett fint, alltså vi där var ett styrsterum och vi där var Det heter meg til også.
1: Jo, men her også i Østen tar vi snakket om fysiske karmer, at i Klagsvik, her bygd Rattelig Anegv, og her fasilitetene, hvordan det blir noen måneder brøttere, så her søste tøttjøvarene.
0: Ja. Ja, ja. Altså, det har man gjort at han ikke skulle. Ta finger kvinnerne og et skiftingarum som var identisk til Kjermann. Det var løsende til minnet, og vi tar språk for lukkene på en basen, altså skiftingar, altså hvis det basene som tar skit og ja. Så vi har, hva det her var vi? Her var vi da en 22-23 baser inne i skiftingarum nå, pluss av det her var fitnessrum. Og vi har altså alle fasiliteten jokken inne her.
2: Wow. Kjentene
0: øya da, det torrere, og der har vært kvarsutskap, og der kommer til vending, der har vært Det prøvast ett annat kvar att hantla vi. Tog ta hanker här från vänster till jar eller alltså då vet jag där var det något så vet det. Något som där vänder för att vändning. Alltså det är det här vi själva inte gjort på att alltså du jetlar fallt så knappliga som wow.
2: Mm.
0: Hej kan du. Nu har vi fast så sällan men det är annars är det allt du är åh det är så synd att kvar någon tog att du fel här vi ju ordla värjer och backa där uppe. Men nu är det här just och där och där vi invoja och där vi klarst och vi börjar bruka det. Och det är kanske en stor grund till att agenterna av Thomas Valla Verger tror jag att det heter rockare.
2: Mm.
0: Det kan gott vara. Att det är en syskull, man vet ju att kvar allt börjar.
2: Ja.
0: Men omstöver som blir för skrasiga att skivna över, tar blir gånger allt och sitter upp i en hackri och inte vet att ta veta att det heter rockare. Och tog man att det här så väl av er. Tack och gott för det.
1: För den gröna sjön, det har flott NSOI nior ur bästa delten i Kjermannen. Och tog man rekonstruerade fela i, så satsar man på kvinnofotbollen. Och tack och gott för det. Tog jag att NSOI blev mästare 2 år av det. Och jag är, hur NSOI tycker det är så är urkappen. Og her jeg sitter i hokset og så langt kan hente. Jeg tok knappt ligger oppe i tinten, og så stod du sett den, så var du vekk. Da jeg vet at et eller annet gjør vi at ferien har ringt vi at halde en konstant reafesting av kvinnefotbollen.
2: Ja, så nu kjenner jeg ikke at detaljene kan hente.
1: Nei, du kan ikke med detaljene. Det er mer en slags iveskipa.
2: Ja, her, altså,
1: hva er det
2: hvordan
1: jeg satser? Jeg tror
2: ikke at man får så inn, og det skiller meg som vel. Men at hva er det enn er så fyr fra at vinner det doppel, og så at jeg liger, det er rettelig vilt. Men jeg har alltid at I förrigen är det alltid ofta det som visst damar eller vänner och vänner som verkligen annan fjällar så har jag inte ofta tendens att komma vi kommer att jag har alltid sett som händer jag syns inte så utan jag vet att detaljerna men jag har alltid kommit en trots jag fyra läkare vi tar i vänner känner så för att spalt vi har på ett lum nej för vänner vi har på och sådär och så är det någon annan som skiftar hästna och som
0: ens trots jag för lovutsing på en av vägen anker för vi alla planer och anker för lovutsing det här som är gammal till KV till så är det som är för det
2: Så vet jag frågar nu.
0: Ja ja,
2: så tror jag på så lätt. Och jag alltid, jag vet inte, så vill det helst vara först alltid i alltid att där vill ju kanske vara att läsa för halva i alla
0: fall. Hur tog man man?
2: Hur tog man man? Ja, alltså
0: här kan man så att snacka om protein så jag vill man.
2: Ja, ja.
0: Hur finner man ni som man? Du kan alltid få ont att slå alltså vänta i lockar. Men så kör man så kan du Så helt annat tror jag finna malman och underdagslöv. Alltså teapor det från folk. Men det ska ni inte säga. Jag vet inte detaljerna. Jag har bara jag var öllat tomt att okej, vi finner noen annen, og så sier gentner, okej, så tar man vidt ikke å spille. Og så glipper den i
2: fyrt. Det er signalene, at det er kjedelige at suttje et eller annet sted. At man ikke er sårt for under fjellet, at man oppe i toppen, og plutselig bare bom, alt fjellet fra på nøren. Og hvor er det som gjør det? Det er man kjent da, alltid. Det er man kjent da.
1: Nei, og det som helt vi tror i det at nå skal man knapt ha et livet nyere endespillen inn og ut og over. Og spørningen om det livet klart til det akkurat under 20 omstående. Hvis det en hel kapping, du vil ikke ha endespillen, så vil det ikke helt være det ut.
0: Ja, ja, ja. Og så til øyne til at skåpet blir så stort. Altså til å få det vite, Jag vet inte, 60 år är det här skulle möta åken sådana som har förstått och fått det att veta att det hade blivit förändligt att kappingen kommer ut och att du såg landet ligger. Jag vet inte om det är 60 år, 70 år, ganska. Det här var det här inte haft möjligheten för att fyrlöka sig till det. Det här var sommarfyr på att det här är nere i Bölstaden och det här kom ut att det är inne ändan och vet att det skulle spela möter which is your hobby och kallar det snarare pitch nu. Jag ska inte säga att det har hjälpt dig, men det här fick jag helst flytning av inte, att det här var stankt här och bojen kom om att det här skulle uppa. Jag ska inte säga att kan hej hänt då ju någon flitig av vinter men akkurat så fortsätt när jag skala för det över ticknar upp och i balken är det inte det bästa ta kaffe just för gång då tror jag det är inte det som man är för oss till
3: stod lapp 36 vid varspen någon här va tjockissa sura jag spärrkasse och morsens bossar
1: vi tar något som flöjer sig inte runt om forskjelliga ting och man kan gera och om det är några köttsäfter säger och i samband med att kyrkonsövnar kring först kan kvinnofotboll bättre och här är allt och i EU-konsen har vi blivit mest och uttagit man hickar efter fotboll jauna nästan till kvinnan och det är distar och avsättningen kvar och jag ofta har till kvinnor spelar ut med en männer spelar hemma till rinska fel och det kan ska planet ja en sammanhängande där och om det kommer att vara fyrt här att som li spelar mot kvinnören samma där men andra li spelar ena stan i landet och hittills spelar nere stan i landet i stället för att lägga det samman kan få på samma att göra när vi ger sig här det står avsättningen för om inte andra röjner att få det att lägga bättre samman
2: alltså sjåan kunde det jag har alltid sett det fullständigt grotesk jag har alltid varit mycket viktigt att ha på kvinnor spelade ju här i västra och männer spelade ju av mot norska västra alltså till latlöft men jag har sagt att man hittar det kapis och det är mest fyrt att man spelade att man spelade kvinnor ofta att kunna ett lägga det väl det är ju hos spelade och så spelade männen tjocken hemma till hans ro i och så det har gjort allt man är skuft och askar och kostar sig till annan håll och det kom nian och åt vad och det skapas nästa större intresse det större av fyra kvinnofotboll jag har alltid rädd och fant eller man häver Ja, man sjukser seg bedre om til. Det skal ikke så nek planer ikke til.
0: Nei, altså, vi misser nek ved at hvis vi spiller hjemme, sondagen, klokken halv nort, og mennene spiller. Og jeg har noe med å håpe, klant tror jeg det også. Folk hadde gått nå, altså, natt, først holde for et eller annet jokken, men det var ikke rekna da, så skal man tvare dyster, et eller annet. Så skal man kare til havner, så skal man til havner er rundt høy, at man fører i Burger King er en et eller annet. Du vet det. Men hele veien så er det ennå åkken og utroplaget når vi skifter garderoben. Hvis vi alle får alle inn og spiller samme sted og sen, hva skifter vi så? Tror jeg at alle har vi
2: ikke... Jeg tar ikke alle årene om hjertet. Jeg andre bursa ikke. Jeg skal til sesport til kjøkken. Jeg skal til sesport til. Det passer. Til sesport til.
0: Nei, jeg sier det bare.
2: Nei.
0: Men...
2: Vi hadde ikke kunnet haft...
0: Hadde du kunnet haft kaj kvinner og kaj menn og hjem og spalt med på sexet og samme sted?
2: Du,
1: jag ska
2: det
1: ta passa.
2: Det är
1: det sport. Det
0: var
1: ju så långt
0: bara
1: också stort. Jo, men det ser ut som att det här är det här raktigt hur det här som du
0: atletiskt skulle dra. Vi hade spårna grov vita kläder helt. Ett lax som tog jag gott nog att kvinna kvar skjut. Alltså vi tar åt och männen har varit. Men vi tar stark
2: och skulle ska
0: det vara. Det man ska ha varit och kvinnor skulle ta en sport och män skulle ha en två.
2: Vi måste ju ut.
0: Ja.
1: Men det här pekar jag inte mot räfostingen av näckorna och kön. Räfostingen till fällorna, räfostingen till Uesaförn kommunen och i Fyska Karmar. Mm-hmm. Och så alla era ständen på 63 och 63 äger huset. Och så är det ästa spårningar om hur så i fotbollssamhället ska göra tärra räfostingarna för att nå att i Malden där jag var vi att sådana äckor spelare skulle hålla fram så långt som möjligt i kvinnofotbollet.
0: Ja, ja. Och här blir det utfördningen. Ja, det var ju alltid jag sagt att näkra för vitt det gör, men det är ganska väl i samband vi tar kapitän att man som har förnyst kommer ut för den så sånt. Men det är ju också tog att Lea meldar sig ut att det tar sig ur för den sånt. Men kunde FSF kanske haft skarspar, jag vet inte så stället att man ska melda lite till. Alltså kan FSF först vara sin till skarspar vid att nu är frösten färden, så kanske du inte melda till trutsa viker attarna. Så hade vi det alltså för att kunna finna en skra. Och jag var då ju kanske i 1 januari eller det halte först när december så kunde jag skra kom ut i januari så man kunde förhelda sig till fram till sommarferien. Jag vet inte så. Till er jag vet inte om du kan skama mäster att Felix nämner ofta vill lagt efter till lagsta. Men samstundes som man vill ha det lite ant lite så alltså under sällan alltså. Så jag var inte så ordentlig om för jag har massor av er en sån äldrebit som man är så ordentlig finna till och hver man ska starta.
1: Ja, men det är ganska det som är väldigt troplöjt nu i några år att den här äldrebiten har sett Och vi skolar ut och det som är så flott nu så sista två åren det är inte en elitan landslinjen är blivit bättre och ungdomslandslinjen är resten blivit bättre så några ting ger vi rätt men så är det härifrån och att nu har massa ting att göra är att det kanske är det som inte är oavsett nu
2: ja alltså ja jag vet inte hur man ska Nu har jag snackat med dig ändå, hur man kan förbättra det. Alltså, jag tycker att det är något som arbetar på att finna de bästa lösningarna. Så vi kan ha oss en gäng som möter oss på fotboll och där fortsätta. Men som du själv säger, det är FSF ser ju ut som succé. Det fungerar ju, vi vinner ju 15-16 och vi vinner och alla blir näkt bättre. Så det är ganska många, det är ute i fel och nice när man tycker hur det är för bästa vet kvinnor för barnen, hur får vi åka gäng till vad vi har spela och hur fysiska för karmenon. Men som alltså uppsäkert vart nu har vi ju möjlighet att lägga bitcha championship rum på lömmes ett la. Alltså vi har ju plus och men det ja, jag hoppas att man får bättre karma med man får byggt ut 500,000 mittel när Lettland och kommunen bitcha också till.
1: Men så var två väl spelare då vi besökte var mästare senast och hopp vinner mästarheit i år efter och tar ut i stort av hemsen och kvart i hopp i ett lab 63 vi har vunnit den mästarheit och jag ser här ölterna och nu åkte jag köpt någon färdsocker och såg inte stövnar tog jag det här väl och jag vet att det var också var för vi måste lägga i och i bästa ölterna och här såg jag att i 2020 och 2020 hade kvart i hopp i ett lab 63 li och i bästa kvinnedalterna Och det är väl ett absolut lagpunkt för fotbollen, kvinnofotbollen och i havn. Mm. Och här har man så kört några rävsningar så igen som man finns i fotbollen och igång det efter. Mm. Hur spelar det så till att man ska bygga mer på?
2: Ja, men jag ser att man har köpt ett li och man har köpt förmässare så ofta men nu kör man serier till vissa vanligt. Det är det. Men jag hade bara i fel, visste bara redan glädjare sen. Men nu vill jag att det är nu skift som om man vinner i Olkar och sådär. Det är så viktigt. Men alltså, jag vet inte vad det händer akkurat nu. Det här var... Alltså, alla goda spelar i sänden nästan. Det var som... Det är så att vi inte kunde börja göra oss. Och så är det fel. Det kanske inte blir klart. Uppskatt, vi måste göra också kött. Vi måste reagera på ena med nu. Så att man säger att det inte blir fel för att alla vänningar och sådär. Här måste vi ha någon som säger vi måste rätta oss här nu. Här är vi kanske inte blir kött nog. Till att finna... Alltså, vad gör vi det då? Det hade varit absolut ett lagpunkt. Ja, det är pura sant.
1: Rona, vet du, jag var alltid ser konkurrenten och det som är bra att se här i Syrsröjna, det är samstämmet mellan Ebström och Skala. Två år är det, tänka till masterhöjter. Och vi har alltid sett det här att jäntefotbollen i Skala har blommat och det har varit näkt bättre än att vi ganska fel ligger till och i stöd, hvis man ska säga, bara i manfagasöjna. Och det här är väl att tänka på att det är att hvis du räffaster rätt och en fel och räffaster till sociala karman där så kanske du ska börja slut.
0: Det kanske du sagtans. Jag har ju inte att ens också att det blir inte så attraktivt att för en fel satsa på kvinnofotbollen så det är inte det som ger dig pengar i kassan. Du först inte börjar ur att kvinnorna chattar vinna FM. Alltså det här släpper till Champions League nästa år, men så fel att först du inte du först inte snackar på sig ur då det är inte sånt här männen är vinna och du vet, alltså jag vet inte om det kanske är vattnande AHU här från fel liksom så ja tror man vill kanske helt bruka resurserna här som man kan förvänta att det kanske ger rätt och i tog förstånd, du penikar det, jag tror att det är som driver värst men avgjørst hevda det også fungerer i øren felen at gente fotball som blomster. Skala har haft øyelig god ungdomsli av gente søgne og i fløyre er. Men her trykker vi også at det har vært fast grunden om gentene i Skala som tøymer ordentlig vel.
1: Ja, men det är säkert här till er. Alltså att det är någon ungdom som tvimmar att det blir karmer om sig sociala miljöer.
0: Jag har alltid till det här som kvinnofotboll i färgen och inte lever av i lötna. Han lever och inte av att det är folk som tvimmar ordentligt väl att vara vi och par hettar som, alltså, som är i lötna. Men kanske det är för, alltså, det får färger herrar till att bära alla kvinnofotbollen. Alltså sagt när jag synder att jag kanske och så fram och en äckna fel jag kanske, men jag ska släkt inte kritisera KU för Aon som tar vissa och KU kvinnor nu släkt inte, men jag dober väl och jag hör det då är svören följt att det är ofta det här som manklar och i fällan det är simpelt än att kunna få bort värst prioritera över och man sätter inte kvalificerade vänner till jätter tar vi en kropp som täcks här ut och det är ösnö och fär vi har brötast men I halte bara at foilere ligger ui at du vener gentur og dronger analys, du helder at det moner I midten av en 12-årig annan gentur og en 12-årig annan dronk. I prinsipp, det skulle venja akkurat lyka. Altså, dronger moner av tøymon og fotballsøpe. Men det ofte her vi tar hoa for inn og verja gentene, og drongerne tar skulle pressas til det ytterst at du tar skulle inn av det beste livet, og tar skulle inn av vinn noen FM. Gentene som har fotball til å hukka seg over senere vinkonen. Det et ting. Men det ikke det øyneste. Det ikke det øyneste grunnen til at jeg spiller fotball. Så det akkurat som hvordan først du henter fellesskapene gentene som her på nå, til jeg vilje hette og løse dem øyre når jeg bare gjør det som løtebindeklubber. Og det kanskje kan være vi at FSF kører fysiske venner ut til fellene og snakker vi gentene om hva det egentlig krever å være en professionell fotballspiller I forrige om. Altså, professionell I gasserøyen, men Brukje ta instansene som ferdig ut til felene, tætje og 16 jenter, ferdig ut til felene og snakkevitter, samle deg I gøte, lignet Norrfjøret, og samle deg I haun, lignet her på, vise jentene og ahua, tog tær til få ta 1000 forretter hvis det ble interessert deg.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
1: Så man just spalt Rune sin kjævnsadvokat vi har ventet tenken og høtt og fokusere på hva det fele kanskje hokser vi at ikke penger I kvinnefotball og tog ræffer seg vidt ikke. Jeg håper å vente snart spørsmål når vi og kanskje fokusere mer på hva gjør det vi et fele at nekvar jenter og kvinner jo aktivere I felene som leger?
2: Ja, men det jo super godt, at man hever nekva jenter som forhold på sjående, at det altså, på sex vil jeg føle, som Gjernan viser, at vi her plass for ötlån, og vi vil ha vidt ötler velkene å spille på sex for begge kvinner og menn, og vi tar begge folk som Gjernan vil ha satt 100% på fotballten, og vi har atle balanslegger, og vi har eisen Gjernan plass til det som vil ha hukka seg her sinter, og det til det som Gjernan vil ha nekka, altså, men jeg vet ikke hvordan man kan, jeg har hørt hva vi skala, her man folk omkring føler som, Så jag spartil att få jenterna att tror jag få det att leverera. Det kan kanske vara att jag har gått hos att jenterna kanske man har sådana att tjuvna en person. Så man vänjer sig, så vänjer sig alltid det. Och så man kanske något annat som lägger mest till hos jenterna här vad det och sånt. Det är en svärare alltid och vi missar sådana jenter. Men det spär ju handboll. Nej, det spär fotboll. Det så handboll det och öron utryckande äsna. Så det en generell trotläck. Alltså som, ja.
1: Jenter, Maja Vibbeckner, fyrir at djeva sen hva dronjer så skal det minne til at en jenta som I just nu her 15-16 års alden djevst en dronker I samme alder?
0: Altså, jeg viser helt tydeligt at jenter nek mora pregar av at her skulle klara seg vel I ötla som det djeva. Og akkurat hensen alder 15-16 tider stekka vi folkhögskolan og skulle vi gjøre minnomskola et lokkurs. Så hvis det tar Fåbollen kommer att komprimera vid en stol eller en uppgave eller något som det här skulle göra. Så där vill jag ha 12 och I uppgavarna. Så det fåbollen som switcher. Här är dronchen där. Jag ska bara ha 4 som uppgavarna och jag ska vinna fåboll till kväll.
2: Ja, det
0: Så grundläggande, alltså biologiskt det ganska månader av genton och dronchen. Men filosofien ju att det skulle vänja lika. Men kanske, alltså... Kanske du behandlar det pås kanske köra lycka. Men vänjen är den samma, men du måste dreja ahån till jenten inne på en annan mat än till rönsen och du tar ju nästan fötter ahån I förbult. Det är jenter inte. Det alla faktiskt ju att de får växa upp igen och balta med bojden. Alltså, det ofta också som du blivit tröster till, eller inte tröster, men du färslar en badavänning där du har spicklat ut och så fortsätter upp och så finner du där vänner och så fortsätter du här. Men jenter... skulle få av fotbollen att passa in vid allt annat. Alltså först kanske skola, och så mäka, och familje, och barn, och allt annat, och ta vitt kontrakt.
2: Ja, det det.
0: Så det kanske så kanske fotbollen bara, alltså ta hobby som gör det, och kanske först att göra ta hobby fem från veckan. Och kanske tröja från dagen, till vänningen och en halva, men så skulle vi lycka vara fondaren, och vi skulle lycka vara styrstvänning, och vi skulle lycka...
2: Men jag syns inte också ganska, vad ska det föra till, alltså... Det inte lönat, det människor som faktiskt skaffar pengar till fälla och till Premier League och till Rhein Pryk-rätter. Alltså till... Självklart kvinnor får man det blomma, det alltså det här växer otroligt kött, alltså I England och alla möjliga är sådana. Men Jag tycker kanske på sig för det bröts men jag tycker när jag kan också huxa sen kan ju det är någonting helt vill I väl där I bojen eller väl där.
0: Så vi talte tojmaner, vi talte tojmaner så kan jag kunna någon för. Det var två tojmar om månaden I mitten hos lunch kan vi männen där. Mm. Var det vatten samman. Och hos när kan jag kunna vara av vatten samman. Till vänning och diverse. Två tojmar om veckan.
2: Okej.
0: Och så kan man huxa om kan ta för känna.
2: Ja ja.
0: Och kan jag inte ha kom få att för. Men jag har droppen gjort det glädje. Så där har det gått och där har det stått lite och där är en fel alltså en god fällskap.
2: Ja.
0: Alltså för jag brukar ta det år då.
2: Mm.
0: Så
1: Jo men det kan inte bli kvar som så ljus så.
2: Ja men jag vet inte så säga alltså det, jag vet om Ryan och så vi Ryan att jag vet. Alltså det är troligt det är troligt att jag
0: tycker vi att all Ryan.
2: Mm.
0: Men det är redan ringt. Hvis du ikke hever folk rundt den om, leie, som brenner for det.
2: Hva du selv, Ronny? Hva du man skulle gjøre på seksjonen? Hvis du, så synes du, så gjør du så skolkast nå, eller du også her, jeg vet akkurat hva skal til. Hva må jeg klare
1: med? Hvis jeg har vitt det her, så har jeg nok ikke sittet her på et spørst stykke.
0: Nei, nei, nei, ja. Ja, det det. Nei, jeg trykker ved at det øljer ringt. Ja, som besmakt eller som besäger Janne att vi här och någon till er fire herrar som ber att kvinnor får bara slötna. Ja, det är ofta är det öliga tungt. Tungt och skallt, alltså. Ja, ja, ja.
1: Men vi här var så, som jag var inne I flera av ser att det här var några posta tillgångar till er ästning och ting vi man kan göra bättre. Och ett av de ting som tar vi gestand I åttanfri och hittar till kvinnofotboll är till er mer gränslöst. Det är att sådja domarna flöjta för hur det enaste kroppskontakt som och vattnen. Och utifrån en lörn tanke om att kvinnor som inte särsta här ska döma fryspark. Kvinnor släpper inte att spela fotboll på samma måte som män tror jag att distimera flöjtar I hel. Vad kan man göra? Vi hatta. Använda att fortälla för domaren eller vad är det vi flöjtar dysten I hel?
0: Alltså, mer utan det är lågen för samma. Alltså, IFAP är IFAP om det är kvinnofotbollter eller om det är manfokofotbollter. Så, alltså, men det gör det gott att filtra där att vi kvarst huxar man bara, okej, alltså att det så just kompjär är IF. Ikke være frysbarsk hvis det var sånt et land, tror jeg. Men lasten, gå vite hva han kan være, tror jeg at jeg vet ikke, øyne for hørte man at dømerne som det første ble blekere kvinner til å døme. Jeg vet ikke om det aktuelt enn.
1: Det det. Det det. Jeg har ikke lykket med dere enn.
2: Ja. Men det helst ikke lykket press enn om dømerne som dømer kvinner er ganske trusføk, ikke, og det mest
0: omrappar ett annat offens. Men så har man åker och kivet omrappar fällan och finn och täv. Du kan inte lita kvinnofotbollen och sätta en domare som omgår du döpt en
2: distrikt. Nej, det
0: är bestämt. Jag dömar, alltså jag vänjer fem från vikna för jag blir nio dömtare av en domare som jag vet inte, nu säger jag det bara tog jag att det kan alltid inte vara rätt. Alltså så kan man efter bara för att lavenja tror jag för veckan för att ta sig inte bara tog jag alltså jätten om. Hvis det ska vara just och bara en packa fyl eller det är alltid alltså för en ischi är I ordan. Att hvis du samstånd och vill förlanka mojra av jätten om att du just på handa matan. Och det är man ju alltså fylldes det att kvart FSF vill och kvart att göra. Men som jag säger, jag vet inte om det är så sen, men det kan gå för det.
1: Man hör kurser rätt ofta så när det öliga löknar dömingar I bättre kvinnodelen eller I bästa kvinnodelen än vad man säger till manfolken.
0: Ja, ja, ja. Det ju pura samt. Det ju pura samt.
1: Det så Johansson och Dunna om Björstad. Vi skulle smått till att färra att kunna inte säga om oss sen inte. Och jag kunde kanske ihåg mer att vi tog I att ro I några av de som är upplagt att göra för att gera kappingsna og kvinnsuinn betri, gera fótboltan og kvinnsuinn betri og meira attraktívan. Tittar vi inn I atui at enda spjálsuna ser ut nú til rikkar illa frisja sér slett ikkje. Vi sakna enn og atjan kapping og så sakna vi kanska eisen at fótboltsambandi hjelper til og I menningsne av kvinnfótboltan vi stola fyskavinjaren vi meira og så sist men ikke minst at fellene må gjøre fellesskapen rundt om jenter og kvinnefotbollen bedre. Det noen andre ting vi vil ikke ha vært inn i?
0: Alltså jag hade fel när det blev en alltså så vad det var ju grever och vem jag på fotboll då. Jag vet inte. Och kan ju ha tagit oss nu. Och jag hade inte att det är fel när jag var där.
2: Nej, vi har inte.
0: Nej. Ter kan vara åt. Alltså ter att fela ju väljer att prioritera ter att kvinnors leva vänner på fotboll då tror jag han ska lösna gröna och analysera och allt det här som vänner som manager. Det kanske gott ting. Jag vet inte. Fysisk vänjning. Alla förrän att du kommer upp och ber sig till det är ganska fler att börja här. Så ganska börja ju 16. Alla förrän att institutera för dem. Att fysisk vänjning heter ting. Och då blir bättre att du är vid att du gör det heter. Och så inte så att fysisk vänjning ska fortälla om det är vid kroppsväkt eller vanlig väkt och allt det där. Men institutera för dem. Voice dem om hva det her kunne gjøre for å bli bedre, tog at helt sikkert nekvar er av dem som spiller fotballt, ganger ikke å huske om å være den neste, vet ikke, Messi eller akkur. Men at han for det her ligger kanskje bare akkur som tar hun som blir presenteret for mer og mer og mer.
2: Wow.
0: Det her kan faktisk bli til noe. Så blev det henne där motivation. Alltså så blev det henne där fokus. Istället för också annars som man kanske att lägga. Alla kanske fast på handboll eller. Och kurs.
2: Men att på handboll så alltså handboll det är när det kör neck mer på fysiska vändning. Jag kan få på sig att säga. Att det alltså det börjar långt att det är helt ung kan sen neck väck till för pitch på. Jag vet om kvitt äntligen är på handboll men då vet jag att det ser att det som spelar handboll det är toppform nästan du det sen typ på tolja. Men det är något alltid mening om att det är kusse. Det kanske är så annorlunda ut av det grejen man ska jobba alltid mot till att alltså styrkjön och se över det.
0: Jo, men du kan alltid börja vid kroppsväkt. Alltså som 12-13 år gammal kan du alltid få veta hur som plantjer ser ut eller squat eller alltså då bara att du blir presenterad över Eva Fyre att några av som tänker någon här kunde faktiskt göra det shelter det kunde göra det starkare det kunde göra det bättre och
2: du vet att
0: ungen kan skia alltså skia Fyrebridge under vänningar nej kvar vet att släska det är för något det vet att släska vad man gör då det är alltid spårna det är viktigt att vi gör bara det som vi vill bli när man gör det fader av våra förvittnar FSF kom vi på lär. Det är GPS-ar. Det var ett projekt jag tog imorgon. Som har brukt det inte. Som har fällde brukt det inte. Alltså tala bara. Alltså, visst är det att du har brukat det så kontot är gott.
2: Det är man sett om man säkert sig man ut där.
0: Ja, posseren och hur släkt du över rån och hur släkt du sprittar du och teach och allt det där. Och jag har dock och tar kartor bara på av henne. Men det är så första vojsat om att det är faktiskt betötte och kvärt fysiska vänner eller landslinn och faktiskt hukt i ettor och så där. Så blir det fokuserat här på det. Så får det här att huxa om det här att får göra renna nästa år. Och det får hitta ett tål om det här hötte spaltist. Och hur släcker ha intensa metrar här vid rådden då?
2: Ja, ja.
0: Alltså jag visste inte att ha intens värld är den. Alltså du vet det. Men alltså all hur hon växer så vill det att matens blöva möjra att det här som är tog med vera. Tog att nu är hon som är bliven fyrig här som. Så det är ganska nära vi presenterar för dem att ta in här.
2: Och konkurrens är preka och sådär. Yeah. Så hur kan jag
0: bli
1: bättre? Hur kan jag...
0: Ja.
1: Jo, nu har alltid att Rona kom vid likla åren och kan knyta alla som kände sig samman till Ahoen. Och till Berg och Ahoen för kvinnofotbollet. Till Ahoen för att sociala karmaner runt om sig här i jäntelinje och kvinnelinje där är det bättre. Att jag tror när den är i Hasat. Och inte minst att fällöjn i Eisne, vi så avhåva i att kära ter refestänkarna som inte nödvändigtvis kostar sig fruktliga nek, i att skapa goa karmar runt om kvinnor och jäntefotboll. Och det är färre samstånd som blev det senaste åren i besäkstet varpen och i det sändes nerver ändesänd i kvöld klockan 23 och i Eisne ändesänd sundagen klockan 13 och sen kommer han lite hemma så in i fm1.fo som potvarp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola på 36 Varspen og Hava, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Hever bilen törva skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vi tar på YouTube nästigt.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från Åpås för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
4: Tack så kundi. Släcker tostan.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar, norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Einer schon auf her, wir machen das ne a FM8. Sundag klokka 15, er vi til Lødgen, her 8 alene så uttekker mot i AP. Klokka 16.15, så er vi fra Bottsvinnen, med den skala og Norsk Vestor. Vi tar under omfær i el, mandag kveld dag klokka 18.30, ta kaj i Bestreimer hittast ved Jutmur i Klagsvik. Lørsta av FM8, tutt fotbollsradio. Lørsta av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrønnsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romarga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Velkommen til Beinleis Fotbollt og FM 1. Nå klokken 3 så spiller B6-3 og B8-3 i Gundadel i havn. Vi talte eier vi tog til noen, men vi får se fra Adalinon NSOI som teker mot AB. Og senest hadde jeg møttes, ta kravdet av et mann lekt inn i utøyene. Jag vet att du är där.
4: Jo, takk for det herre, og ikke bare til at Pille Knudsen skårer senast der ved Lødgen djupt inn i Ividøyne. Da disse var lagt til Arjun, da var det faktisk Daniel Danen som skårer djupt inn i Ividøyne for AB, og da var det halvdest en 3-2. Så det altså tøtt oppkjør som har vært en til bojere med den her spilene. Nå møter oss for 3-4 her ved Lødgen, og i halvdelen vi begynner med at jeg kan leve seg snart veien av veien, og vi begynner ved Gjeston, Jesper Kristian Sørensen. Han så ved etter, og han med den stengt. Gunnar. Og så her har vi eisene nummer 5, Gunnar Reinsla, nummer 6, Bjerke Nilsen, og så det nummer 8, Mathias Brick Fries, nummer 12, Ragnar Skala, nummer 11, Brian Jakobsen, nummer 14, Jens Erik Brun, nummer 16, Paul Erik Juros, nummer 19, Søren Samuelsen. Nummer 20, Sjur Henriksen. Og nummer 22, Jon Steingrensson. Vi tja NSOI, Tom Amos og Mal. Og så det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, Williamur Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 5, Alex Freyr Eliasson. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, så Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen. Nummer 22, Emil Veie Johansen. Og nummer 33, Mihau Brispilski. Og så er det dagsens dommere til så Heine Vioi. Og jeg skal se om det lykker trekkja slut om hvor byrjar og hvor jeg suger til å spille, og hei, tenkje sko sjoen det er sånn lykke på plass. Vi takker lykke på bøtjen her kjøtt til Christian Jonsson som sitter bøtjen som tja NSU, han også eget malverje, og han sitter bøtjen sammen med Tobias Hestad, og Clement Olsen, Filip Drinic, Beethoven Hansen, Marcus Klein Dinesen og Meinard Olsen sitter eisne av bøtjen. Det er sånn det er godt korset man kan køre inn hvis det er gonger helt gale tja NSU i det, og så bankeren tja AP, det så Torskjell Skala, som jeg med ved. Her sitter Esne Daniel Danielsen, Hein Hansen, Filip Jostein, nummer 21, Jim Abdul, som faktisk Esne sitter av Bunchstone. Og som ikke er lærende, så norske stedet han er karantene, så til spørning om det er televing, det er det som er også ikke til at han sitter i Bunchstone i det. Nummer 28, Arver Isfeldt, og så nummer 30, det är Sande Moses, han sitter eisne av Bunchstone där, och som är skilda där så är det en lydlig skäge som plavar om till dagsens test, men det är här till väldigt tätt uppkör, och NSU har haft trobläggar mot AB och jag, men formen är ganska sinne bättre än NSU jag kan nu, tryck morsen.
5: Ja, det är, som du säger, NSU faller akkurat och säger så innan sig runa eisne, och är inte tappt det där. Men som du nevner så är folkkommandet så är kanske lyssnader bättre än den till AP och vi är så stället. Det är kanske inte vi är så ständer och lät en mål köttna och tappt några själv med upp streg med allt. Det var nog så ovant att de tappte grått att han lyssnade 2-0 kan det vara. Så att det är något spännande. Som du säger här var det här spelet till AP ute. Det är också känner så jag. Så Freyr kom in att jag tror ständer. Han kom in att ni och Emil var helst som vi sa en last med KOI. Så att och klämmet är så färd och dumma att jag tror att Bonsta sitter. Så här är men så det är offensivt lite att tror inte tacka att tror ju ta vidare då väl jag var tar är det så nej med fotboll du står ju vinna alltså till att Kai är ju revna av att låna och en så må vinna.
4: Och en seger till en så där Messi alltså tar vi 60 framan för Kai som spelar och i matchen mot Ebersemen så en jätte möjlighet att China så är det så att det är störst då för mig sen nu Kai som inte spelar någon Europa fotboll till mig nu har det landskapet också om och så där snälla kan man se på någon som är kommande vikskiften. Her innkast til NSU, det Peter Knudsen som spiller bare til William Davidsen, og interessant vi som sitter nå ved norskast enda noen gosse NSU for å spille, det om det gommebein som kanskje kunne så spekler komme inn, da man fremst, og ikke nekveleikere av bøtlene som har prøvd vunnet et FM-1-4, så interessant vi rett for at fylte vi. William Moore spiller bare til midt av mine, til Jan Benjaminsen, Texas Inter for gå av tog og ferie om kattleisene av Ragnar Skala. Frispark till NSU, bant att jag äknar halva. Ragnar Skala skorar senast mot NSU. Skorar till 1-0. Han tredje av mig. Då de möttest in i vika, Arjun. Här är så Daniel Oppikir. Spelar åter till Tom Amos. Då var han till Jan Jolund Benjaminsen. Spelar vi fram åter till Peter Knudsen. Röjna spelar bara till den minne. Här är så Brian som är... Åh, för aldrig hell Elvering från Ragnar Skala. Finner Sjur Henriksen. Åter till Mattias Friis. Sjur Henriksen. Det var en stund. Finner Ragnar Skala. Ragnar Skala tycker upp. Han vill alltså plötsligt fram åter. När han ska spela till linjen. Pröv att sända bara till den fyra. Sänder Bajnen också fyra. Bara till den fyra.

0: räknar skala så ska det igen. Ett av varta. Det är nummer 5 Gunnar Reinsla. Försöker ett annat mål. Hetta Kappingarare. Öyla simpelt och vi ser nog så illa det går på även så.
1: Ja man måste säga men faktiskt alltså Abbe Björn är bättre utan lös någon person och så gärna bäst på att 13 och ändå som gör något och fint gör något spark men öligt att det går på ändå så ja han har på kanske nio för skall mål men fint mål och detta var alltså öligt gott för dysten alltså det nu det är spännande nu är alltså hur ska tackla upp det här så klara det att hålla att göra det sjön alltså ta helt rattla lunch kan så vara så slut men det får något spännande.
2: Abelagarnir, etla, så det syste vi ikke er at Otje er avgjørst, og Bjarke Nilsson sier at AB er slett ikke trittjere for at Ivel var i beste deltene enn av sinne, og tar av fremme seg alt av spillet for det, og tar finnes en av fralige bergen her til å komme opp av 26 sti, men her er fremme seg flere minutter etter å spille om, og vi tar var nøyvann seg at det syste mann i det stundet. Ragnar Skala är av Böltnån. Skiftet Söje till matchutan Gunnar Reinsla. Ja, till Jens-Erik Brun som för regerna stävet vid Böltnån och det är vinster Söje. Framvis Jens-Erik Brun. Hygger upp en kille i Alvaren Gatsetter till Bjarke Nilsen. Det är omrätt vid att samma skuttet kör i mittlen. Men Bjarke Klarka sparskar Böltnån Borsrik kommer ändå ut till stämplingen av samma skuttet. Jag har inte till honom några frysparskar eller några sört. Det som kan hända i fotbollten. Spelar kör på Gärde. Ännu så är det Böltnån. William Davidsen. Han spelar till Alex Freyr, så det har jag inte sett. Till Apikir, Tom Amos. Den är Peder Knudsen, Tim Bölten. Så är det Sjur Henriksen, Solberg Fjallsson. Spel till Mattias Friis, till Ragnar Skala. Väntar sig öliga väl. Det är Apeli som ser ut att spela vid massa kjallsallide. Sjurur. Spelar centralt, finner på Eirik. Han får inte köra tidigt i ballen till sig. Han är också ensam battler, Emil Vaj Johansson för Petter Böltnån. Längt allt till Ekner Holven. Spel till Alex Freyr Eliasson. Röjna spelar battlen till han med skutte. Men Bjarke Nilsson, det är på Eirik Eismer som kör mittlen. Spelar battlen ut till Bjarke Nilsson. Toppskjuter han tja Ape. Allt till Sören. Böltnån spelar helt efter till Jesper Sjönsson. Oj. Abbe Malnon. Och han kan sparska längt. Sparska balten till Jens-Erik. Som klarar stort av balt framåt till Bjarke. Atta till Jens-Erik som tar ett streck fram vid Maris Kugelund. Fyrm Kotl vill gärna ha frysparsk. Spelar kvar vi är det ser Heine Vioj. Balten är mitt av mina. Beiner missar balten. Pata Eirik vinner han. Spelar balten till Bjarke. Han prövar Jenton Elvi Alex Freyr till ett av sitt. Väl i sig av Ustendarnon. Spelar balten till Vonchen. Och så är det han. Alex Kjolver från Fyrm Kotl. Frysparsk till NSOI. Bant in i halvene. Tja. Ape. Halt ut i högra sjön. Och Alex Freyr Elias, han ligger... han ligger nere, men han är utanför Ötlen, så... Egentligen pjös där jag ska stäcka. Hvis han ska ha vittjer. Men kolla faktiskt ska spela vidare. Och det är det som Heine säger, att Maren är utanför det. Så vi kör vidare. Frisbarsk till NSOI, men nu inte något bil att attacka då. Tar väl gärna boja center till Maverin. Det är inte spelat ut i månaden, som kände väl skildet här. Jag heter en hälsare mer skvärt i stövbar. Tar sant bara att säga att hon är ute i NSOI här nere. Vill inte attacka då. Det spelar inte spelat ut i månaden. Maverin är färdig ut och center. Center var vanlig stövbar, vill säga. Helt då.
1: Ja, det såg en löj ut, det såg inte allvarligt ut, men han ligger pura slaktar och kämpar som tjupatning efter. Jag skulle köra det, för jag löj bara vet att jag har fått kämpa till och så, men han liksom han ligger utanför så att nu ska jag spela på touchmånen och löt. Jag var spänt, han har skulle ha fötter efter så att ganska det är så allvarligt, det var ganska lär ganska.
2: Det ser så ut och han ska ganska löja bära en av det som vänjer ofta ser. Hör det råta bort sig av AB-vägna, så att denna syner pröva sända balten i fyren. Är det Tom Amos? Finns Alex Freyr? Han är så fort natter klarar att spela. Ja, han halter lite center frambeis, men så utlåt. Nu glömt att komma för sig. Daniel Oppikir. Spelar balten innan mina. Här sänder Marius Kugelind. Fyrvande avläggaren. Daniel Oppikir. Tegar med sig fram efter. Narska Solven och Chape. Spelar så balten vore till Beiner. Beiner ut till Peter Knudsen. Åh, inte den bästa början. Peter finns ju på dessen. Jag var där. Jag tamte balten. Öjligt. Balten för utspel. Inkastet till Ape.

0: enga seg tidsje. Ragnar første ferien til Jón Stankumsson. Han strøy i svelt at Jamie Leisnes og vinner balten. Dripper seg fra vidt var abbelager. Og spiller balten. Stått til Alex Freyr ute i høyre siden. Alex Freyr til William Davidsson. William var øl i nysse kapel. Fitta, han ger vid Ragnar Skala som omreppig att vinna balten från William Davidsson så klarar att spela balten fram efter. Jag syns att Indiana fotboll är akkurat nu mitt av minnen. Alex Freyrs är den minnen till Emil. Och tar färre harstor i läggarna, säljer Patl Eirik Joros, vi ska öle upplagt er, kanske ojserväl upplagt er vill jag säga. Han är rattla hejter och han färre lycka en... han färre lycka när jag går över någon från... Heina Bioi som säger att vad ska jag ska ganska ett lugnt och inte för heiter och kanske ta ju på att granier ta att gång här finns ju vitamin i det.
1: Ja, tävs jag sen Stönkrosson han lenas allvar upp till golfkors han häcker på ju här och ta skärmar på där kan för öl här still. Men ta skida tatt igen så gör mo vara neckmål på tatt när en sån som Petter Knossen är släckig kom gång. Han måste alla bollarna som kommer till han och ta gång grischa så i långt ja så att det tänds upp lite och en sån mo tänds så visst skulle kom in där nu sen ordjane till på sikt.
0: Chris Barsk tennis och William Dawson vänster bandet sänder bollen in det brasta in och tar vi stort att sätta det upp i kär men han får inte ordliga färra det är inte alltid en bruk för det att inte bjösa så harsh Frank skalla bollen på malen men han prövs att stort bollen efter ett näst det sista vikskiftet ett näst så inte hes för när det är ångat solbläga för Jesper Sjönsson att halta här som bollen och så är det Bjärsinnesen som genar resikalt i Alvring att sätta men tyvärr ett näst tog bättre han rakte en abbeläggare av en hon arbetar för att ta till Mivajan här faktiskt en ännu sylläggare stå i mittlen här så Ragnar Skala ut i Avanston han häver Sjur Henriksen visar Ragnar vill att träcka in efter han spelar vi är fram efter ja runda finna Jón Stankumsson ett näst inte att finna han på platsen för jag ser inte runt han Jón och ut och spel till Maspark till NSOI jag ser anläggare som är åt sol upplagt ur det och fra början Ragnar Skala. Just otroligt väl för touch mot honom så.
1: Ja, pure sex. Det tar då öle väl kommer jukna. Det tar runt. Det är gott spel allt. Här runt där kommer att om männen så i världen och han först så lucka det av men till näka tur smält då gör väl rätt allt i ABV. Kommer att om världen sen så tar det färdigt.
0: Här är Jan Benjamsson. Runt spelar Peter Kulsson Jeppna. Han stannar uppe lika fyra. Beiner tar över. Bainer sender balten en fyre. Røyner at finne samme skuttet her ved Roda Borsa av Abbeveiene. Og så bant til Bjarska Nilsen. Her er plass for Abbeveiene til Modalop. Bjarska Nilsen for regene frem etter. Han hever Emil Etzer. Spiller balten stått til Jens-Erik Brun. Alt er til Gunnar. Malskjøttan. Vi er til Jesper Sjønsen. Eisen er et øyne farlig dopp som... Ape kunde bruka, Jesper Sjönsson som är en ungefär frallig Ulsbörsk. Oj, det är precis Ulsbörsk som är ganska... Alltså, helt stora styrke. Ape runa spelar balten efter Söjne. Emil för fjärde balten. Mittamine. Daniel Oppikär. Atre Veine. Energierna må finna på ett eller annat. I lötene... Här var det riktigt att komma fram till målchanser. Och där röjna istan få Peter Knudsen igång. Det kommer en diagnalsändning, en öle kjäle diagnalsändning från Alex Freyr Eliasson och Jesper Sjönsson för fjärsarbältnån. Pura rollet tegar han upp. Vi har lagt ett tölmotter här vid lötchen. Stövan är 1-0 till Gästner ur AP i mod NSOI. En tjock början att han har 4-0. Det var Gunnar Reinsla som skorar en stötare på Hottansmarsk. Här är det inte värre att välta gå upp av NSOI. Här är Jens-Erik Brun, finner Brian. Han har redan spelat 1-2 vid Jens-Erik Brun till ettnast inte. NSOI är av vältnån. Atre Eknar Halve. William Davidsson. Peter Knudsen. Till Emil Veje Johansson. Han är väl näckad vältnån till Bojare. Finner Peter Knudsen som är färre mitt av mina. Beinen alltså. Jan Benjaminsson, Jutja Vönsson. Han björ av mot Sjur Henriksson. Stepsen fra Bishur. Men jeg teker så et trekk attretter. Vi er til Daniel Oppikær. Atler, NSU-leggerne inn i AB Holvene. Daniel Oppikær. Emil Vaj Johansson. Mitt av mine. Stepsen fra Vibrian. Spillebalten vi er til samme skutte. Teker et trekk fra Vipotleirik. Samme skutte. Atter til William Davidsson. Til Daniel Oppikær. Han kan spela till Freyr, men vill spela mitt och till Marius Krygelind. William Davidsson spel til samme skutte. Første finner hvor gjør det til ja, Røyne finner mye på spilski, men Alvin Kjefersen der får den fra Mihau og Jesper Sørensen fra Fjertabaltnån. Spillet er i gang til AB Rabaltnån. Det kommer sending fra Jan Stenke som mangler i lykke. Da synes jeg finner Ragnar Skala på det for akkurat om sylinjen av utespill til er innkast til NSOI. Lengt at jeg ikke holder ved høyre side. Det Jan Benjaminsen som skal tagge til ham. Kastar bulten att sätta till Beinen Olsen. Vi är till Daniel Oppiker. Oha, här Roy. Ja, den här finare... ja, och så ser man Alverings fitte. Här han ska spela till Tom Amos och vill han vända bulten sen fyra. Här kommer Fradix på Alverings och djupna. Stora chanser till NSOI. Marcio Glund sänder bulten fyra. Och här då så... Mattias Fri som touches jätte bulten och syrker fyra. Peter Klosen ska sända bulten och i nätet vid en optimale. Fralikt varje spel, gott all uppkänna så i mig. Ett gott varje spel från Mattias.
1: Ja, att de har kan så fänk Abrun har lämnat upp i vatten och spelar backroom till AP. Vi har en så ska jag näck mer av och kriga lite pura läser och han gör det rätt att spela på ett första bete men öliga går väl spel av frisk här är väl alltså. Fantastiskt går väl spel här. Här kunde jag ska vi åt att ta en championchans.
0: AP spelar så vi en trebackskedja eller en fembackskedja som det är så att säga har gjort allt detta gappingarare. Men Luka Torstensson, han är så icke vi i det. Mer än vi tutsi uppläggen efter Kappingarare. Han spelar icke. Sjur Henriksen spelar ut av Vångbatchnån. Och Jens-Erik Friis av Hine Vångbatchnån. Här är så Daniel Oppikir som är av Bultnån. Och ska eisen sägas det att Ape Mankleisne. Ja, det är Jimmy Abdul som sitter av Bultnån. Och... Moses, som vi har liklet leikar midt av mine. Det er sånn det leikar Takuno Karin, settene. Men jeg ser henne her, Stein. En gammel bunk. William Davidsen, prøver en lenka sending opp til beiner. Han er presset over, søren er første av noen. Spiller stått til Sjur Henriksen. Sjur Henriksen, teker meter frem etter. Vet ikke helt ganske gjøre bulten. Spill som bor til Ragnar Skala, at så ekner halve. Ragnar er ut til Sjur, men bulten er ferdig ut om Søyden i Nautir, innkastet til NSOI. Innkast til NSOI. Ut ja, venstre Søye, Jan Benjaminsen, kastet bulten alltid til William Davidsen. William Ward til Daniel Oppikir. Han tenker med seg frem etter. Bjørste Røyner presser av, så det er William Davidsen. Eisen är under tröste. Spelar bulten framåt till Peter Knudsen. Och det är fralikt tröste som Ape Lecha och som Össur Hansen förr sagt. Det är ena IV-fotbollet vi spelar, men till tojer så rickar han. Och inte vad gör det här, han rickar väl. 16 och en halvård för Nottoläkter. Stövan 1-0 till Ape emot NSOI. Bjarke Nilsen skiftar Søye. Finner Gunnar Reinsla. Malskyttan. Jens-Erik Brun, alltid till Gunnar Reinsla. Han är beiner efter sig. Framvis Gunnar Reinsla. Pressar det att Simon Westbån som får så missar bulten. Emil Va Johansson, mitt av mine. Center med arbetsbilske i djupna. Kom center för hör Alving från Emil Va Johansson. Så mycket i rattlarna om östa balansliater. Säger den utan ekoski här är de. Ape, era bultman. Det är Sjur Henriksen. Og pressar av Peter Knudsen som får fjärta bulten och sender Mihau i djupna. Men här kommer Søren i mittlen för att fjärta bulten. Abelagaren är under tröste. Ändå ser han Røyna pressa av. Men Abelagaren är att han är om rätt bete här. Stopper vi alla på Sjöresen tröste. Men Ragnar Skala klarar inte att spela bulten till Sjur Henriksen. Bulten för att spela och till inkast NSOI. Inkast är er tidigare. William Davidsen spelar bulten framåt där. Ja, som missätnast. Och så är det Ragnar Skala. Ute av Ånstom för att fjärta bulten. Spelar bulten innan mina till Jon Stankensson. Jon ut till Sjur Henriksen. Han har plats i Esperen här, men han klarar inte att ta bulten till Søren. Sjur Henriksen. Fobler sender bulten, han får ut å spille nytt innkast NSOI. som är teacher. Men det lagt er i 8 minutter. Støvann er framvis 1-0 til AP. Mal kom best at han har 4 minutter. Her vi Løtjen. Gunnar Reinsla som skårer igjen. Her kommer en lengs sending i Egyptna til Peter Knudsen. Han hever leker vi en 4. Han prøver at sitte på kjelver som kommer inn litt. Og reka så better ikke av Mathias. Og bare treffer ut og spill. Og til er hotta spark til NSOI. Virka som om Peter Knudsen kom en sinter bedre gongt.
1: Ja, ja, det kan jag säga. Så så jag skulle spela Nick Moore, det kan ju leva. Så skulle jag spela Nick Moore alltså omvärlden är ju uppe. Ta oss att det blir mer farligt alltså. Annars så har det faktiskt kontroll kan man säga Arne alltså till att alla bollar vi spelar och alla lagar där. Här sitter det röda tatt och det händer oss mer att av. Så lyckas chansen Jan så ska vi prova köra Moore att rum och skapa chanser härifrån ändå här just så så en tablet ska allt hända.
0: Och här kommer in lite till Maris Krugelin. Akkur halta bollen inne, sender bollen i Fimmelsson. Så kommer han stuttar, men det kanske är attack. Det är bara stilt bort på bollen i Fimmelsson. En risa chansen till Peter Knudsen. Men han fär inte ordentliga kraft att halta stuttar. Och så är det Jesper Sjörensen som hälter bollen. Få in chansen till NSOI. Och där hälter Sjörensen och Tjone väljer sig stövande. Om Reppe att det blev attack. Man kan lycka till Sjörensen. Så var det Peter som är Janna.
1: Ja, det var fantastiskt värld. Och det är väl bjärka mamman där. Alltså, att det stöver inne i fältet, att rum och en så gärna är stäckt i luften här alltså och samtidigt Sören och världsspelare, det ska lösa det men jag, nu kommer Silmar Löf igen så gärna alltså och Abjan är ju väl nöjd vid att kunna häva Tamal som är alltså men så gärna är inte riktigt att lägga trust och Abeli, jag hade Abeli för att gå och att jag bytte spela ihop solver och ta råd av väl, jag hade tar stäckt riktigt till det men en så gärna är bättre än omställningar, att ta Vojpman, att ta damar väl. Jag hittade lite längre fram och så kunde jag straffa Bergström i ettan för det. Men nu är det sin mål och vi känner så gärna. Det är det. Appi, tar du en aktiv stund som är nöjd?
0: Och så har jag samma skutt här. En tjejlig även gått till Jan Benjamin som akkurat klarar att hålla bulten någon gång. Och alla uppe. Emil Vaj Johansson för att fjärta bulten om mitt av minnen. Till Daniel Oppikers. En så gärna bygger upp och här har vi mesta bulten. Stövande framvis 1-0 till AP. Nu är det runda 20 minuter här vid Lötchen. Och i Gundadale här är stövande alltså 0-0. Och det är spalt Lugga Lange. Eisne 20 minuter. Här spelar alltså Årstads Fällande Bäge. B6-3 och B8-3. Som Bäge-linje. Bäge-linje alltså Sande Brookfield Simostin. Eisne Gundadale. B8-3 som ligger nyast. 15 stegen. Sexebe som jaksa hade att gilta fjöra på sig. Och här är den serien som det känns första ut av Winston till Marius Krugelind. Han klarar halda bulten igång, sänder bulten 4, han fänder beiner och så kommer han stå där. Men han rakt en abelägg av benen och så är det Jesper Sjönsen som hälder bulten om. Marius Krugelind finns ju en fina början på bulten och han brukar som här händer och också ta i Marius färbulten. Vi har viska en läggare som kom väl bättre igång till i sättning halvorna av landskapbyggarna. Emil Vaj Johansson finner Alex Freyrs Eliasson ut i Hörkarsöja, sänder Harsten i G4. Jesper Sörensson lyser stövna av för fjärdsonen Arjen Mihauger. Så är det Mattias Friis. Framöter till Sjur Henriksen, han får frekande framöter. Ja, det är Ragnar Skala i hälsfärden här. Ragnar Skala, gör det av Beiner Retsonon. Spelar bulten av mina. Finner Patlairik. Patlairik Juros. Till Gunnar Reinsla. Gunnar, framöter till Bjärska Nilsen, Lise Barnjabe. En av mina till Patlairik. Och så är det Abjärner som bygger upp och spelar bulten runt. Det har vi inte sett så mycket av det senaste 15 minuterna. Gunnar Reinsla, en i halvåten känner sig. Bjarke Nilsen. Bjarke tar ett check in efter. Jan Gentenell vid Milva Johansson. Och så är det Beiner som tar emot. Det gör kött av henne så gör han ner till Peter Knudsen för framöter. Han är åt oss i det syna. Tar kött check step från via läggare. Sänder sig bulten 4. Och omreppiga mer precis för taxi efter bulten 0. Men nästan att det får inte vara i spel från Mattias Friis som läser Peter Knudsen rymliga väl. Han tar ett längt check framöter mot vinster så igen. Så smekker han bulten inn fire, og her var det så Mathias som touchet seg etter bulten, og Rekka Lykka, og så er det så Mia Bespeske inn i Femminsson som røyner beina bulten mot Malmö med Vinkelbergs Øysesborsker, og han kan trolig ikke fire Jesper Sørensen at halta helsen bulten. Vi er kommet halvveis her i fyrre halvveis, støvann framveis 1-0 til AP mot NSU, og Sjur Henriksen, Kjell Jalvring, og Mia Bespeske fire rekende frem etter, og Mathias Friis, som fettler mye arbeidsbiske, frysparsk til NSOI, og NSOI via spørsmålet med General V til at Mathias Friis skulle kanskje finne ta gula korset, og i halte til en agumta, jeg vet ikke, hva kallte du?
1: Jeg halte det, at jeg har et rett og størst plass at det, så mye kunne vi fjerne sted, og vi kunne at det har just nok sånn frysparsk nå, Abjerne, Jøgen Distin, og på øtla tusk på må og kors fett langs den, så kanskje øtla vi, at det var ikke snakket alvorlig, men han var for sånn.
0: Jan sender balten fire. Peter tar imot oss som har skått utifra fra Beiner Nolse som sender balten om han fire, og han meter så at han rakte en abelager av vennom, men det sa Heine Via ikke, og man ser helst helt store protest fra noen ørelagere. Han var da bare Beiner som kan skal prøve etterne i hans av støvne, men det var så masparsk til AP. AP fikk en sikre idé kunne klintes opp av 26 stig, men det er ikke øyelig komfortabelt i mest av deltene. Vi tar mot Simon Stien, men det er fremvis masser av tog etter. Og jeg tar på det for NSU. Jeg merker altså at KI kunne vi en sikre i Bessay Morgan komme på første plass. Men andre dyster er latter etter Kappengar. Daniel Oppiker, fremme til Mia Brespilski, stått til Emil Vaj Johansen. Emil skifter søye. Alex Freyr. Og det høyre søye inn i halvene til Ape. En av mine atter til Emil. Alex Freyr Eliasson. Atter til Daniel Oppikir. Han tenker med seg frem etter. Han hever resten plass. Ta med Aron som skårer i kjøpt inn i utinne. Søste vikskiftet. Måte Kai. Spiller ut til Alex Freyr. En av søyene til Silla rundt. Og Emil. Daniel Oppikir. Abelagen har virket av støvnene nå, klont under kontroll akkurat nå. Med Daniel Oppikir, fremme til Beiner Nolse. Beiner teker trekk, fremme steps er fra vidt fra Abelagen. Sendt oss opp alt inn, ja, finner ikke mer skuggelind. Det er Jens Erik Brun som sparsker på alt den borster. Enn så er fremme opp alt nå. Daniel Oppikir, Jan Benjaminsen. Spiller til Emil Vaj Johansen. Til William Davidsen. Atter til Daniel Oppikir. Kjetan Kjabe kommer løsen langer opp. Oppikir, innan min handel samme skutte. Samme skutte, Alex Freyr Eliasson, ut i høyre søye, atter til samme skutte. Tekker med seg frem etter, kjemmer på den sørste siden til Ape. Gjør på alt det vore til William Davidsen. Det er ikke lengt opp igjen av søyene, nesten atler opp i den sørste siden som nå. Daniel Oppikir. En av søyene røyne litt av trusta. Det er Oppikir. Han spiller til Alex Freyr, hikker opp, spiller balten weird til Marius Guggelin, sender balten inn fire, men er det så Marius Gunnar Reinsla som toucher seg etter balten og får kort balten ut og spiller til Hotnarsparsk til NSOI. Ja, det er litt trus da, men det er ikke så feilig til å si å lykke av at jeg kjenner NSOI.
1: Ja, det er bare flytet balten til togene, det er flytet balten, flytet balten, flytet balten, og kanskje bøye til den sjansen er til sted her, og det ser ut til at Abjørn har rummet godt kontroll av togene, men akkurat nå er det trus til nok slent datter, og nå er det så blodet Gjørnarsparsk, og tenk om det er feilig, William, han ønsker jo det,
0: ja, til William Davidsen sender balten inn i 5-10. Åh, balten er ruttet bort der. Og så Emil Vaj Johansen, vi har skått utenfor. Men balten er overfyr og ut i spill til er masparsle Ape. Emil Vaj Johansen reker ikke ordentlig hand av balten. Ikke skåret seg noen mål etter Kappengrar. Emil Vaj Johansen, best tve av dem. Og til B kommer Hevesse mot Nolsje Vesters. Her er han skåret til å få noen mål. Vi går skapingar, men det ikke blir nekka damn jar, men allukka vel kan man si at absolutt enn liga leikaren tja enn så hetta kapingar er det. Her da, Jan Steingumsson, stepp seg fram vi Emil, kje balten vi til Bjerska Nilsen, Bjerska spiller atta til Gunnar Reinsla. Gunnar, leiter etter Møllegon, spiller balten til Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjerska Nilsen, Bjer Paul Eirik sendte så en lenge bøtt frem etter, og her sendte Abel-leggerne spyrjande og sier spyrjande hva han at det gjør vi hentet bøtten. Jeg vet ikke helt hva han spiller til det, så jeg sa at han sa som det kommer stilt.
1: Ja, han jo en plass sjåver her, og jeg var ikke kjørlig hva han løyde etter, altså, han har fått hva for lengt lad på. Han var så mye slengt inn i holden, så jeg så at han fjør, og det er på en vei, så at, jeg vet ikke hva han sa her. Færre rennende, men her var så ondkjent, altså, så at, men stadigvæk, så gjør han kjøver Abel-leggerne tog og plass og spiller og, og det hade passat upp för inte där då väl att sälja bollen mellan sig nu. Jag har vant en syn för att pressa mer upp, alltså stressa där sen mer till foiler alltså och så skapa stövna härifrån, men det är inte det som händer kan ju låta det där. Så där, det måste jag kosta väl.
0: Och det kanske där har synd att man kan se en så det tar med det där. Är vi får inte helt så när kvar stora mamma lägger. Men det var så ankra stöver chan. En så i största chansen var nog Marius Kugelin där han sände en bult in fyra och här ett nästa så en uppe väg lägger att komma mittlen back to iron bulten där tjär Peter Knudsen Emil Vajonsen mittaminen eller Alex Freys Eliasson framvis Alex Frey nu Lars pressar mer och han steppar sig inte av bulten så kanske chansen är till uppe Alex Freyr Eliasson kvart hundan gärna ut i hacker så igen. Han blev vi halt på bulten. Tom Amos skrutchar efter bulten och så är det faktiskt Sjur Henriksen som har färdat bulten. Det är om reppe att räkna skala. Ötcher till 2-0. Alltså en märskvärdig stöva.
1: Allvarligt alltså. Han kan ha förräknat mot sin äkna mål. Och då så finner han Elvrug näkastans. Och så missar han här. Och hittar kunde upp och sympa han haft bort av straffen och så gärna. Så var 2-0 alltså. Så att det var kört han tar att titta här Ursländer innan att jag tror är personliga de bättre av Drinichvärd så att vi kan mot Ursländer men Ursländer lägger sig upp till mål klack så vi går körde runt väl han kommer in men han klickar lint tar match i ordentligt nu och tog hej jag vant att han får starta men man är inte bröd för nek va så never change a winning team va
0: Chamber att den nek för uppe na 5 minuter sen cha and the swing Men Jan Benjaminsen väljer väl fyra och Karlbalten leder balten för utspel och det är Mas Park till NSU. Tom Amos ska tagga till, han plejer att tagga stort. Nej, han ger balten till William Dawson som också spelar stort till Tom Amos. Ja, det gör han nästan. Tom Amos prövs en länge sändning upp till Marius Krygelind. Han tvär avläggar under Lomse, Gunnar Rensla, stort balten utspel, inkast till NSU. Alex kastar bulten att till Oppikir. Inna mina till Beiner Nolse. Beiner. Diagnalsending till Peter Knudsen och att han lyser ganska myntna i bedisten av det. Att bra är den sydläggare längsändig upp till Peter Knudsen som inte ordar sida och tar sida så är det Peter Knudsen som över troplikar vi att tämja bulten. Det händer så att Hesefjärnar med det läckna halvan tumma. Stövan är framvis 1-0 till AP mot NSOI. Samma skutte. Hela bulten ut av Winston. Steps fram vid Sjur. Pröva sända bulten 4. Paul Eirik kommer 4. Korrbulten ut och spel. Inkast till NSOI. Läckt upp i halvan till AP. Jan kastar bulten alltså efter. Till William Davidsson. Emil Vaj Johansson centralt. In i halvan till AP. Hickar upp. Spelar stort till Beiner. Beiner vi är till Marius Kugelind. Han vill ha ett eller annat hända. Han sänder bulten fyra. Om Reppi har finna Peter Eisne. Men det här blir stort att rum för en app. Varje läggare. Ända så tjejer Benjaminsen. Emil Vaj Johansson. Till Beiner Nolse. Beiner. Till Alex Freys. William Davidsson. Jan Benjaminsen ute i Asuyne. Björn är mot Sjurs. Ja, så det är William Dahlsen som smäckar bulten i fyra vid vinstarbeinen. Tar vi rota borsare av AP-vägen i fyrst i Atleve. Bulten till utifrån Marius Krygelind ute i högre syge. Han atlas är att det bjöd av, men vi så spelar bulten stort till Beiner. Mertlig Milva Johansson, 25 meter från stövet. Han spelar bulten ut till Alex Freyr. Alex till Beiner. Till Milva Johansson. Men till vidare en off-taver, som man säger, till NSU. Det lagt er 2-7 minutter, enn så gjerne ikke ordentlig kommende gongt. Emil Vaj Johansson, Beiner Nolse, Daniel Oppikir, tar atler opp i sørste tidsstånd nå. Oppikir, Peter Knudsen, ut til Jan Benjaminsen. Jan prøver å sende bulten 4, det er ikke vært helt ok, men det er rota borset av AB-bærene, 5 meter øst nå. Emil Vaj Johansson, helt bort någon gång. Finn Jan Benjaminsen. Rönnar sitter sig från vi Bjarska och till om rätt på att där fossen där med sätt nästa och har jag missat bollen bara till för att spela så här så blir en fin chans att tappa för mot honom. Men bättre försök ut och till inkastet till NSY. Inkastet till Chen. Nu är bollen där kan se Alex Frej, Marius Krugelin sänder en flatta boll till fyra. Jesper Sørensen vet igen och helt bort någon. Jesper Sørensen helt bort någon. Det är ja, yes, ja, vad ska man säga? 33 minuter lagter. Det viskas som om att alltså det gånger allt för sent för sig att känna så i och att det viskas rättligt komfortabelt när det tror jag mot det färna.
1: Ja, ja, det är bara rätt det. Det är allt för några fötter som skulle nästa vi bult en annan för fram till att bluva en Malmö och lite en chans för det lite att det ska vara. Det får näck för det får näck för näck touch av en och fram och upp i den passen känna så ut. Tar borde spansta synd mot direkt. Kanske synd mot Indiana fotboll lite annat för få synd mot Louis och en kampen där så det är upp allt. Vi har haft allt under kontroll alltså. Det är kanske som nu kan det är omställningsstöva kanske alltså är, så kan det bli fel.
0: Ja, kanske vet han att jag Marius Kugelin så sände Alex Egypta till min fyra och att jag har frånligt in like I said det var här var det så samma skutte som inte stod akkurat rätt att säga en film som Anders Berg har sett in och svinn och alls höjda vid 1-1 flott all upp i det hacka sig inte helt ivis igen jag bänner mig sen sände battle 4 vinstra bein någon och här är så Gunnar Reisa som stod och battle borster och här är så räknar skala Sjur Henriksen rönner finner räknar skala atter NSOI vinner balten atter högt upp i halvbund och Abbe William Davidsen Emil Vaj Johansen Daniel Piquer. Vi ser klart den bästa stöden inte vi gör tja NSOI. Här är jäkta kött och så samman på en av en kan det hända att gång kött tja NSOI.
1: Ja, så körs det där som vi sitter färre och då släpper en om och så många lugga nedlås för målen att de har lusen till grammar skuttet och mya av det. Inlös är inte kanske lite som var när kan man vara på det till det. Så inlös är lite lusen av det ute. Så är det helt att det är farligt. Det är bäg Sören och danskaren här är öliga stäscher i luften. Det skulle röja upp igen att jag tar till kampen vi än så gärna om att vinna sig bollen här eller ta i ett hopp att han kommer. Jag tycker morgon på att flöta bollen är färdig här.
0: Är det Alex Freire Eliasson på en här? Han sänder bollen fyra och kommer så en saxare mot en mann från Peter Knudsen. Nej, det var så. Jag hade varit med på Spitski som prövade att saxa bollen cirka 90 meter för Rostov. Men bollen får vi synare och räkar inte ordentligt av bollen. Och till juvelskildet att man saxar han. Men kjallt hur räkar han säger väl. Men han förs ut och spel till Malspark till Abbe. Middelaktig är 500 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Abbe mot NSOI. Och jag får ju så att jag vet att NSOI har varit väl mer av balten under det samma skutte som väntar sig här. Finner Peter Kosan pura fyra mot mål, späckar mot mål. 100% chanser till NSOI. Torg i nästan att säga. Jag utförde 0,5% chanser. Peter Kosan kommer ner och trullar gav av stövet, men han räcker inte balten så väl. Och Jesper Bjarkar är inte helt ivis igen. Peter Kosan, vid det vannstånd, sänder balten fyra. Samma skutte, stilter balten mot mål, men balten fyra från vi. Utspel till Malspark till Abbe. Och jag vill säga att de senaste två skjutsen mot er är den näckmare påstå att spela från NSOI och här skulle vi rätta ett.
1: Ja, här borde vi rätta ett alltså. NSOI sitter öjda tungt och alltid nu och Abbjärn tar nästan kvibbalterna. Tar bara välja och gippa väck och tjena dra. Nu ligger Jens Bro ner här och tar vi kort nog så tunn nu sen så vi skulle bara fortsätta på enda matan så att det kan gå vara att NSOI får få mål på enda matan men ännu är det så inte kommer. Vi tar spalt till 500 mot er och så tar ställt. Det ska helst komma mål och en hållag alltså för NSOI. Det är väl så jag. Men vi Abbjärn har funnits så slätt att kolla nu.
0: 6-7 mot Lakter. Jesper Sørensen smekker balten fram etter Søyene. Balten fyrir så mitt av til Patleirik. Patleirik fram etter til Brian. Han fyrir med Kotl. Han fyrir som frysbarsk. Frysbarsk til Ape. Det 30 meter fra støve om jeg vurderer rett. Jeg synder ut av venstre Søye. Ganske synder for lengt. Tja... Sjura Henriksen har skjuta beinlöst mot Malnon. Men det kommer alla sätt inlägga istället. Och det är ett nästa punkt. Tja, Sjura Henriksen före distan där. Det är upp till målet till 1-0. Men det är Sjura Henriksen som är av 1-0. Och Tjetan tja, NSOI rymmer lagt uppe. Och han får bra stein och kommer inlägga. Och han får fram vid Bäge, Sören, Atlevilläggare och... Motlagar ut och spel till Malspark till NSOI. Inneke mer kanske inte så farligt. William Davidsen spelar stort till Tom Amos. Tomamas prøvende lenge sendte opp til Marsk og Glint, omringet av Tveimann Abelageren, og Gunnar fister av noen i fyrste atleve, og vi i atleve for Bøltsens og utespill, og ja, han jo så rakt Marsk og Glint av en næsten til det innkast til Ape, inn i halvende tja NSU, ut til Venstre Sujo. Jens Erik Rund kastar balten fram efter till Brian Jakobsen. Han är uppiker efter sig och uppiker han lät var balten färra ut och brukar styrsten kjall sig så Brian inte släpper fram ut och Brian är sin dritter över en uppiker han med ganska andra brukt när skiden sex eller vad det är. Halt inte från här som jag sa att det var en gärna vid det som uppiker gör det här stövna. Men det är så Malsbarsk och det är så Tietje Emilva Johansson i mitt av mina. Och det lagt här i 23 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Ape. Som kommer 4 minuter. Men en så gärna här var nu senast när det finns några fina Malmö-läggare. Till att bägge kunna jauna och lagt sig upp där. Ape har tagit sig längt efter. Och klarar inte att gackna ut att ta plåset där här var. Därför mot all upp. Jan Benjaminsen till Emilva Johansson. Till Beiner Olsson mitt av mina. Beiner tager et sekk fram i Potleirik, spiller alltid til Emil, til Marius Kugelind, han ut til Alex Freyr, han på plass i det høyre siden, senter Marius Kugelind i Egyptene, han over Bjarska Nilsen etter seg. Marius, cutback til Beiner Nilsen, senter bøtten inn fire, her Jesper Sørensen som helder bøtten om sikt, ikke det beste innvekket fra Beiner Nilsen. Jeg vet ikke helt hva dette han er vært. Jeg vet ikke om jeg rønte å finne Peter Knudsen ut av syne. Men jeg vil eisen gjøre råst til Jesper Sørensen, dommeren til, nei, malveren til AB. Jeg har alltid analyst til støvnene og trodde det var lærveisende. Inntil vi gjør det.
1: Ja, absolutt. Ja, før og sikkert. Jeg bare hører innleggen komme på tvers. Her er vi ute og fengt deg. Og der hører balten som kommer inn i feltet. Han er her som han skal være, altså. Og stor du øye vel, i alt da. Han ligger bare for han stårer, så tar jeg bort livet av fire. Eller så är vänner han frustrerad över det att det passar ut och så att det man känner det från situationen att man får man fär inte gir upp man fär inte gir ord upp på vara och att att höjna att vara så och jag blir ju taktisk ju ställt det alltså att utnyttja att att ta ut av kunna för att träpa för en så ju det är första spelet och men man ser väl att domaren när vänner känns så ju att för domaren att han är inte Kors spel kjøttet og gongt, men hatt er den første gamen, altså. Hatt er må jeg søye en hekk, altså. Det er bare inn i spelet til her, til Tatum og Røyne, å få ham og han og så igjen, ja.
0: Nå er det så samme skuttet, så Røyne takker Seisner og Egne Henter. Men jeg stepper seg fra vidt for leikere, men det var Sjur Henningsen som følte at han står av denne, og han får en kattet til frysbars til NSU igjen, er fri nær støve, cirka 25 meter fra støve, ute av Vinstro Suje, her sender William Davidsen, her sender Jan Benjaminsen, det er Jan som sender belten inn 4-5-sund, det kommer stort der, men belten 4-4, og hesteren er satt ut til det var samme skuttet, etter hvert den oppikker, etter hvert den ene damen, i halv til hvert den oppikker, han får ikke ordentlig fyrre, her som stod der noen, og helt ikke ser det presist, og derfor 4-4, og til Masparsk til Abbe. Og vi sender støvn helt til, så kan man kanske rockna vid det här blir en skål eller ett färd helt på nöker ting som en så gärna skulle ta som i hålla i snån. Tuje. Till tuje har vi spelat inte blir särskilt gott tjena så. Det är tidigt för länge tuje och det är inte blir särskilt ofta vid att säga några förnuftiga spel. Och här är det Jens Erik Brun som ligger nere och vi har en helt härfra. Hur snäck kan skralla i alltså stövna. Jag är öjlig och öjligt och samma skutt i färdelsen. Det här gola korset är så simpelt det inte ska hända. Jag vet inte om du ska ta sig.
1: Ja, han var försöjner och utifrån spelaren så kom skutt vi en tackling så att nu fattas första goda korset så att så nu har domaren sagt att nu slått vi oss ner så att så ska han hålla oss ner och så gärna vi har nått det att alltså i skilja att han så spelar mål på stöver achtan för världen och köpa till att ta ut det färdigt alltså. Om det så är en håll en sån ballonbalter som för att rum så jagstrar man och så är det att nästa balter tar stövan som att han har här till hans umma för efter alltså för app är det flintalliga mycket det tar här va. Det stämmer, då vill jag häva, akkurat som då vill jag häva lötene. Så det är korre som då vill jag häva det.
0: Frisbarslape, Bankton Holvind känner sig, halvt i det syne. Sjur Henningsen sender bulten in fyra. Mihav rådar bulten borstig. Ändå så tja, Jon Stengemsson. Kör bulten vidare till räckan skala. Han teker att sex, stepser fram vi. Mia Bespinski, spelade kör vidare. Räknar med Janna var frisbarsk. Ja, Heine sier ikke, og han skralar etter Heine Bioi og sier at han har vært fullstendig. Ja. Jeg halte det også i oss her. Jeg halte først her, akkurat burde finne jeg frysbarsk i SS løvene.
1: Ja, det halte pura sikkert han åtte. Jeg halte han åtte frysbarsk, det var ikke størst, men jeg var frysbarsk. Og hans dommeren skal vi ikke kjenne hva vi som har gått kost, og nå fikk han en støyn på kost, Ragnar, så nå han. Han en som fer inn all in känner rätt att släja så för han all in och tänker jag kasta ett annat guldkort i när jag är stöv och sitter bort där att han inte helt så här till att men han åt pulver så åt frukost.
0: Ja, så är det bara någon kom här framme så vill jag få att landa hända här i förra hallet. Jan Benjaminsen, Peter Knudsen, att att Lian med jag vinner så jag. Jan skiftar så jag till Daniel Oppikier. Oppikier. 3-4 mot Lechter. Står han framvis 1-0 til AP. 2 minutter etter spela, pluss til som prøver lagt at si at Rokne ikke vet at vi mer enn 1 minutter enn kanskje. Her er da Sjur Henriksen smerer balten av Dia Vannstånd. Jeg er ikke den beste færre som tidser balten viss her, og kommer til å spille balten fremover til William Davidsen. Spiller balten midt til Beinern altså. Beiner til Daniel Oppikir. Og Sinter spiller balten Sinter lengt vekk fra Daniel Oppikir, den beste Elvrenchen Oppikir. Det er kjoldas mannen han helter. William Davidsen, og her var det så, ja, han spiller balten bett av Bjerska Nilsen. Og så var det faktisk Ragnar som, ja, var en rengstøve. Så, men annars en støve her kunne være øyelig farlig, og ja, hadde jeg kastet William Davidsen øyelig dorsk, og henne så ikke han det er snøv. Det är Jan Benjaminsen som fyrt ett saks ut och syn i tjurer läser stövna av och korrbalten ut och spel till inkast till NSOI. Jan kastar balten till Beiner. 44 och en halv minut lagter. William Davidsen sänder balten den fyra. Samme skutte stotar balten mot Malmån. Onka Trollbäcka tja Jesper Sörensen är alltid här som balten om. Och Heine Vio säger att det är frysbarsk till att samma skutte hever skoppa onka lajka eller brukt onka alboa. Arden han stod i handabalten. Så det är inkast. Det är orsakat det är frysbarsk till AB Atsjöken Brostaje. Jesper Sörensen sparskar balten framöter. Brian lunger balten. Finner icke bjärska. Och så är det Emilva Johansson som ligger nere. Frysbarsk till NSOI. Bakt Atsjö. Eller Atsjöken är halva. En minutter lagt i Atsjö. Ja, här har vi icke värre än ekvistetjer. Her er da Mihal, Peter Knudsen. Dette blir kanskje det sørste, så får jeg hente her i frilaget. Peter Knudsen er bøltenen. Han er trusselig av flere arbeidlager med spiller. Bøltenen går til William Davidsen, finner Emilva Johansen. 25 meter fra Malen, smekker han til utenfra, og det er han snøyte faktisk Jesper Sørensen som akkurat klar i bjerka, og jeg alltid så at han knekker Lundsenter.
1: Skal du knekke i ordentlig han, ja. Det er øyelig godt skåve her, og mamma har som sagt, han helter han før han ved og før så hiver inn, men jeg så gjør han så klar på den andre bolten her. Han tar tro kanskje på at ordentlig han, men det var øyelig godt skåve her, så at, ja, det var en god chance, men vel tykker mamma han.
0: Oppikir, spiller bolten til samme skutte, velger bolten vel, som han så ofte gjør, til Alex Freyr Eliasson. Finner så Oppikir til Alex Freyr. Det er vi nok av sørste. Oppikir tekner ikke meter frem etter ut av søgene. Vi er til samme skutte. Stått til beiner. Det er vi til aller sørste. Og du hører til spørningen om Jan slipper sende balten i fire overhøver. Jan til Peter Knudsen. Ja, her brukes det så Heine Vio i fire senest og fire her i fire holdet. Støvann 1-0 til AP og i måte NSOI. Det var Gunnar Reinstad som skårer i best at han har 4 minutter og til tøyer her vil jeg se kjøttspill fra NSOI, men det står av parten av distoen heter bare ved bøttspill og til å trille bøtt rundt 8-an til ved noe særlig ferdig. Vil jeg si det for dem?
1: Ja, hvis man bør se det, det er boller som oppnå av kjøyene så i 17-an og ikke. Altså her er alt for lyd lagt tempo kjøyene av henne. Til tempo, Abjørn, til er ut i tempo, Abjørn hever den ut. Det tar før 8-0 og tar her som så støvende under kontroll. Og hvis det ikke er den sølige først, altså øyne ofte at de spiller frem og tar fremst månene der Peter, Mia og Skutte og Krygger Lind. Da kommer alle hver efter å få ballen, så får de rett. Det er kjøyene at de tar ballen og venter seg og lager trus til Abjørn. Så du møter ikke ballen og venter hver efter å få ballen. Att det mötet den äkta mål. så först på långt bort från motståndarnas mål och ta är inte ta på det men farligt då tysk skulda neck måste över för en så ju upp om vägarna ett lag kunna vänta så är det mittrum någon här på så att kunna leva av vägarna så upp annars får det eller för att strupla grejer och så i men här Florida för det största de främst män skala och Brian och han Joel det är ju barn bjärse ta pressen så ju väl allvarligt och till en första upptakten så össer och ner i upplösning så jag össer att det är trust så för han känns så ju väl det tar dem väl att ha bollen och komfortabelt till att bollen fram och så är så att till en första och till Lucas väl chatta om alltid för det stunden känns så är ta i tar fänga upp en längd fram med bollen och så synter det ända kan vi så att eller så trust ordligt och fick så gör två gör något smart på sjön men finally inte är den så ju så att det slår någonting hade så att just skulle vinna det där så det
0: Tja, skuld jag till för en gång att det är väldigt mycket här spel inne till en exempel så att det är åter häst för när och vi tar oss en hela halvlek och då var det väldigt en spännande halvlek resten. Här är det ett sort lön vi åter med ett lite kvarter.
2: Omrandsen samstarvi, Romarve kommun.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Områdsen samstar vi. Romarver kommun.
5: Utrotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
6: Einer tjóð ofer við marsjadatni á FM8. Sundag klokka 15, evit við lögjen, her otta lýjen svo ég tegum á því appi. Klokka 16.15, sé við frá bottsvinnun við den skala og norsi vestur. Við tjónda umfæri á, manna kvöld eitt rann Ajan Svetve, ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
2: Umrannsen samstarvi. Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romarga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
7: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
5: Og i Trotteren, og i Gundadale, her på 36 og på 8, så spiller her Eisne Holleiker. Her i Støvann Janleiker 0-0. På 36 har vi haft Trotter Rønter av Malet, Og så har Beilin haft trutjar runter fram vid Malnon. Men alltså 0-0 mittlen B6-3 og B8-3. Og klokkan akkur til, eller klokkan 16.15 rettare, ta byrjaristren under Murjertjantla og Skala mittlen Skala og 0-3 Vestor. Og Runja Reynatrø fyrir a sida fra hese spennande botten opp kjerne. Vi tar nu några lösningar och synter av tonlärtje. Och så börjar vi åter om alla löte. Tar det sättning och hållärker. NSO i AP. AP är råta 1-0.
8: Fra Eidsne. Nytt till på spela heimasynet. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärdom. Skå vi langt bort vid 5 megapladon för enans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gåmslerommet. Kontra forskanga 200 för enans 13.595. Vi toppar alltså åpa 1-0. Og hatt av våre bæra brettbindar. Bidja heimans jogara, eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje, eit sindur humanier.
9: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbudene. Portal.fo
10: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
11: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på YouTube stittre.
12: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
13: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt nordvestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av bjørknon, eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjøter en del fotlan av opplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kan du sitte til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
9: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit. Einer kjødoffer, vi marsjer denne av FM 8. Vi begynner frutje kvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere, med Lovutjik og Happy. Sundagen klokken 15, evit vi løtjen, her 8 alene, så vi tenker mot i Happy. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestur. Vi runder omferd i av, mannen kvelden klokken 18.30. Ta Kai og Bestreimer hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio.
7: Omrannsen samstarv i Ester kommune, Skjøsselen av Gudtjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK, og gulleklokkar.
6: Ja, yeah, gulle veit.
7: Ja, yeah, gulle veit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Omrannsen samstarv i Romavga kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Eine Stunde offer im Marschadatne a FM8. Sundag klockan 15. Evit vi lötgen här åtta lene så ut tegemot i appen. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnon med en skala om Norsjö Vestor. Vi tundar omfär i el, mandag kväll dag klockan 18.30. Ta kaj och besöjmer hittast vid Djupmor i Klagsvik. Lörsta a FM8. Tutt Fobosradio. Lörsta a FM8. Tutt Fobosradio.
1: Omrans en samstarvi. Ester kommuno. Skjøsson lav gudjegg. Romaga kommuno. Er transport. Kristian Grøtnum. JFK. Og gulle klubber.
2: Ja, gulle veit.
1: Ja, gulle veit.
3: Ja, så går vi til natt til Romaga til Tryggva og Tryggva. Gjert vel.
4: Jo, takk for det her. Jeg kommer faktisk et innlegg en fire. Vi er altså i gang til at det er samme skutt kvart. Nei, her sier Heine Vigjøy at det er fryspark til Ape. Men med det så gångt att vi sett när hålla kär halva minuter är lekter I am not lekter och saga och till 1-0 till Ape. Tack alla galin och jocken till Anchen Brighting så igen det sen för det gångt. Och till Tom Amos som är rival cha NSU och så är det nummer 2 Sami Skutte, nummer 3 William Davidsen, nummer 4 Daniel Oppiker, nummer 5 Alex Reid Eliasson, nummer 6 Beiner Nolse, nummer Orsaka nummer 11, Marius Kryger Lind. Nummer 16, Peter

0: Abbe, lengt at jeg egnar halve. Og til er lykka spurningen katt for en innstilling enn så vi koma til her i setna halve ikke. Det er ikke lagt ut som et, det er utfunns lagt ut som et utnavøver her i setna halve ikke, og tvær hold mot lektor, Trygg Marsen.
1: Ja, och tack igen just nu för att ha fått besked på att det ska gänga next shot här fram i banan alltså och stressa värdena tja Abjan Nordian. Tack för vant igår även Sylvins analys.
0: Daniel Lopik här, nere bara snart, spel till Tom Amos, center Anna Sending framåt här, fler fram vid Peter Knudsen, det är Mattias Bersk-Fries som måttäcker batten, Atja Ekneholven. Sen till han blir en bult framåt till Ragnar Skala. Launcher bulten börjar till Brian Jakobsen. Hans marskan bara himmelhalt upp och satsar på en vidläggare från Fjärdsson-Bulten. Det är Pat Eirik som är Fjärdsson-Bulten. Och så är det Sjur Henriksen som är bulten atträtter till Gunnar Rensland. Jens-Erik Brun, fler framåt i fotlarfer. Här är massor av plåtsrejsen. Tvöra-Mauren. Jens-Erik Brun, norska spärklinjen, sänder bulten en fyra. Fler fram vid Brian Jakobsen. Och det är en fyra. Det är Jan Benjaminsen som bara brinkar balten. Alltså till Tom Amos som hällde balten om tryggt. Tom Amos rullar balten till Beinen också. Till Alex Freire Eliasson. Det här kan säga att det är till Daniel Oppikär. Det lagt er i fyra minuter och sett nu håller jag stövan 1-0 till AP mot NSOI. Och här är det Mia Bespilski. Jag vill inte säga så när killarna är i fyra håller jag. Det är kanske helt känd läkare som höjer balten så. Det är fruktansvärt mycket men det är otroliga gåvor till att finna platsen. Inne i Brastheim-Arsson. Alex Freire-Liasson. Till Beinen alltså. Daniel Oppikér. Än är så i trillabalten runt. Daniel Oppikér finner Peter Knudsen. Statt ut av vänster sig. Lange balten var egentligen Jan Benjaminsen. Han bjöar av mot Sjur Henriksen. Jan Benjaminsen. Ja, han stepsar fram vid Sjurreisen. Så sänder balten i fyra. Pröva sig vid sunnen och vinstra beinet. Det är ettnast inte sälja väl. Han har rotat bort sig abbevärgene. Än är så i framvissabalten. Oppikér. Det är Gretzek som man damas och öda väl att göra. Spelt så bara den utåt till Peter Knudsen. Det kommer in och kommer. Mia Bespinski vid en stil där av. En fin bjärnkäng från Jesper som bara lite botten upp om i den kärn. Och ut och spelt till Holtna Sparsk till NSOI. Fin stil där hästen.
1: Ja, öliga gott alltså. Och jag kommer Mia och Östner Fer och studerar han vad och sätter mamman under trost alltså. Han går bjärnkäng av mamman Jappi alltså. Nu är alltså din skruva hotdagsbar från William. Det blev något farligt.
0: William Davidsson. Sänder balten in i femmetsen. Och det är Abbe som klarar att ta balten borster. Och en så gärna mäter att det var Honta. Och det säger han är via Antje till. Och så är det Bjärsson Nilsson som är fullständig av Arvidsson och Marius Krigalind. Frysbars till NSOI. Ett märkvärdigt frysbars från Abbe Lisebarn. Någon som kanske viskar sig inte är och nej uttäsen. Bältsson är av ut och spel. Det är vid inkast och stäng fyra. Nu börjar den debastöva till NSOI. Som inte gagnar Abbe i behöver. William Davidsson utgör Höckre Söje, sänder balten in fyra, inte så gott inlägg till Sjur Henriksen som rotar balten bort där. Balten ändå så kör Alex Freyr. Sänder balten till Peter Kulsa, han är på sig spännande, släpps av förbi Sjur, tar ett check in efter och så var det blivit att inte få trångt kör en så lite barnån. Balten ändå så steg fyra kör Sjur Henriksen, han prövar att sända balten fram efter linjerna. William Davison kör mittlen, sparskar balten ut och spel till inkastet till Apel, längt att köra Eknar Holven. Och ena sjön är det längt upp över Vettlon. Röjna pressar av på fjärdsbulten att det tjata Sturlut. Jens-Erik Brun ska pröva kasta bulten fram efter. Han leder efter Mödlagon. Kasta bulten fram efter Brian Jakobsen. Temer inte bulten sig väl. Så är det Emil Vaj Johansson. Och han spelar bulten till Mia Bespinski. Han röjna spelar bulten ut till Marius Kugelin. Tar Michel Lagon annan. Och så får bulten ut och spel till inkastet till AP. Och man hör det från stationen. Ena sjön är vi har svagt någon att det här älvringarna inte sitter. Hade älvringar som skulle sitta sejla till man är 18-4. Jens-Erik kastar balten fram efter. Ena sjön är vi har svagt någon att vi till att Jens-Erik Brun att han inte hejer bergbeinne nere till han kastar igen. Men tar dessutom omkast. Ena sjön är balten om. Jan Beinersen. Ena vina till Beiner Nolse. Beiner. William Dahlsen. Atle ena sjön är in i halvan i Chape. Lechal Trusta. Jan Benjaminsen. Till William Davidsson. Daniel Oppikér. Shame not to like this at the Hallage. Och vi kan rockna vid att vi vill lacka ett otroligt största arbetvägna här i Sätta Hallage. Stövan framme.

0: Bull til Jester. Daniel oppi kyr, framöter til samme skutte. Endast ikkje spela bøtten ut av vannkjent. Han vil råta borsa Abbe veginen. Det spurning om Slantja. Abbe kunne Abbe via kjere til er sparska bøtten borsa og lær brella til øyne så i halv bøtten. Og gondt og dalle. Her er Eisne, 8 mot og rektere av 17 halv ekje. Støva 0-0 med den årstadsvillende beie. Brus 36 og Bjartusush. Samme skutte. Temi ikke bøtten selja vel. Det er ikke spalte selja gandest. Og de offensiva Mivetlon. Beinen også til Emil Vaj Johansen. En av søgner til bøtten rundt framveis. Daniel Oppikir. Tekken ikke meter fram etter. Så spelar bulten vidare till sin medvärjemackare William Davidsson. Attel Tom Amos. Tom Amos till Emil Vaj Johansson. NSOI framvis inte kom fram till när han säljer en malmöliga här i sättna hållet. Här är Mia Prispilski. Det var lycka en episode av Mia och sätter bulten i fyra. Här är Jesper Sörensson måtte kom fram till när få in en bjärdkänk. Det är det som händer i Sattonen som inte är det här. Ja, att det är en fin stötare, men det kan ska säga om det spörs mer för när Jesper Sörensson också ska lära sig bjärka. Här så stötar han fram Mihau. Här är det som Mihau till Jan Benjaminsen. Efter till Daniel Oppikir. Tänker med sig fram efter. Kommer upp på det sista tjejen. Sen så stickning ut till Alex Freyde Eliasson. Han spelar comeback till Marius Krygalind. Efter till Alex Freyde. Spelar ut från till Beiner. Till Daniel Oppikir. Tar det inte längt efter Abjarner. Alex Freyde tar runt till av balten runt. Abjarner vinner balten längt efter räknar halvan. Kanske kan ta igång framåt alla per. Bjarke Nilsen. Spelar till Pat Eirik, han fyrir om Kotla og samme skutte. Fri spark til Abel, lengt at sja eknar i holve. Man blir mer kjatt, jeg synes jeg har frustrasjonen nu er tja enda sjeren.
1: Ja, ja, her er det ikke bare trilla, og det enda kvar for bare enda at sja oppi kjer, og tja William, og enda tja Tomamos og så vi er. Ja, det er helt særlig her, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, gånger öljet att komma och få en ordentlig borsur alltid. Jag hade att välja mig för att göra skiftet för att det är hemma och hemma och att bröjten kan komma till oss. Det här är pura kontrolljobb.
0: Här är det en massa möjliga kan jag ha. NSOI. Att sitta mot Falken, Clement Olsen, Era Bunchton. Inte det han är ganska särskilt pressare, men en möver som Maynard Olsen här kanske kommer väl vid att finna in akkurat nu. Och Tobias Hestad, han kan så sannolikt ens pressa. Här då en SOI som jag spelar sin hund att se vägen och sedan bara runt i mian Aper runt med Tristan och då släpper sig ut Tristan och kan det bara lite hackar sig till Ali Alex Freyr Eliasson spelar till Beiner Emil Vaj Johansen Emil tar med sig fram efter ut till Alex Freyr han har massa plats ute så inne han spelar en stickning till Marius Kugelin till Marius snarska spelar in i centerbatten en fyra och då Peter Clark alltid batten en gång att det är uppe i Mihau och han jammer här är detta Ja, tja, NSOI. Fralikken deg fra Marius Kugelind. Og Peter Knudsen, lekker ballen til rattes. Mia Brispilski, skorer seg ut 18 av mal. Hette Kappinger har. Her etter seg endelig.
1: Ja, her etter seg så, Karoi. Jeg hører Asgården fra Søyre her at du har spillet frem etter det. Og nå gjør du oss endelig til det. Og klikker litt altså, i bakgrunnen. Og Peter er fyrig at jeg tror. Arbeider var kanskje sånn over om at det var helt kanskje at det ikke var mye veien at de skulle finne frispark. Men mye var nok fyrig ja, og prigget en inn oss. Så nå er det ikke dyster. Og jeg trykker til at dette gjør løy vi altså. En så gjør nå. Trykker på at vi må få etter neste mal noen med Arbeider. Helst Øystein er nok til en jævlig hvis det skulle være. Men la oss ikke. Arbeider kunne sagt han for frem etter skåret Øystein.
0: Akt hatt. Her er vi løtjen. Og Mathias Bersk, Friis, ligger nødre. Han er utenfor Vettelnån. Løtene spiller AB, altså vi, tog ikke med noen. Stadionspikeren sier at han i Vestas Sinter, han vet ikke om det er mer bespiske som skårer. Kanskje er talen om Kjølmal. Finner vi så beskjøttet der vi etter foran. Og jeg stod helt ikke å si hva det er for... Ja, så ska jag säga att jag har det så lika att Disse F och ser att Fernand Mjörnspiske har vi jauna. Det är da Emil Johansen spelar bollen fram efter Sören för fjärde bollen tegra fint check från Venen Sydagara spel så till Jonas Ankersson. Jon Pro skjuter fram men Thomas held bollen väl isne äntligen så vi denna aktion efter från Ape vi har inte sett här vi en lång period vill det säga men fint spel fint skott isne Ape som ja Ape som rennas rätt nu faktiskt så ja vet man inte tacka tar vi det kanske sen tror du inne.
1: Ja, ja, tar det inte missa som så, alltså. Tar kun akkurat samma bra det bara. Tar spela fort, alltså. Tar, jag skiljer väl att ta Karsten Johansson och Korta. Så det tar högt dyst under kontroll och vår taktiker och vart. Och klarar sig väl att välja, men så skattar jag inte här. Men för det här kunde jag sagt för uppe att jag ska få. Kanske få tror jag just det. Och ju vet alltså det tar stappa då spela så just det Janus och nu kanske satsa då man framåt att gör du Janne alltså så att det nu får så chat. Jag tycker vi kan hitta en missa på alla sätt.
0: Och spurningen är så att vi kan klicka på den. Här är så samma skötte som sänder bulten fyra. Bulten är akkurat för höver och så är det Jens-Erik Brun som förde saks in vän. Han är över Marius Kugelind efter sig här. Och Bjerke kommer till att hemma bulten bara till Marius Kugelind. Och så är det Gunnar som röjner smäcka bulten fram efter. Räcker bara av Alex Freyr Eliasson. Bulten fyra ut och spel till inkastet av en längt att se av Eknar i halvet. När Jens-Erik Brun ska tagga till. Och vi sitter så här kommer en dubbeldutskötting från Ape. Og vi ser ikke at Bæje Jimmy Abdul kommer inn, og Sunday Moses kommer faktisk trutjelager inn til Ape. Kan sørste med over en kvør han. Jeg halter til Hein Olsen og ikke ferdig Heidskyver. Beinen Olsen. Skifter søye. Finner Jan Benjaminsen ut av venstre søye. Lenge sending inn i Brostein. Fyn sending. Åh, samme skutte! Og bare til fjerd. Og søye nette. Marius Kugelind, en stor chanser. Vinklen bekker skal uses busker, men det var han var centimeter fra malen. En mer skvært i støva. Jeg helt faktisk at den skulle lese 8-2 etter støvnet.
1: Ja, det tror jeg også. Godt inn fra Jan, og skutte vi helen på en eller annen måte. Men gav bjørs for mamma natter, og Kugelind er ikke klar på det, og renner faktisk ui bøsten, men renner han så ui så inn i stedet fire. Men at det er stor chanser, så at, men som du sier, nå kommer jeg trykker utskiftninger. Jeg tror vi også har hyggelig sin lag fremmet enn at han tek noen kranje ut, tar selja tar litt av gode kors. Jeg rekner skala om han til tisne ut. Det er pura sikker på, så han ikke fer av gode kors og treat i hesten dysne. Altså, da kunne vi bare tutsi med hans, men ja, ja, her er ikke, her er noe mer lov i alt.
0: Enn så er jeg bare noen. Det er beinen også, at det til Daniel Oppikker. Vi rundt oss en tøyma. Her er vi løtjen. Trusch mot Lekter. Støvann er 1-1. Men det ser vi. Jan og Høyre satt noe holdet ikke. Vi maler fra Mia og Prispilski. Og det var Gunnar Einstad som det er AB8. Bersta før mot vår Lekter. Her kommer en 3-2-bolt utkjøpting. Og her må jeg lukke alle tungene midt i munnen. Så tja att ser ut som att det är Hein Olsen som kommer in. Ja, med landar det Jens-Erik Brun som tackar för sig. Och det ser ut som att det är Hein Olsen, ja, som kommer in. Ja, det är det alla för honom. Gunnar Reinsla, malskjuten, han får eisen ut. Och det är Moses som kommer in. Och Pat Eirik är sista med över. Och här är så Jimmy Abdul som kommer in i hans öra sted. Og så råkner vi at det er Hein Olsen som nok kommer å spille vangbakker om ikke færre halskeiver. Nå vil jeg lukke hit her. Nei, det er Philip Kjølstein som er kommet inn, ikke Hein Olsen. Og det er han som får ut av vangbakker som spiller. Og annars er det faktisk, det ser ut som TV til mann for mann, og nekker likeleger til Ape som blir av bunchstånd der. Og ja, og vi får annars å vite at det er ikke mer bespriske som Jan har, men det er altså en kjølmål. Ape. Og det ser ut som det er mer for mann som kommer inn, og like alle kanskje blir av bunchen til Ape, tar så tar det kommer inn nå, Sikve.
1: Ja, ja, ja, så at altså han, Sikve også får jeg prøve, vet man skal få, det er helt veldig gode som kommer inn, så vi størst alt på bulten og så videre, ja, så at det er noe spennende, vet jeg, hvordan Ape for at det takserer han jo, men jeg tror ikke så gjerne, for jeg lette nok snakke for jeg får det, ta neste mål, ja,
0: så. Det er Jon Stengelsson som er av bulten om mitt av mine. Han är inte snäckt oss. Han spelar batten ut av vanchen till Ragnar Skala. Röjna spelar batten framåt till Jan Sankarsson Atter. Men batten blir sparskar ut och det är inkast till Ape. Inkast till Ape, alltså Eknar Holmen. Sjur Henriksen kastar bulten till Mattias Pirsk och han var sent i resekapelten. Det var omreppig att Marius krukar in, kommer mittlen. Och är det så Bjarke Nilsen ute i vansken, han björ av. Tegat check in efter, skifter, få insändning, halter vid hinnemänna. Flera avläggare toucher här. Kommer in i brösten kännes och i. Hon kappar gassrätter, Jon Stangrumsson. Utan från vansken till Ragnar Skala. Till Sjur Henriksen. Spelar så balten ber till Jimmy Abdul som sänder balten fyra. Oppe Kier avvisar. Ape framme sig balten. Søren Samuelsen till Jimmy Abdul. Inna mina till Sande Moses. Utåter till Ragnar Skala. Vinnare Fynda Venting. Spelar så balten inna mina åter till Moses. Ragnar Skala. Utåter vansjonen. Atler Ape lägger den in i halvvinna tja NSU. Jimmy spelar lite balten framåt till Davanchen och så är det NSU som vinner balten längt alls räknar halva. Så är det samma skutte som förfärdar balten, missar sig balten till Sande avsäka till Jimmy Abdul som vinner balten väl. Spelar balten alltid till Jesper Sørensen till Jimmy Abdul. Jimmy lite balten framåt till Finne Brian Jakobsen och ja, han klarar lycka att skumpa William Dahlsson av vännen och det frys park till NSU att se räknar halva. Knappar före trus, minuter efter här vid lötchen. Stövan är 1-1. Näga som Vespen är absolut inte en nöjtig vän. Och i Gondodalle här är stövan framvis 0-0. Ett urslit som kanske kvörgan din är en nöjtig vän. Det är Pjaltasvurs tar moa sig hava nöjkar stiga konten. Nej, jag vet helt som inte. Jag tycker inte att jag kan bruka en jaunla till det här stora Gondodalle. Moses spelar balten till Bjarke Nilsen när mina till Moses. Moses till Sjur Henriksen. Ut och syna till Bjarke Nilsen. Ragnar Skala, Bjarke och Ragnar ut i så med suja kan nu. Bjarke Nilsen spelar balten till Jimmy Abdul. Stått till Moses. Fint spel från Appen. Nu har haft balten att gå och löten. Nu missar akkurat balten ut i sidan. Beiner spelar balten att sätter. Och så är det kanske en sju sekunder färg i matal upp. Nej, Abelägarna är så nöglund på plats efter. Men det man inte ser från Appen särskilt en ekvide att här damar väl att komma upp och lite trusta. Men det är alltså största en ekvide och det är ganska tydligt att lätta sig åtta versen av fyra minuter. Det är alltid det ganska mer ansikt. Balten är ute i synet. Till Peter Knudsen, center Alex Feir i Egyptna, center balten i fyra, men allt för längs sändning, men Marius Kugelund för akkurat fäst som han har arnat de sygelinjerna. Marius till Emil, han firm kott, spelar kravigare, Marius Kugelund, era balten hon, och balten för sig ut och spel, och till inkast till Ape, och är halte, här borde ganska vara frysbart till Emil Vajosen, då händer bara framför linjevärden hon, och samma linjevärden är fyra läggen som helst, stämde frysbart till Ragnar Skala, jag vet inte om runt det, jag har inte gjort det, eller Gustav är.
2: Han skulle väl gå till Lewis Nilsen och snöras, han ska snacka om det, frysbart, han ser bostad in i ritchen av Emil, alltså stå in på ett för Borrelli, men alltså, att han har klart frysbart.
0: Sjur Henriksen, tegar med sig fram efter, han har Ragnar Visser. Spelar balten till Ragnar. Han har inte snäckt plats nu. Jan är ett sån någon. Men så tycker jag får en dubbelt utkyttning från NSU. Så jag menar Olsen är klar att komma in. Och då samlar jag Tobias Hestad. Det var funnig läggare att få in ta i den jaksa syren. Så då tackar jag för sig. Klamet Olsen, han är så framme som bunch någon.
3: Han är bara med, hur kom?
0: Daniel Oppikir. Alex Freyr. Att till Oppikir. NSU bygger upp. Abelägarna är inte så länge alltså Vettelån. Röjna kom upp och pressade. Det blir en Jakobsen som förrättar Alex Freyr. Han spelar balten att sätta till Daniel Oppikir. 6-3,5 mot Lekter. Stövan framvis 1-1 här i Lötchen. Mittlen NSU och Ape. Daniel Oppikir. Alex Freyr och Daniel Oppikir spelar mittlen Sön. Oppikir, jag vet inte helt hur han ska spela balten. Han spelar alltid ut till utländarna under högre Sön. Namina så till Emilva Johansson. Jag kommer en Abelägare i mittlen. Men NSU är så framme som balten att räkna halven. Alex Freyr Eliasson. Namina till Beiner också. Beiner. Helt att till Tom Amos. Tom Amos. Sen till den länka sändning framöver. Till Mattias Friis stutar bollen till Moses, helt åter till Jesper Sørensen. Jesper till Mattias som drar med bollen ut av vanchen, men endast inte orkar att spinna Philip Schostein ut av vanchen hon. Det att Marius Kugelind läser stövna väl av, och det enda faktiskt vet att bör inkasta till en så läckt upp i halvunnen till Ape. Det är nog Alex Freire Eliasson som tar det här. Här kommer en dubbelt utskiftning. Meiner Olsen kommer in. Samme skutte tackar för sig. Och Mia Bespilski för Eisny ut för Tobias Hestad. Jag vill se att rymda förnuftig utskiftning från NSOI.
2: Ja. Jag hade att göra det annat. Han skiftar sig ut. Det tar sig nog stundsar ut. Och tar sig kom in och tar fram något lite större trust och avbevärna. Så att Ape kommer ordna väl vid dysten alltid. Det man säger. Tar spela dysten. Jag har spelat dysten olja väl. Det har fullt lir där. Och tar spelarna som kommer in i fina spelare. Så att... Men nu kommer sin mer power. Nu får Petrin mött fyra och minar för så att kanten är. Så att det är... En syfra sätt att trycka nu. Det är inget jobb från. Men vi måste inte kunna driva in. Alltså det kan allt hända just.
0: Det kan de ødelen for hun. Jesper Sørensen er av Beltenån til frysparsle Ape. Atre Egnar Holve, Jesper, sender en lenge sender kram etter, 20 år stendes her. Det er William Davidsen som stod av Beltenån ut og spil til innkast til Ape. Og det er... Hva skal jeg ta til? Ja, til Sjur Henriksen som skal ta til. Sabatten in the Boston Cha and the Sui. Marsko Glinta har sånt gång kött för sig och så så det finns aktionerna från Meinar Olsen. Meinar fer fram efter. Han spelar bollen till Hestad som får sjuna första beröring. Teka att sex steps är öl omreppes på vi kommer till Gerald Lugge är i Atlova. Men här möter Heine Vioi att Tobias Hestad att det är helt Jimmy Abdul Atse. Jag vill säga att det är ett nog så bra prispar som Ape Fär i hälsa stövn. Det här var så som Jimmy Abdul är faktiskt under balans om du spörs mig. Jag vet inte hur du sa det.
2: Ja, kanske. Jag har alltid lyckats att Abdul släpper sig till Norman och Tobias väl att hålla sig till Rymen. Kanske inte större prispar. Kanske inte fördömt när det är sant. Men han kan döma sig alltid.
0: Beinar Lasse är bollen av Mittamine. Spelar till Alex Freyr i högra sidan. Spurning är också Lange Hammer innan Vettelån. Till att Filip Drine kör Eisne Bötchstån. Och han kan sakta spela däckande högra batchen. Det kommer en längs händning upp till Peter Knudsen. Först hamtar där bollen särskilt väl. Och så är det Mattias som smäckar bollen fram efter. Av och stävna syrvärne. Och så är det Beinar från plats Mittamine. Han spelar bollen till Emil Vajons inne på Steinholm. Sänder sig bollen fyra. Och så kommer chansen! Och så kommer målet! Meinar Olsen ska så ett första mål för Vestmiller! Det var Meinar som börjar igen. Han spelar bollen till Emil Vajons. Meinar för natter. Pura fröjer in för Messon. Och så sänder bollen vid handar i stång. Ojsa kallt. 2-1 till NSOI.
2: Ja. Som vi säger, det är för att komma mot Trusfö här som var loggaren. Och Peter får in centralt. Och Meinar vinner bollen med Inishover. Och sätter fyra och välja backar. Där tar vi inte ska tolgera. Han kan också färre Inishover högkan. Men spelar fort till Emil som läcker perfekt in till Meinar. Och attackar fyra. Ja, så svarar han inte. Han tycker näka kläver. Det är längre handskåret här vid Lodgen. Så... Att det var extra gott för Jan. Och för NSO nu. Och nu är det där. Kanske Rappen nu. Så är det inte för att satsa sig framåt. Det tar jag inte missa. Så det är... Ja, det känns ju gott på alla tre.
0: Här kom det äntligen. Pire Meinar Olsen. Och för NSO. Det här var lagt. Det här då är det tysta. Det är Ape-vägen i Tjöknatlandisten. Och nu är det Ape. Som ska röjna svär efter. Och Ape tar... I kjøla kom det iver at NSU just har skåret opp i at tvattet sin debutt at seg i veiene når det er NSU som får innkastning til behalden til Ape. Meinar Olsen spiller stort til Peter Knudsen. Jan Beinhamensen. Og skal sies at det her er første valet til Meinar Olsen og i 11 år for barndomsspillet i Kjasser. Nå er det Peter Knudsen som spiller ballen til Jan Beinhamensen og til William Davidsen. Beinar Olsen till Meinar Olsen. Han har plats i det syn, men han är resten regnstater. Frysbarsk till Ape. 2-1 mot Lekter. Och NSOI kanske spalt den bästa dessen, men Hatt det til som det beste din i Gjera. Hatt det til som en fargermeister i Gjera. Jeg vinner det styrt. Kjalt om han ikke spiller vel. Frysparsle Abbe. Jesper Sørensen. Senter, en av lenge sender fem etter. Bjørsje. Lange balten, vi til Brian Jakobsen, men han først hamtet av balten særlig vel. Alex mekker balten for rammetter, men Tobias Hestad bruker håndene, og til frysparsk til AB Bank Atre Ekner Holve. Søren Samuelsen, Moses, finnes og Sjur Henriksen. Og får jag så vita att det är alltså hemma det som jag vill vara välmärda bult nere och sätta och hålla 21% till NSOI. Och här är det som är skuggad in som Fem Kattel, men här ser Heine Via i Antje och är halvt i eisen i hattar varje ordan ta sig ut som att Mattias Friis rakte bulten och in i brosteinon ta i Mara skuggad in till var omreppig at släppa steg og faktisk få en frilebara. Jeg sa det som en øyla god takling, Trygve.
2: Ja, jeg hadde just det. Jeg hadde helst det var straff. Men altså, två spelare er og sitter høyter og alt det her. Altså, de var her for, tar her for støv øyre ordentlig. Det tar mig inn i Østland. Tar mot hål og lojt sin til det. Ja, Peter, hvis åttan at han kjører, smer seg akkur personligt etter dømeren, så kan han få goldkort. Men annars hadde ikke at han skal få goldkort for sår. Det hadde ikke lykkes vel som hittet Jan i, så det hadde helst vært goldkort. Det burde helst finnes det.
0: Ja, Leikern er heiter, og det fikk jeg snakke om Asgården reisende. Ikke vunnet jeg fører mest etter siden 2006. Det er jo mye kjennom her så igjen. Det er lengt høy. Henne Bjørsten Nilsen, spill til Jimmy Abdul. Atta til Jesper. Åh, han skjer til avring for Jesper, og Peter Knudsen, for ja, han fomler sin del spilt om det med skuggrind, for til straks ut i søgne, men det kommer en takling fra Philip Sjåstein. Batsen for utespill til innkast til NSU. Marius Krugelind, nei, han kjører bare mer til Alex Freyr Eliasson. Og med det tatt her 3-1 en 2-2. Stående er altså 2-1 til NSU. Norskast 45 minutter. Beinen også, før om kott. Jeg tar bare skopper ritjen av Sunday Moses. Og vi kommer utskiftning av tredje. Ape. Og det er Brian Jakobsen som takker for seg. Han er Østen Ronald Sunna med seg. Vi er der, og så ut som at det er Hesmer er da. Ja, Hesmer er da så Høyen Olsen som kommer inn. Vi har sørst det. Kanskje synes det er ivraskende, men råkner kanskje vi at en Daniel Danielsen for at spille opp i alle opp noen, men så sier jeg at Heen kommer inn neste. Det er sånn Daniel Favre-spillere. Innkast til NSOI. Og til Jan Benjaminsen, som kaster bare natt til William Davidsen. Han finner som Einar Atter. Meinar er balt noen, og Sule er balt sikker. Spiller balten ut og søgna til Jan Benjaminsen. Han spiller stort og spiller 1-2 Tobias Hestad. Nei, han mener Åsarska som sender en fint innlegg i 4. Og det er Søren som roter balten bort der. Arjen Marius Kugelind fikk fælt som noen inn i Fimmelsson. Og stuter balten etter om å ta buss og hotna spark til NSOI. Og ja, det virker... ja, nå vet man ikke, det er stadig lengt høy etter, men det er vel tatt her 3-1 enn 2-2.
2: Ja, det er det. Og nå er det vel opplagt med Olsen, så ikke. Han kommer mer fer ui alltid, at han kom inn alltid. Det hadde vært faktisk en nødvendig utskifting, enn så ikke hørte, så at... Ja, nei, Abus er ikke utlagt ordentlig svær etter løtten nå, så jeg var ikke hørt han, at det... Jeg synes som du, jeg vant en Daniel Deiner som kom inn, og jeg synes tunga han får i all opp, jeg spiller frem og all opp, så vi halter og får lille og opp og så, men det er jo det ikke valgt, så at... Så det var så ikke, men det ligger nær, tror jeg, en 2-2.
0: Hotna spars til NSOI. William Dawson høyker seg i senterbalten i 4. Jesper Sørensen bakser balten bort til fyrst i atleve. Emil Vaj Johansson tegger mat i Brostheim-Arston. Han venter seg vel, finner plass som han alltid gjør. William Dawson senter balten helt over hinna søyna til Meinard Olsen. Meinard hever en abelager etter seg. Slipper kjørle av igjen. Spiller balten etter til Jan Benjaminsen. William Davidsen. Her lagt det skjelt hvert mot dør, står man 2-1 til NSOI, og i Gundadale, her har vi A6 sitter fremme, hvis ikke mekta skåret, og det var så Bjotrus. Heldre ikke, her står man 0-0 i Gundadale. Her er eisen lagt det skjelt hvert mot dør. Jordan. Jimmy Abdul sparkar ballen bort från Peter Knudsen. Ballen för ut och spel. Rakt faktiskt Peter Vennon så det är Appen som har inkastet. Bjørsje kastar ballen att sätta till Friis. Perfetta ballen efter. Björn är av en fralig detalj. Men en fin tunnel från vi Alex Freire Eliasson. Flossspel från Lisha Barnja Appen. Skiftet så igen till Sjur Henriksen. Sjurer stått till Jimmy Abdul. Till Bjørsje Nilsen. Bjørsje till Sjur. Till Jimmy Abdul. Vi är till... Ja, Röna spela balten framåt till Sjur Henriksen. Då är en kjell i älvring att till Jimmy Abdul. Men AP är framme som balten hon. Jimmy teker ett check framåt till. Och så är det Peter Knudsen som för öjlig aggressivt efter Jimmy Abdul. Låter sig ut som att han fick en albå eller annan. Han held det öll för en fyra anledde. Och ja, Heine Vioj ska se henne går vi Peter Knudsen. Det är han som röntgade att halta Jimmy Abdul. Atter, vi har flera rekande fram etter. Och nu är det också han som hälter för i andet och ligger nere. Och här är vi, jag kommer att lägga i utland. Jag vet inte om Atter är Jimmy och har avvärring eller akkurst. Men ja, Peter Knudsen, ja, han kommer att köra upp att, ja, här var det så. Och det är klart att vi har gångt Atter till frysparslapet. Sjur Henriksen, det är bara inte Atter äknar halven. Sen till en länk, han bult fram etter. Tom Amos, hälter bult någon tryggt. Mitchell Fjers med notterlekter her ved Lodgen. Støvann 2-1 til NSOI. NSOI-erne her var støvnene fullt under kontroll, som nå er. Men det kan sånne kjente få bolte. William Davidsen. Fremøte til Meinhardt. Meinhardt. Etter til Oppikir. Ute høyre sinne til Alex Freire Eliasson. Etter til Oppikir. Mitchell Fjers og en halv notterlekter. 2-1 til NSOI mot AB. Gondadale støvann framvist 0-0 mellom B6-70 og Bjotrush. Her kommer lengst hendt kram etter. Jimmy Abdul tenker mot Jatser i veiene. Spiller bøtten atter til Jesper Sørensen. Jesper har vært kjellig av en gang. Så blir det kanskje 3-1. Det er 1 av en rota morsom signal. Det er bra spørsk. Det er bra spørsk. En stor feil fra Jesper Sørensen. Og i AB-malen tenker alt for lengt trekk. Og så får han alt for sent. Og i Peter Knudsen som får om kattel. Og til brottspark til NSOI. Ja,
2: vi ser jo veldig bort fra AB-malen.
1: Ja, ja. Da er Abdul presset over her og spiller etter. Og øyler vel presset av Peter. Peter får ordentlig etter mamaen. Og Peter er først her, altså. Og jeg kan ikke gjøre fra mamaen for å gå et kort fri etter til at han må det jeg nyer, altså. Så at man presser ikke for selv å kjøte. Det er råkner vi. Han kvar for ikke minne han etter. Ja, han har klart straff.
0: Og han fjerde seg godt kort. Jesper Christian Sørensen opp Malvergen. Og det er Peter Knudsen som fem mølleggen. Det skår så ut tutsjende mål. Hette Kappingarare. Og jeg har kjøttes den. Vi løter ikke noe det. Og sitter trusht av Kai. Som trusht i 18-4. Og spiller mot det på seg i marchen. Peter Knudsen. Kjærset til Reier. Og nå bor jeg også bare etter Heina Vioj. Peter Knudsen mot Jesper Sørensen. Her brukser henne. Peter fyller balten. Å, han skårer! Midt i målet. Og Jesper Sørensen kaster seg. Og da viser Søye. Og så er støvann 3-1 til NSOI. Og så er så vil jeg si rundt over i avgjørst, tykker jeg.
1: Jeg halte det avgjørst, ja. Og det som brød ikke var den store, og det var, man må se som en ulike utskiftning av venner til min og så ut. Det er at jeg kan ta sint gasen, tingre mennene er ut, skutte og mye som heter Kjørst, som har gått arbeid, men skapte flotte sjanser. Her kommer han ikke kjøtt løyger inn, og det setter bøyene og trusk av arbeid. Det er det som jeg vil si, jeg har sagt at atlantisten frem til her til utskiftningen kom, at arbeid har sett nekk mål under trusk, altså det er ta komma följner och ta följner komma så kommer oss till mål nu. Nu är det så man tror jag.
0: Och ändå känner vi ska akkurat ner till att få ett mål att säga att lejpa uppläggaren. Vi får Ja, det så så tätt som det är ju laska besäsen till era mål kunde jag snä få en tutning. Tror att Kai har ju bättre målman som står där nu. Och då Peter Knudsen, ja, vi ska då tjuda akkurat ner i sätt alla ge fem kant en annan för his för ni av Søren Sama sen är rekord. Till Peter Knudsen. Rekord till Peter Knudsen. Ja, nu vet jag man heter Gola Kors i Arren, ett lag Gustav Bevetö, han heter Gola Kors i Arren och han har filmat simpelthen sig ut till och färta Gola, färta sätta Gola Kors det. Om jag ser rätt, Tryggve?
2: Alltså, jag hade pura gal Mattias med kildsida. Vänjaren är svärk och känner så. Alltså, men Peter Fer, 13 mittel, två man så här och hur ska vi ge sig någon ska filma oss? Jag hade skiljer oss här. Nej, det hade är en kämpe domarfoil. Hatta må, och hatta kan vara rättliga dorskt för henne så här, alltså. Allvarligt, alltså. Det är skandal.
0: Jag ska se om det. Jag vet om jag kan switcha till här stövarna om matter och att det var märkvärdigt, vill jag säga. Och annars får jag veta att Piotto tror sig lagt sig åtta emot B6 och sett vid Gundadalle. Sensationellt. Nu är man aldrig att det är sensationellt med det här i mästadeltene. Allt kan hända. Men lät oss nog att switcha om matter kan hända i stövarna. Men rekord i ötlaföring till Peter Knudsen. Ennå så gjør han det rasende. Til Loic Despenasse, som over omsett brassparsk til Mal. Og så kjører jeg snitt at nå enn ikke vi tenker å lukke endetøk ned, vi vil lukke sitt jeg kan om at det er brassparsk, at det er rekkorsk. Ja, jag har kontakt där. Ja, till illt att säga från mynden som är suttit om det var rekord eller inte. Men att det kan bli otroliga dörst en läkare som jag finner upplägg om alla det. Och talismären tja, NSOI. Touchmall, sex upplägg. Han vill så inte bli kommande dist. För NSOI. Jever eisne ape mølagan a komme inna til distun. Vi tar 5-0 etter spela. Sjående pluss til som er lagt av seg at Stavann er 3-1 til NSOI. Men ape etter mot utje, der heva mølagan. Innkast til ape. Sjur Henriksen, lengt opp i halvunnen til NSOI. Kasta balten inn fire. Balten blir langt der, har vi rota borsløs av William Davidsen. Og til eisen en legal distrikt kja NSOI til å møte Vujtjinje om fyrstan DR. Her Peter Knudsen nok ikke vil vi, og til å være her i løtjen. Og hatta rekord som vi nok var snakka nek om. Bjerg Nilsen. Og skal se om det minnet ikke nå at si halvleker. Vi reisen og det klokken 7:30 og så Rune klarer skala nesten klokken 16:15 en spennende dyster aller helst mellom skala og Nolshei Vester. Skala kunne bli en sier av Nolshei Vester. Ja, det sitter veldig spennende i botnen, men om det skulle så være at Norsjø Vester vinner dysten, og samståndes AP8-trus vinner AP6-3, så blir det etter åt skjulig tatt ved Batman, og så er alt å spille om. Fantastisk kapik ved her vi gjør. 6-4,5 mot lekter her ved løtjen. Støvann 3-1 til NSOI. Her er det Moses. Han spiller balten ved det syna. Frammeter til Ragnar Skala. Etter til Moses. Moses, Ragnar Skala, Ida Søyne, NSU-erner, Hava Trekse, Langratza Vettlen, nå skal Siren bære heim, Tjejefors mot Lekter, Støvann 3-1, NSU-i, Imodi Ape. Vi 8-3 8 0 i Gundadale i måte B36-5. Her eiste tjej i fors mot Lekter. Her da Sjur Henriksen til Jimmy Abdul. Ja, teker for rekt trekk, men klarer akkurat halda spelen, halda vatten og karrande. Bjarke Nilsen sender vatten i 4. Fram vi Sjur, har vi rota borsre av Jan Benjaminsen. Jimmy Abdul teker mot i Brastheim Varsson. Där framöter till Sjur Henriksen. Han fick fram Bishur och så där William Davidsen sparkar balten bort sig. Upp till Öla ensam att han hästar. Nej, balten för där Sjölden är ute och spelt. Här blir det en kast till Ape. Nu har lagt till 8 först mot det. Nu har sen tökna om att det är kvart. Är klar att köra klockan på om det har rekord eller inte?
2: Ja, jag hade framme sista av rekord. Jag tyckte man ser att Abdul kommer in vid bojnen där. Och han fick för som bojnen i Abdul. Tog jag alltid inte att han ska dömas för film allt. Och jag tror inte att jag skiljer kvistgaven för att filma här. Står man väl att han kommer en stor målchanser till Petter Knudsen. Och så för att filma. Alltså i mån höll sig just att domaren har kunnat huxa så mycket. Att skojese namn ska med. Alltså det är väldigt här att Abdul var helt gott kostet till ett annat. Och att han stod 2-2 i Loxan. Så kunde det vara att man prövde satsboxar och sådär. Men hittar onka mojning. Så att man skulle säga det. Men att det var inte gott upp.
0: Kunde det så vara frysparten så i, eller skulle det vara ganska inte dömt, Mölja?
2: Ja, det var frysparten så i. Till dig allt det var. Det var frysparten så i var.
0: Hade vi snackat en ekon, kör du. Och i tre och hållade jag. Här är det Moses, som jag har valt någon, mitt av mina. Så är det Sören, som spel till Jimmy Abdul. Ja, Ape, det är röjna kjönta spelare för Mölagan, men NSOI har varit sex atter, så... Det är några rutinerade herrar som är i vägen till NSU, så det är sånt att riktigt att jag får två mål. Det är nu det läckte i Nutsjöfors mot er, gång den sista minuten av Dösten, och sånt att det som vi läckte sig att med att det är nog värre än 30 minuter i minsta läge, vill jag säga. Nu är det Sjur som Fjärm Kallt spelar kvar och gör mot alla per. Kanske känner sig Marius Krygelind, fyrbrände Abbeläggaren för framöver till Vötland. Och center stickning framöver till Tobias Hestad. Vänder rykt till mot Malnån, spelar till Marius Krygelind. Klarar akkurat halta Vötland i körande. Närskast fyrbrände Holtan Fläsche. Så missar han Vötland och sätter Bjerke Nilsen. Smerar Vötland, längt alltså räkning halva. Han spelar till Ragnar Skala. Så skiftar det till Suje. Till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul steps här fram vid den ena läggaren. Så är det Majna Rättsson fram vid Jimmy Abdul. Och visar styrkna tjals här ut till Sjur Henriksen. Att till Ragnar Skala. Ragnar till Moses. Han kan köta utifrån. Vi sa för plåsselda. Det är Jenny Chesfinnar. Och så är det Fide som redan kryssar sig fram efter till Amölaga. Men till Alex Freire Eliasson som smäckar bulten bort sig av Vandalaj. 4 minuter lagt till att säga att. Ape är av Böltnån. Och här är det 5 minuter efter Gundadele. Stövan är framme 1-0 till Björn Sors. Här kommer ett inlägg 4 från Sjur Henriksen. Men Anjan Ape lägger in i Fimmelsson. Och det är Tom Amas som hälter Böltnån tryggt. Och har lyckats avskarna att han fyra ett lag under åken här bänt. Stor fröje. Ennäs gärner. Narskast. Att få att trus dig att säga att. Och se där det öle störst trust Akai. Som spelar i matchen en torfandest i mode Ebestema. Med där William Davidsen smäcker bollen bort så Vandalaj ut och spel till inkast till NSOI. 5 minuter lagt till att säga att Ugunda Dalle. Och här står van 1-0 till Bjartsers mot B6-7. Här står van 3-1 till NSOI. I måte Ape, her er det Bjerke Nilsen, en stor chanse, og så bare Toren er da, og så kjøper Abatten Raka Suyen dette. Men, og Bjerke er sin regnstater, men det var en kjempe stor chanse til Bjerke Nilsen, som skulle mykje månen her i utrymme.
1: Ja, funnet spill her til Ape, og Bjerke spiller leiser her, og her skårer, så hadde vi ikke noe alvorlig for det, så ikke noe der her, men han, ja, Tom gjorde sin plikt her på en, men hatt det vært en chance at Ape burde tidskje av her. Da 17 så kom her, han knallet bare til Bjørsson, han var klar i hva å si det her, så her kunne det absolutt en sted i Trudføy.
0: Takk under den. Her da Moses, for å vette bøltene mitt av mine, Meiner vinner bøltene fra, og bøltene ut i Søyne, bøltene for ut og spil til innkast til Ape. Sikki Venjaren, tja, NSU rasende. Og jeg får vite at på 36 hever Jauna og Ibetunnet til 1-1. Ragnar Samuelsen. Og det nok så avhåverst. Og i tøydestånd, et styr i pass, og det nok et styr som kvarkene av linjen kunne bruke til det her store. Og jeg får jeg vite at den første runden som besekset har haft en mal, og i sette holdet ikke, så det altså et bjottsorsli som er innenfor malramene kjønne. Så det kjønne et bjottsorsli som har haft rymlig godt takk av besekset livet, det er kanskje mennesker med å si, det er jo kjeddesten. Og så Philip Schallstein, som det var en stund, spiller bare frem til Bjerska Nilsen. Bjerska Nilsen, jeg har en kjeft av søye, Meinar kommer i midtelen. Jeg fjallet av balten under Vannstånd. Meinhardt teker et trekk, misses opp balten etter. Ragnar Skala, jeg fjallet av balten ut i Søyene. Spill til Sjur Henriksen. Sjurer, midt av mine, til Bjerska Nilsen. Jeg er nå trekk til å spille over løtjen. 3-5 mot å spille til, at 5-4-5 som skulle spilles. Her det Jon Stankumsson. Spiller balten vi til Philip Kjallstein. Vi til Ragnar Skala, rønner hele balten etter om seg. Så da Jon Stankumsson vinner skottet i balten for lekt vi synner av. Faktisk en fyner chanser til Appe. Flott spill ut av vinstre syge og Jon kommer til den gode støve. Men her var det kanskje Luke Orska som var ferdig rundt den Appe. Vi valgte noen senter balten. Lekt vi synner av og ut og spill. Og hadde vi kanskje ta fyre det til en matspark til NSOI. Tom Amos ska tagga till han. Sänder en längre sändning framåt. Mot till Moses som sparkar balten ut i spel. Inkast till NSOI. Till Jan Benjaminsen. Som ska tagga till han. Till Er Heine. Han hever flöjten i munnen. Och här brukar så Heine för senaste för... Tenta 3-1 till NSOI i mot i Ape. Fullt fortjent vill jag inte säga. Ape möter sig 8 och i fyra lager. Våra 8 och i en timme detta så. Så Jana och NSOI till 1-1. Vi är flott om spelet och det löter Ape under så mycket näkt så inte Ape klarar inte att stanna fyra här och i sätta hållet. Tenta så 3-1 till NSOI och ja, kanskje man sier om en av disse sekven?
1: Ja, vi skulle trøst takk om det er rett vinneren til TV NSOI. Vi kommer til å få en vatten frem og nå på en av vei, at Ape skårer på første målchans. Og vi forholder ikke hei Ape, hva for två chanser? Det er jo feil vår for kanskje til NSOI, men det er vel presset av Ape. Ta bort av Tichau og finne ikke hvem mål jeg tror at vi kunne ikke si at NSOI skulle og borde finne ikke mål forholdet. Det var noen støver. Kanske att det längst gått att köra Emil Kabölt knäckar. Det var kanske olja. Olja väl tid som mamma. Annars hade Api fullt kontroll att fyra lager. Det var inte tendenser som säger att en syssel kom in att det. Men så sa man att i 17 lager att en syssel hade tossat vid större bokstaven och håller oss att det här måste hända. Det kommer trust och ta sluta skiftet ut av kvart en tjej som är förfärdigt. Så Mia och skötte färre ut. Då hade du haft bara två stora chanser. Så kom man kvar två skötare lagar in i Meinar och Tobias. Då var det stackar som är att det var det som stod till. Och plus att de får målen så gärna. Så och förra två gör det här. Ta er. Ta killaren så inte står det gärna. App kunde inte mål i ändan. Annars är App inte läck att bjöd på. Och så att någon stackar man inte säga så att det var 5 minuter. Hör sig kurs att det är så bara att vinna här. Och... Lägger trösta kvar framvis. Men att det är kost är alltid är absolut det som är värsta hitchet. Det är alltid alltså att han är för tjot vi att döma för Philip. Mitt inne i vatten där. Ta kille körde han. Vad spännande det är. Det kan vi inte.
0: 5 minuter efter att spela. Det här är 60 framför. Kaj Manga kände att spela syndes. Men Martin tar komma att till distan. Det lägger sig att det kommer att om 1-0. Och... Ta vinna distan 3-1. Här är det här när rutinerar lika vettel och Meinar det kommer in och ger en fantastisk figur av otroligt viktiga för han i sin liv. Alltså, det är Berskas moment liv som hever en särskilt vinnarmentalitet.
1: Jag tror jag är största bort. Du stäcker Meinar och klär med det här. Och nu har Dryn inte helt sin idé. Alltså han som spalt öliga väl att han fick chansen att komma in. Så att...
2: så att jag vill säga så hur det är störst och hur hur lite la färd att vägen och som det är alltså i förra lodge kvar än så inte lojkla spelas eller väl så är det att lucka att alla som är tank som bara trillar och trillar och trillar och blir vi och blir vi och blir vi ja och ta ta gör så att att lenta klara då att trusta mal jocken och så åt att säga och så vänder det ryssnar och det var vem är framme alltså ta ta abluva abluva måste där så ta det spännande men tror jag kört den är ser som Ole Hansen ses vem där tar kvar det så sen då jag tog tag i det härifrån.
4: Tack så mycket. Jag tackar för mig för att tacka för åkern att lägga in här och jag ska byta med Klara få ankra samröve. Kanske lägga för fadra Peter Knutsen och ska se om det stämmer nå att till ingen grund att skifta ras i alla fören till över vara så att skala i snä. Ta en 15 här då Rune Reinan tror som säger från det som ett en skala UF och i mode Nolche Wester som är en satt botten upp chair spännande vid här alla fören och så sjönde har vi så att se like klockan 7:30. Här vet jag när Björn först lägger av vidan och Peter också ber så vi marscherar till tandisten. Vi tackar för jocken och sätter tun här. Tjärsvall.
5: Områdsen samstår vi. Romarver kommun då. Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
6: Ejne tjodoffer och vi marscherar därmed av FM1. Sundagen klockan 15. Evit vid Lötjen här 8 alene så vi tar emot i AP. Fra 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og Norsk Vestøen. Vi er under omferd i av, mannen kveld deg til den Arjan Svetve, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmur i Dagsvik. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio.
5: Områdsen samstår vi, Ester kommune, Skjøsson av Gudjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK, og gulle klokkar.
7: Ja, gulle veit.
5: Ja, gulle veit.
2: Og i trotteren.
8: Ja, og til en dag 1-1 mittelen B36 og B83. Loic Jean-Henri Lespinas leie B83 8 av Jan Brosbarsk og i 3-4-20 minutter. 2 minutter inni i togjene dagmaren har jeg lagt av tredje. Bjergeier Ragnar Samuelsen B36 ta ena stige. Og som Tryggve og Tryggve setter fra, NSOI vann 3-1 av AB, og frutja kvalitet så vann HB 3-1 av Vigintje og i Sarsbyggeri og i Norra Götton. Og støvann i løtene, var en eller undan distan mittelen Skala og IF og 0-2 Vestor, og distan mittel K og Jeg er på seg med andre kveld, klokken 18.30, en distan vidt Kjølsak sier fra, så er støvann nå. At NSOI i løtene er greit 8 li, 44 sti, K i nummer 2 vi 38 sti, men kunne Kjølsakt komme opp på 41 sti i andre kveld. Hapen nummer 3, 36 sti, nummer 4 på 36, 35 sti, nummer 5 Vujingur 33 sti, nummer 6 AB 23 sti, 6 er på seg med 20 sti, Jeg bestemmer kan komme opp på 21 eller 23 sti. I andre kveld, det er nummer det kva vi. Skala UF nummer 8 ved 20 stien, kan komme opp på 23 sti ved sikre av 0-2 Vester. 0-2 Vester nummer 9 ved 16 stien, kan komme opp på 20 sti ved sikre av Skala UF. Og attast er vi 8-3 ved 16 stien. Der hadde vi jo 18 stien, og der hadde helt løslerne i Kondadale. Vi enda lukkar vi at høyra Tryggva Tryggva sida fra Daimo 4 Malnon, NSOI AP 3-1, og at han har til koma nekker stolar og nekker løysingar, og tar vi til å frage inn til, så færa vi så smått å seta til Runa, som er stater under Møyre Kjattla, og tar etter spennende botten Brætje, til er Skala UF mot 0-2 Vestor.
5: Områdsen samstår vi, Romarver kommun.
9: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar bakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trygg hver bojetur.
8: Ring, klikkservice.com 535-45-05.
9: Vensel.
10: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotbollet, ring hei,
8: og utnytt
10: akkurat som om du var hjemme. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda sjönen. Ring til Opus at
8: 23-23-17.
10: Opus, samband og gjødlom vekk.
7: Vær du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
11: Fra portalen om Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene.
8: Men selv om senteren er på svikalinje igjen, så er ikke alt læren.
12: Kyrve. Einasta førska mineralvatten.
8: Ja, vi tar prøve det før. Det er rævlig svikalinje til senteren.
13: Fra gulleglokken.
8: Altså, det er ikke alt læren
13: her. Vi omokser ikke av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasad. Inne glas, ett latanglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Områdsen samstar vi. Rundarver kommun. Og
14: i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
0: 21 sen sender Vatterfinn Kjøst. Åh, så er det rett å lappe! Oi, du vil si at leksjene 21 som fikk oppvekk, så fikk han oppvekk her. Han sender Vatterfinn Kjøst. Endelig femmer som er Vatterfinn Stolaver i nettet. Men hver er mauren som skår her til at du er ikke ordentlig å si ham. Jeg vet ikke om du sa det, Trygve. Ja, vi var det rekna skala, så skår jeg igjen. Etter var det... Det nummer fem, Gunnar Reinsla. Først ut til andre mål, hette Kappingarare.
8: Ja, vi slipper hatta punkten om vi fører til en av samarbeid som tykker med Gjerne. Cheers well.
4: Jo, takk for det her, og jeg har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at lukker sikker noen.
15: Takk for det,
4: Vet kom lukka til disinjecting gås opp til den til komma tulla at rom kan man säga.
15: Ja, vi kom ut og tar for Tottenham Spursk og skorer på det. Jeg vet ikke når folk ser det her, men 18 år har alltid vi store folk kommende av disinjecting i Washington kom til å komme. Jo, kanskje da, vi missar ballen tyvärr for det er ikke oppspillet noen, eller faktisk alt er rett og slett maler som kanskje kom til å bli en ferdig støver til dem, men annars aldri skal skapa en chance til noen. Så det har fullt og veldig vil oppebore at vi vinner det, og Syrien kunne kanskje være sin større.
4: Og, ja, du sier det skapet noen chance, det var kanskje ikke sånn ekkert at de er fyrerleggere, men det er flest de kommer sett noen, hva er tåset til dem i halvleggere?
15: Ja, nei, vi skulle bare gjøre det samme, vi tar til å fullkomne kontroll, at vi tar et laks i atter, og tar tar spalts inte ur som där annars har det haft gott där och kunnat vara det jag är hade jag klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för men det har klarat sig att spela sig ur pressen om det och det gör det stolt jag att vi klarar att täcka till och köra till gott och i det är mån till lina dessnar och ja som sagt så är det vi som sitter av dessnar och annan dessnar så det var bara en spårning om tog jag när Malik kom.
4: Du var ikke for at jeg spiller deg om etter her, altså du var ikke tve guldkost i distan, det er mest så rekkost, og du var ikke vi mot Vujinje, hva hender akkurat vi til å sette guldkosten til deg?
15: Ja, det fyrre guldkost kan godt si at jeg i leie, jeg standtatt jeg andre opp ganske sint for hvert, og jeg vet at det guldkost, og det har jeg ikke gjør det, men ja, jeg tror ikke kom til å snakke på at jeg sette guldkost, jeg hadde altså gjør det, hvis man ikke rett i atter så sammen. Så man klarar så tydligt att till Abbe spelar som har gått kort så rocknar vi att den så vi för Jörg för det och vant jag att det kommer också på 7000 men så för jag men så för jag på 7000 så till annars jag ser om det annars ja, jag kan bara komma till det.
4: Okej, men så du kan säga så att för att du har planerat för att spela mot Wichinche.
15: Ja, jeg har alltid absurd om ikke slipper å spørre med Wichinche. Så det har jeg litt, så må jeg bare sitte hver dag bare an. Jeg har aldri ikke nekker å spille det. Og at få karantene på svaret her, så... Men det er alt opp til FCF, sånn. Det er for jeg som ikke blander meg på i VR, og det må en så gjøre, så jeg tenker.
4: Og det er altså 50 etter, vi sa veldig god mentalitet til det, kom av Atre Dustin, og sånn, det er til å føre meg seg til i Eksjøl, men hva er det som alt sier?
15: Ja, det är inte något annat att göra. Vi vet att Men det är ju en första boss och ta kommer sen att när ett omfär så där är bra om att ta andra sen då inte kör att ta läst in för det kommer någon konstna och det spelar den öliga antis faktiskt då. Och ända fullt upp på bordet och tv dödlig lär för det och ja så färd in gärna. Man har lyssnat pausen och ta sig på några ver som att alla är få hos han och om nästa uppgave som man då vill göra om två veckor.
16: Peter Kolsen, tack för samlingen.
15: Ja, tack.
16: Ja, herre, jeg sitter bare til Twin, og så bandt jeg lykker en samarbeid med en oppleggere.

0: Tjekke ballen til Rattes. Mia Brzezinski skorar så ett 18 mål. Hetta Kappinger har. Här är det äntligen.
1: Ja, här är det så här och Jag har Oskar nu försöka här att jag spelar framåt nu. Och nu gör det så äntligen att jag och klickar lite alltså, i backrummet. Och Petri är fyra att ni attor. Jag vet kanske inte oro med att jag har helt kanske att det är inte mer än att de skulle finnas frispark. Men mig och Värna följer jag och prigga en innan oss. Så nu är det inte dyster och jag tycker att detta gör lojv och jag. Så kan jag säga nu, tycker bara vi må bättre nästa mål någon med Abjärner. Helst, Öst är nog för en jävla hur det skulle vara. Men låt oss inte, Abjärner kunde sagt att han var framme och skor Öst.
2: Aksat Hevi Lutjen Och så är det Meina från plats mitt av mine Han spelar ballen till Emilva Jonsson Det är bara Steinholm Sänder sig ballen fyra Och så kommer chansen Och så kommer målet Meina Jonsson ska så ett första mål för Västmanland Det var Meina som började igen Han spelar ballen till Emilva Jonsson Meina från natter Pura från Jörn Fimmelsson Och så sänder ballen vid handar i stång. Ojsa, ojsa kallt. 2-1 till denna så vi.
1: Ja, ja. Som vi säger, det är för att komma mot Sjursfö här som var loggaren. Och Peter får in centralt. Och Magna vinner ballen med in i kjolvor. Och sätter fyra och väljer backa. Där tar vi inte ska tolgera. Han kan låsa för kjolvor högkant. Men spelar fint till Emil som läcker perfekt in där till Magna. Och han tackar fyra. Det är så svårt kan det inte. Han tycker näka kläver. Det är längst att han skår här vid låsen. Så... Att det var extra gott för Jan. Och för en och så är nu. Och då, nu är det där. Kanske är det här nu. Så det är också därför att satsa sig till framöver. Det tar jag en som missar. Så det är inte så gott mål att säga.
2: Och ska jag säga att det här är första valet. Tja, Meina Rålsen och i 11 år. För barndomsspelare i Kassar. Hur kommer längst sen till kammer till? Jimmy Abdul tänker mot Jatsi Vejne. Spelar bara att till Jesper Sörensen. Jesper har varit chili. Han var en gång. Så blir det ganska tröjakt. Det vet han vill bjärga. Han vill rota morsan signa. Det är bra spärsk. Det är bra spärsk. En stor feil fra Jesper Sørensen og i Abemann, han tenker alt for lagt drekk, og så får han alt for sent og i Peter Knudsen som fyrer om kott, og til brottsbarsk til NSOI.
3: Ja, vi ser jo veldig bort fra Abemann, Marianne.
1: Ja, ja. Da Abdul presset over her og spiller en aktor, og øyler vel presset av Peter. Peter får ordentlig etter mammaen, og Peter er først her, altså. Og, jeg kan ikke gjøre fra mammaen for å gå et kort fyrt der til at han må reie nye, altså. Så at, men man presser ikke for selv å kjøte. Det er også vi. Han kvar for ikke minne han i aktor.
2: Her brukser henne. Peter fyller balten. Å, han skårer! Midt i malen. Og Jesper Sørensen kastar seg. Men det finns det så igen. Och så är stövan 3-1 till NSOI. Och så är så väl sig runt över det avgörst, tycker jag. Jag hade det avgörst, ja. Och det som bröt inte med att störa. Och det var, man får säga som en ödliga utskiftning av vänjar team till NSOI. Det är att attackat har sint gasen tigre männar ut. Skutte och Mia som hade just kört ett gott arbete men skapte förlåta chanser. Hur kommer han att köra till lagar in och testa till bojna och trusta av Aberyn. Och det är det som jag vill säga och sakna att han lyssnar fram till här till utskiftningen kan komma. Att Aberyn har sett näck mål och trusta. Alltså det är... Ta komma följner och ta följner komma så kommer oss till mål nu. Och nu är det så man tror jag.
4: Såna appen har näga till öll. Såna plus har ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
5: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum etter sikkert det storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknån eion? Du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sikla inn i hålor, vidtja lontene i bjørknån, etter fra vi av fjall og skårenån. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setta til vel til rættis í fjörðurgrunni. Hevi tað ein nekk gott til gómann. Og gleym ikki at við just spennandi gábuna og servusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
6: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Fra Eitjene.

0: Soft Rocker på FMI.
1: Ein er kjøtt offer, vi marsjer det ned av FM 8. Sondag klokka 15, er vi til Løtjen, her åtta liene så ut teken mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, Vennom Skala og Norsk Vestor. Vi tundar omfer i av, mandag kveld dag klokka 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio.
2: Omrønnsen samstarvi. Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
3: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
2: Områden sin samstarvi, Romavga kommuno og Air Transport.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Så er fotballfrasøkene etter av Skrønne. Hesafir er da Bottenbredje. Og det må jo kjattle av Skala UF imot 0-2 Vestor. Og hver frasøkene med over er Rune og Reinhardt. Kommandist Rune.
7: Takk for det her. Ja, her er en spennende Bottenstur av Skrønne i det. Det synes jeg til å til klokken 16.15 til om 2 minutter. Vi finner ikke løyker her av Vettelen. Vi kan takke Line Jøknån. Det är Sebastian Dalby Ville som är efter mål i det. Han satt i vid skönast. Då vi nu ska västra annars veckat flott urslut i Gundadelle. Det är 0-0 och minns denna August Röna en ögare bjärtsing från Samalia Stai. Och höll på att ändra han till någon. Så det är inte dåligt att han är avsätter och nivå. Men Sebastian Dalby Ville är August Röna. Så innan det här Lichebergen, Jasper Vandre Heiden. Og nummer 8, Høgne Ihlstof Nilsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Gitzel Hansen. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 22, Ola Amtsen. Nummer 18, 23, Johannes Astøy. 24, Edvin Jakobsen. 32, Oliver Bøtker. Og 22, Magnus Holm Jakobsen. For hjemme alle er det Hans Jakob Berngrumsson normal. Så gjerne det nummer 3, Marcus Hedelstel. Nummer 8, Jone Petersen. Nummer 12, Karl Martin Johansen, nummer 14, Silas Gård, nummer 15, Bjarte Torlofsson, nummer 16, Jakob Paule Fredriksberg, som är Lidkjöbörd i Skala. Nummer 25, Sebastian Larsen, nummer 22, Sebastian Slettikard Petersen, 28, Maxwell F.I.O.M. och nummer 90, Maurits Heine Morsensen. Dömare till Disney idag är Otten Brandsson Petersen, att ser hävran Hjelpardømmerne er Jan Hermansen og Petter Rasmussen. Fjordømmer er Niklas Pettersen, og dømmer regler er Georg Nolse Rasmussen. Hette er 21. omferd, og i bestveldene kommer nå. Tror ikke disse er jo avgrader, tar her og vidt nevnt. Tvare av i det, og en hver frysjekvalde. Og nå fikk vi 8-21 sti i det, så det er nok omrande til Hesenball i noen etter fast i. Jeg husker en anlegger flytter gods, ikke nek. Og nu får vi det så tja, kvattet till Lecha 4. Skala, har vi ju två skickrar har det? I medan Norsjö Väster har vi en slottan jävla och Gruntadelle senaste omfär. Det är Norsjö Väster som jobbar snopp. Har spelat från vänster lök runt och pratar in med höllen av Skala. I medan Skala spelar ja, vad ska vi säga? I med Skalabatnet. Hans Jakob Agrimsson vid Baltenon. Läcker han till den sin trut om Blåstöjen. Så en längständing från honom. Vi hörde ju av Magnus Holm Jakobsen. Skala Balten fram efter. Sen är det Jasper vid Baltenon. Skala vinna Aster. Och min egen. Så är det Norsjö Väster som författar honom efter. Så är det Högne Ilsa som... Ja, det är inte frispark. Det är tändsyko ifrån början av. Det är en man som kallt på den här vägen. Och kärlek väl på det där fotbollsspel på den här vägen. Det är... Skiftet som jeg var en av tver nestinger, så kommer en takling, og så misser der belten, men nå det så Skala som spiller om til veien. Lengs en ting igjen møter Larsen. Her kommer så Oliver Bøker og Skala belten bortstår. Høgne Hilsvatten sen tenker møter noen, spiller så rundt etter. Og Skala får vetere noen. De er ute i høyre søgjøen til Silas Gård, og han sitter fyra, rønner at det bjør jeg, og i 45 mån Nordsjø-Vesterløkeren, med Sibelten. Skal vinne Aster, på 1-2-4. Og så spiller der 1-2 og kommer inn i feltet, men her er Sebastian Wille klarer å få her avgjøre støvnene vi at det ferdig ut etter bøltene og halvdelen. Så er det Norskjøvester som regner å bygge opp nedfra. Det er Jonas Prior. Sender bøltene frem etter, på en til høttet og mør skjønne. Inkast vir til Norskjøvester. Nekt at vi har egnet det. Høyresøyen. Kastet stort til høyene, ferdig på snatter, og så Rønald har skjedd en søgkjøft til etna sige, skal alle mennene komme med til den. Så Rønald har spillet på den feltet, nær vi at tablo i vantdamage, Jonas Prior, fyrir nier, og sender bøttene ut av, innkast vil skala. Innkast vil til skala ut i høyresøyen, Bjerste Torlefsen vil se, han tar lenge og innkast. Han veldig viktig for det på sannet til skala. Vill gärna ha fast i framme fältet. Och så kommer Ringas och Brannon. Alltså kastar det höjliga längt in i fältet. Det var snittat vågare men bättre än där. Att han fyrde backlinjerna och här vill det Malspark till Nolltjej Väster. Malspark till Nolltjej Väster. Trutcher minuter lagt där. Linje har match tvär för och jag. Och nu endast det parst. 1-0 och 2-1 så samlar er Ørstøkken 3-10 parst og 2 mal i parst. Så det er for alle vi gjennom igjen det samme. Inngas atter til Skala. Bjørste. Atter og et lengt inngas han kaster. Framinia og nesten igjen i 6 mesen kjønner til Vester. Men Skala vinner missabelten. Jasper for Stavinon. Ja, nå er det stekket også. Vi er sånn til krøster av Karmarsten. Men spelar så väl djupt nu. Flensborg ut till högra. Men det var Larnsen. Hålla, räcker sin framåt igen. Vi är i center. Stäck över nu just att spelar runt Tattor. Så höll Tattor till Jonas Prior och så Tattor till Sebastian Veldig i Malnån. Ständigt till och längt ut ur Malnån. Läckar med sig råstan för Eifest. Pamina till Magnus och så Tattor till Jonas Prior. Lyckar vi inte spela sig överbälten men Magnus vinner Tattor. Det är Edwin. Läggaren som har gjort nekom notter för skala. Och i sin förstöj. Ja, tack att du har hållit det lite. Du är vänster till jag. Så kommer det ett diagonalskift i hållningen nu i högra hotten. Men här så blir det Olenko och Ola Arnsen. Och ändrar 8-4 i vinkast till skala. Att du är vänster till jag. Det är John Pedersen som ska ta en gast. Ja, det kan han løte å få etter avgrøt. Men det er jo bulten enn. Ja, så vil han kaste frem etter, og lar han kjenne for at, ja. Finner Timothy Jonathan, Timothy Flensborg. Høgne Elstad som færre bulten på en totalen felten. Spiller ut løkker. Kjenter av bulten 4, men han får omfri et lærer. Og nei, Jasper færre runde han opp, han kvikker. Spiller bulten opp fra etter, Jan Søstøy. Atlas har sendt bulten 4, Gjell ikke. Bøyer etter Jasper, så kommer innleggen. Kjem vi høyre på en øl, at han er fest til noen, da var skallet en 4-8-år. Åh, Jakob Argrøn som fer helt tilbake til noen nå, så er vandrene av, men her mangler ikke så ille enn jeg går. Mangler ikke nekker ikke noen kjøver større. Nå skal han vende gjøre kjøttet av. Bjerste sender balten lengt frem etter, og her er Maxwell F. Jan. Og han vil akkurat for å gjøre frysparker her, ja. Da vil frysparker til noen kjøver større. Maxwell som gjør en øl, ja, fer høysene. Tackar du kött att rätt in Sebastian Ville. Jonas Prior för det. Edwin. Väntar du sen till runt om själva ni mina. Lägger som öla gång spelar bort till Hagrom. På Larsen. Och så är det inte för honom. Och jag vill väl skift så lukar vet han räcker att vara skalla men. Men han för väl fram utan man. Jasper för fatter honom. Sänder bulten så en fyrjator. Atlar att dra finna Larsen som kom vi. Atlar med fram ett där men. Att det blir så övnöjt och här för en av det och så har vi rätt om avspars. Nu till Skala. Malspars till Skala. 6 minuter för ner. Inte ett skott på mål än alltid. Och inte mål kom i helt rätt tillsammans. Och alltså 0-0 i mittlen. Skala och Norsjö Väster. Näka jag följt sig mött upp till listan i det. Men
3: Er plass for mer? Nei, hva felt jeg vester fra, jeg synes ikke etter min her minst, og noen flere av skala. Jeg må inn i høyre så jo. Nå skal jeg vester sende ballen frem etter, Bjerste kjører midtelen. Så tenker jeg at ballen vel nye, Kari Marsten. Helt etter til Hans Jakob i Malmø. Jakob sender ballen igjen mot Sebastian Larsen. Røynes nedsatt ballen på gjøre, et natt ikke. Så kan Norge Vester først igjen, og så den rundlegger støve. Jonathan sender ut, ja, så er det veldig godt vergespillet her av, av Skala. Jakob Paule Fredriksberg, som Liseberg, han vinner ballen vel, hatt av hverandre skjønner veldig vant av veldig støve. Han var trutt ikke av Norge Vester som var klar først igjen, men jeg har alltid hatt Lensborg anser jeg kjører lettere etter hver, så vi også lager rundt andre tar oss ned. Skala spiller rundt i veggene. Gjønne til Marskos og Slettekort. Og så holdt etter til Hans Jakob i Maldon. Han vil ha falt seg fram. Vi sender Krøster. Spiller ballen til Sjøla Venstre. Skala spiller rimelig vel opp i Ubejakna Meina. Så en lengt sending fram i vinstra hånd. Her Maxwell som elter bulten, men for ikke fætra noen bulten for det, og jeg vil ringkast til Nål Kjøvester. Jeg har ikke så øyelig hentikker røkt her til. Her stender jeg snakket på spil. Det er et veldig som strøyest i botten nå, og som det ser ut i åren, så får jeg et stim og rødt lån, så det kan brøyde snakk. Hva er jo, jeg vil se om å spille morgen, og Det är ju också hoxande att Ibsenemur Möller ser hur man lägger fast dit. Han kan nog sända det bara till nummer med skadavägna, men sen här är Rengstadur, ja. Kasper Gitzel Hansen är Rengstadur. Skadavägna la längt upp innan detta här. Annars kan man börja mest ju att Skala är Marcus Isaksen, inte Tøkker. Marskos Isaksen er ikke tøkker til Skala. Han har en løkban i det. Og han er ikke god kors, det er også ikke inn til det. Vi kan kjøke opp Engelsson i flytbergen, sender det opp i høttet av Slettegård. Så er det Maxwell som rønner ventet seg på høttet noen. Jeg vet nesten ikke, han ferdig til å et inngass, og det er lengt oppe. Vinkast till Skala och det är Bjärsted Hörlöfsson som för alla vinner i rum att attacka den. Där vi röstar som länk och attor som är här. Kastar den högliga längden i fältet. Och så för bälten ska Arbante beloft och nu ser vi att Riverian för partvis är vårt allopp. Maxwell tar med honom och så är det att han kör Stoj, Johan Stoj som för bringa bälten i dag. Vi har hatt noen spark till Skala. Tusen måste du lagt här fram vid Sanchimal med en skala och noll kjevester. Och det är helt 22 li som är känd för att spela som aldrig hade styr. Så nu får det så tja. Det är två fortsatt efter att folk på Sjöröj. Silas vid Hattnadsparken sänder det innan skruva och räcker på en tygen noll kjevester läggaren. Rennar deras spelarbalten upp till Jasper. Men Silas runder natur och vinner balten. Spelar helt natur till Bjärsta. Bjärsta. Lite bulten framme till Sebastian Larsen. Snittar bulten på Gärde. Så är det Maxwell som författar honom. Känner ut i vänstra hånd. Så kommer det inlägg i vänstra. För om man fyrer Atlan och här rösten är Vättra och Bruxla fyrer Rengstövån. Rengstötter. Sebastian Larsen. En väl vaccin alla bär. Ja, Skala har just väldigt gott i senaste. Vånda mellan av Vigingy. Och så gärna by 8 trusch, 60 i utan sådana sådant 5 distan någon. Och Thomas Iesta av era go-digge. Det är så högt när Iesta som rönner sända bälten tvärs om Vettlund, men Skala Mellan kommer mittlund. Spelar det väl, det var inte John Petersen, ut i vänster så jag. Sända bälten in i Malmöine. Högt när Leser spelar väl och vänder bälten. Så går någon och kör Västerfärra och i allopp. Kasper Gessert Hansen. Spelar bälten i Mina, finner Edvin. Edvin tycker att det är fram efter. Åh, så färra, den har ordentliga sändningar och... Slettegård. Falt ut til venstre for meg vil gjerne ha at jeg skal gjøre godkort. Det var jo også takknet ikke kunne vel sagt hans gjøre godkort. Men
7: Jo, han verdt han jo. Jeg vet ikke om han skal råpe ned avforskavene ikke, men... Men ja, at det var en snivig om at det var en frisbark og... Nok så grovt at det var Slennon og tykkelert av frisbark til Norsjø Vester. Det midt av halvnet av skala. Lude vet jo det jo i høyre siden for Norsjø Vester. Magnus Holm Jakobsen stender klar at avgreda. Kasper Getsen Hansen stender, nei, og Larsen stender i sin her, men jo, det var Larsen som teket det. Magnus fer fra belten om. Så fløyter åttende, og så får vi spørsmål. Og Larsen smekker til i halvdia rødde på mal, det er så midt i muren. Fra belten atter, så sender belten i fire. Et vinner etter hele belten vågjere, men han ender pointen i tja. Hans Jakob Jerngrensson, og vi skal ha malen om. Han gjør kjøttet av, kastet belten ut til venstre om, finn Jonna. Jonna sender belten igjennom til Sebastian Larsen. Høysen belten for Roma for Sebastian, men Maxwell tenker med å dratt han for det. Så det Max, nei, så det Sebastian etter av belten om, spiller belten ut til Mørsheina. Mørsheina. Passer etter til Hedlestad. Spiller tar på her stort og middelsen ut til venstre siden. Takk Jonna vi, inn hos Amina, Mørsheina. Mørsheina. Spelar bollen framåt här. Jag hade lugga vid en för vänster här, Kamarsten. Spelar bollen framåt här, Jonne. Jonne sänder bollen i fältet ända till Maxwell. Maxwell tar bollen väl nyur, men det är rymligt gott. Väldigt spel från Nolche Vestor och då får jag kärma bollen och ta oss ner och ett frysparsk. Frysparsk Nolche Vestor, men en fin stöv här till Skala. Fint uppspel. Ja, han blev lite antis när Vejlögaren, så jag ska kröta över. Att det är nog Marin Atla Gregersen. Marin som har körsat längt uppe. Oliver Böttker också igen. Han som kommer med fötter ett år och ja, han vill spalla upp den här vägen. Så räcker han fram ett in, känns ju till att följa något som helst. Sen är bälten ut till vänster om. Johan Sastaj. Inna Mina till Magnus. Uddatter till Johannes och så attra Inna Mina. Edvin Esfer. Och så helt attra till... Böttker, Reine han har sendt belten på tvers, rekker man to i en skallalagare, vi ser et innkast. Jasper van der Heiden skal takke det, ut i vinstens høya, og rekker milen i det. Kastar han meter til Høkna, Høkna løter til Magnus. Og så Jonas, skiftet fra sjøya. Jonas Prior, holdt ut til Ålaren, sender Høkna. Rundt åter til Jonas. Johannes tar några fet framåt här, spelar bollen på min efter. Redan drar Legend out till högra, ett nästa sitje. Vinner bollen efter. Efter det där, Jonas Breger. Erik Lebrötker. Han är värre som inte ser ut att vara så vilja väl vaccin. Han är väl vinn igen i sin alla bärnta skala. Sebastian Larsen, för det är så tjumt här för att... Att vi får en näka spännande. Så har det en läk och de skall vara de allan mellan för Roma för det. Vi har alltid att det är Hottnarsberg, ja. Han pojkar oss nu till Hottnarsberg. Att det funnits en läge från Jasper van der Heiden ute i vänstersugan. Och här är det så Timothy Jonathan Timothy Flensborg som fär hette jag. Men här är det skala med Rattan 4 som träffar han Peter. Och han ändrar om han fyr och hoppnar sparkar vi till Jessner. Hoppnar sparkar till Jessner ute i högre sugan. Det är Johan Sastoy som får ivrigt tacka dem. Spelbälten är stort. Magnus. Så Rönne Max har sända bälten i fyra. Ett massivt kärle väl. Räcker på en tydligen skalalagare. Så kom till skala för fan nästa. Men där missar bälten att du börjar med in. Nu är det Johan Sastoy. Och det är du i högra hodne. Spelbälten är stort. Magnus. Inne i brottsägen. Spelbälten är frater. Och Larnsen. Och så kommer in Lecce. Där har vi känt mitten i fältet. Och där Luka vet att vi har en skott mot Malmö. Men skala vi igen. Välj fyra. Norsjö Vester samlopadder, ja, en fin period nu, tja, Norsjö Vester. Nu är det Magnus Holm Jakobsen som trackar sin debatt, det är man och här är frysbärsk. Jag vet inte om att det är Vester största frysbärsk, men nej, tar vi inte frysbärsk till Magnus, det är frysbärsk till Skalan, då är Magnus över li av bälten hon. Men Skalan människa spelar sig, jag vet inte, bälten bojna vägen. Och vinna natt på den här vägen, det är en sån distrug kvar i, det går grunn vi har kött för att Han ända till hin och Kjalte Sjöljan är uppe i ballspelet. Vi ska ha det som spattar här att du bälter natten långt. Jönsson Stoj.
2: Atter til Jonas. Så det Ville og Malden. Ville. Stort han på alt det til Jonas. Jonas rekker til rammet her. Jonas spiller stender og gosser og i venstre så gjør vi inn nå. Og ikke tar bare ha skift inn andre sist. Magnus fettler atter med til med vener og Lotiker og Jopsvallen. Sendte belten lengt frem etter og atler å finne Ola Arnsen, men her vil skala ut av til noen. John Pettersen. Inga til Norsjø Vestøren, det takk at du frem etter og kommer så inn i feltet. Ola Arnsen, norske speklinjer, spiller belten ut fra Koppak, så skjøter belten ut malen! Så skjøter han belten ut malen! Teier Høgne, Eierstoft, Nilsen som setter vinst og skøyter av og plasserer belten ut på etasje ut i høttene og ja, vel spalt mal her til Norsjø Vestøren og så Ja, så 1-0 til Justin her. Vi tar spalt i 20 minutter av skala. Og det var Høgne Einstof Nilsen som fikk målet. Han områdende, den lokale leggeren her. Midt av Mivetlån, men vel Justin Wall Arnsen. Spiller belten vel inn 4. Ja, så det sender opp av bakket til skala etter. Skalle har ikke røyla rå å tepe som så, men man kan så si at det er bedre rå enn Norge Vetsa tepe, men det er ikke rå å tepe, så. Så heter området, trus det her. Norge Vetsa som har sett bedre ut under Turingare, enn det er gjort ut av Schoenberg. Ja, nå det så Magnus som får belten ut her, og så knaller han belten bort her. Han får eventuellt gå hans fyr från dömaren. Han kunde annars vinna ett gott kort för att sparka bulten bort här. Tollot. Men att det är Magnus som typar. Han är inte alltid att rockna ut. Skala av bulten. Nu är det skala bulten till Johnna. Johnna, in mot fälten. Vänner finna Sebastian Larsen. Ett nästa sikte, så är det Flensborg. Så skallar han bulten vågar att finna Jasper. Men Bjarte läser det väl och har bulten framme till och bulten är ute i här inkast till skala. Inkast till skala. Bjarte tar Lövsson vid bulten. 20 minuter lagt där, alltså 8-0 till Gästnär ur Norrköp Väster. Och det här matcher att nu är det Lina ju jövna stigen till att ha 20 stig past. Men nu är det så skala som pressar av. Bara en trauma för 5 meter runt av Lusja Väster. Det är nästan inte att få ha kippa bulten bort. Alla var natter till Hans Jakob och Malmö. Som längt ut ur Malmö så här och spelar bulten till Slettegård. Slettegård reserver bulten upp under välten. Finner inte Sebastian. Det är Norsjö Väster och Larnsen för omkall, men för inte Frisk Park. Norsjö Väster hever bulten, så tar han inte grundlätt. Dömmade han, säger han. Åttne. Skala vid en länkare sänder framme till. Bötker för SO0, spelar till Ville. Ville, sparkar bort där. Uppe med Domine. För en skala med omkall. Inte Frisk Park. Sådär. Flensburg för väter honom. Sänder den ut till vänster. Jasper släpp fram vi kammarstenen och sätter fler fram vi och så fram att du fräder så att du kan slå dig och så att du skott men här är det en fyra. Här var en fyra och Norsjö Väster samlar upp här. Magnus utanför fältet. Spelar väl till vänster. Johan så stoj. Att det är till Bötker. Bötker sänder bulten ut till Ola Arnsen. Höll till du hade någon. Har grått nu. Så knallar han bulten i fyra. Då blir det skott med ballen men här så fler längre syd av till Jonathan. Timothy Flensborg som fär fötterna Och här vill Malspark till Skala. Malspark till Skala. Ja, så kört om Björte Trusch fick se det. Så är det fyra steg att han fyra. Nu ser Väster och Skala, vi ser det här ständigt. Så han jag lägger flit i sin ägg. Men det är steg och här kommer. Malspark till Skala. Sänt upp med det mina. Att finna Sebastian Larsen. Ja, han är... Han fyller den här kvann. Han är det störst praktiskt exemplar fysiskt. Han är högt större än att det är Jan och Kjö Västerald. Ja.
4: Här tackar det stort, det blir spärsje. Helt i stället. Långt fram, finner du med skjøyna, ja. Släpp fram visen under passare, centerbelten til venstre, Johnny, Johnny centerbelten i feltet. Rønner finner Maxwell, etnast ikke, og her Ole Arnsen, og fær prigabelten i det. Hodna sparker vi til skala. Hodna sparker du i venstre, så jo. Hodna spark til skala, så vi spør ikke om du har nækket at vi er oppe her. Atle Nordsjø Vesterløkene å... Og jeg knuffelt deg også. Skal alle varve, det er lukket vel tvore mann som nok slengte atre. Det er synder atypist. Det pleier å være synder man felt seg fram. Så Jimmy Rahnas bæsjer. Øy, latter deg helt an. Hva skal alle bortstår i første atle? Maxwell samler opp. Send til bøttene i fire atur. Atre vil der skal alle pointe beloft. Bjørste fer samler opp utenfor det. Blåsta inn. Og så kommer bøttene i fire. Og her vil det skumper ut inn til... Ein annan ser vestu lagar og hevir er Fruispark til Jesnar. Fruispark til Jesnar. Inni ui Ekston, nei, Eknon Brostøye. Sebastian Ville, sendte balt fram til Rekabank til Høtti og Flensborg. Snitta balt dem å gjøre og hettelig sted for Fensrand nå. Spiller etter til Hans Jakob i Maldon. Hans Jakob stått han på alt i Ville Vinstrøm. Bjørsten, så det en ulike lengre sending for Ronald fram og i høyre hånd. Her två skalamenn som elta bølten. Andre damen Karl Marsten Johansen, han frum kott og vinner seg et frysbærsk under rymlige vårstøve. Det med etter fra søylinjen ut i høyre søya og rekker bråst til her håndene. Tror jo og en halv minutter lagt her. Frysbar til skala, som skal røyne finne til å få en mål på en kramata. Det har vært megnet i sønneste, men det har manglet oppskyttene, som jo i fyrre helt. Simo Jørgens er viser noen skjeimål om hver klart toppskyttet til å ta munn opp single. Så det kommer innledje. Og i hva samt skal han dømer, ja, det tar samt rom etter Malsberg. Han kom til fære på avgir. Men det stender en sånn søyla i midten her med å støvne, så jeg sa ikke røylig hva det hendte her, men det er veldig god sur malspersk, og det er jo som dømmer, det kan vi ikke hva det si. Malspersk er vi kjent ut i høyre søyl, skal ha for at jeg har fyrst. Og langt bølten av høyene, så gjennom sprier til midten, sparker bølten på en tilbake loft. Hvis vi etter vinn, skal ha bølten frem etter. Det är inte Kröster ska lägga in det, men allt detta kommer rymliga val på Sjördöj. Jonna, Jonna, sänder bättre fram efter. Det är inte Kröster av GZ. Platsen är rått han fyrre. Inkast till Skala. Tackar det kött, en mål mine. Kammarsten, så sänder han bulten, ja, till Jonkon och Halland. Attor till Jons och Stöj. Och så runt i vägen. Putker. Ur till... Makaren Jassar, Jonas, i röstet till Bödker och så på Mina. Tackar Magnus Vi. Magnus siktar rådligt, efter till vänstra backen och efter spelade runt från vänster till höger. Jonas, och så till Arnsen. Innan från Mina. Ja, han tar här vi kippen av skont, men det här var inte utslut det som tar kan rätt till. Så tröst ger allt av skala. Ut i vänster så genom. Og så den er diagonale sendingen, så vi tar se hva vi gjør til. Han ligger veldig veldig hessfyr. Finne Ole Arntzen, og han spiller bare sin mina for en kold, men for ikke frysbarsk. Og så vester varvet av belten. Så da Gesse som setter belten i fire, og til lykke vi et lønst fra Fetterånden, men han blir dømt til å gjøre frysbarsk. Han skier til frysbarsk til skala. Frysbarsk til skala. Nu vill vi så grammar här, säger Dörr. Ska spela en stort utlig vinstrå, Johnny, efter till Jakob i Maldon. Så har det en långre sändning från honom. Uppe i Hötty av Mörsheina, vinner inte bulten, men Johnny samlar upp. Och så långt fram till, tänker Sebastian Larsenvig, lägger han bulten väl till Maxwell. Så får Maxwell möta vägne, släpper han vid det första, det nästa.
7: så är han inne I fälten men han visste lugga som Jan Wagner center. Han var med dubbelten så där. Mörsjöne och sände bort en öl efter fältet. Här är Sebastian. Ville klarar och fär boxa bollen ut till ett inkast halt uppe I högra hörnet tja. Skala. Och ja, hej där Safir. Det center som vi hade spökt någon Jacoby, man vet inte glömda kan förhända. Bjørte Torlefsson. Nei, han bakker nok så lengt, og han nok så skøyft til løp, nesten som en frysperk eller så. Den ikke bare vant inn. Så får han løpe til sin venstre nå, setter bare slett ned fire, da var skallet mellom valen, men her ser vi den 34 meter, om han fire, og gjør vi det malspark til Nolskjei Vester. Malspark til Nolskjei Vester. Skallet mener Røyne Etjakvarnøren til at vi er verant lengt til vi har vært land, for jeg tror ikke det just nå. Men ikke bakka, så det en lengsendig fra Sebastian Vilde. Oi, han treffer det vel, Edvin. Men jeg holder ikke Kasper Gesset var vi på, så jeg sendte ikke ned fra Edvinne. Så skal han fra Belten Atter. Mørs Høyne. Jukla Høkro. Slett I kort til Hedelstad. Bergjone. Inna Mina, Jakob Halle. Røyne spiller Belten opp til Silas, finner han ikke, men Karl Martin kommer til den, vil Belten Atter. Helt ut I hodene. Så han klarer til å sende bøttene videre, så det kommer her, og det vil bare ikke innføre den ikke nå. Sebastian Wille som helter bøttene. Wille sender bøttene stort til venstre. Bøtten her, men tror det rett som lødning han fra meg, men det det ikke. Her da. Nå ser Vester, vi har noen sprayer, et lakker om. Her grabber ikke vi. Med bøtten her, sender bøtten helt til venstre. Jonas har støy. Jonas reker sin frem etter, bøller langt frem. Jasper, Jasper sender bøtten langt inn etter 800 feltet, for nøkene. Høtten jeg tar til Magnus. Magnus. Atter til Bøtker. Og så halt atter til Egnan Malverja, Sebastian Vilde. Stender lengt åttan fri I felt. Midt av holven faktisk Jassar Sjåen. Senter han bøtten halt ut I høyre hånden her da Ola Arnsen som verer første råd for skallabøtten, men han der jo I Fødningsen og Hans Jakob Angrimsen. Om sånn jeg spiller fotball til skala, det jo annars fremme jord. Det et øyelig lydde låt. Det det mest som ligger lagt. Og vødleren sender vatter. Så omsøvn gusser til steier for å få en gammel fotball sist. Ikke nå, så det Flensborg som får trille bulten langt rett der, ja. Det spennende igjen. Skala mennesker sier at Skala mennesker sier at han skal ha godkort for det Men Flensborg sier at han får ikke være nok rett til det, så han har fått den rett til at prigga bulten sin rett til det, jeg vet ikke, ja. Kan man skal ha det med seg støna, det bare sin tur. Jeg synes det bort ganske ganske, sin tur en tallått. Det helt stedet for sluttpersonen, ser vi at han igjen møter I felten noen kjø vester. Jettner får høyt jafest. Skala samlopader. Jakob Halle, atter til Hedlestel. Hedlestel. Til slett I kort. Makkeren til seg. Så til Bjørsta, høyre bakke. Bjørste. Etter til Vegner til seg. Skal det hever haft. Jeg synes det må ha beltene enn Norge Vester. For alt 30% av beltene hadde haft. Nå det lykke ved å komme til noen. Men at nå det veien til Norge Vester som veier vel. Edvin, ja. Sender beltene ut til akkurat. Kasper Gesset, med Asta Gersen dra, spørt på snart etter. Arnsen, Inna Mina til Magnus, I rettet til Arnsen her, Grabasje. Og så etter rundt I veiene. Skala Røyne, her var en rymelig høyelen jo I veiene. Her nok så lengt oppe, med mine. Men jeg heldte nok ikke Vester spiller rymelig kjellig godt. For Skala mener det enda nok snakk I Alpstø, eller ja.
4: alla barn ska skalla skulle renna också nej för att kunna trösta. Tack för det för just nu. Jonne. Marcus och så alltid ut till Hakro. Slätte kort. Slätte bollen vidare till Silas. Silas.
7: Spelar sig att då så lukar vi att har missat bollen. Spelar sig inte var ju här i Vejne.
4: Men kommer du väl på sjukt jävla väl. Släpper hon tant just nu och jag vet inte vad det Hetta stað ligg annars orð undan vanda Michael Alvarenko. Ta mo vel lísin men tar fólk fatra bolt nú. Vá men nú.
7: Skala. Hebbast nú tekur seg.
4: Spela runt. Så sentrar bolt nú mína igen og finnur vel Sebastian Larsen. Så rennur með gott pláss fyrir spalt bolt nú kom meter finnur Maxwell. Så skjuter han og skorar. Maxwell Fjong, Jaunar fyrir skala og så 8-8 her og skala 3-3 minutter lagt her og 8 fint all opp fra skala men det veldig simpel, må man sige en Elvring opp i veien finne Sebastian Larsen i halvdige at Magnus Holm Jakobsen satt seg ganske usannig hver og selis i sin dramin så blir det norsk plass her til Sebastian Larsen og han spiller bare til langt frem etter finner Maxwell Fjong og så setter han fyrre og han er veldig kjøter David David fyrre frem vi Det första och sender så bara bulten fram vid Sebastian Willi i Norrköping Västermalm och så är 8-8 skala och skala är åter framför Norrköping Väster av Stiatalne vinner konstigen. Det var väl här kommer för Hamelli. Så har vi väl lagt ut faktiskt. Här var det lugnt som rolar är inte svävn halt igen för just någon och mitt i alla så kommer så en explosion. Oh, skala vänner vinner bulten längt uppe men det är frukbart. Frukbart till Frukbart till Norsjö Väster. Ja, så är det mörs här där, which Colonel heter från. Nog inte från pappa någon, men han brukar sig gå så sent ur mot domaren någon. Och Färna, skitball från honom. Frukbart till Norsjö Väster. Jonas Pryor och Oliver Böttker. Spelar bulten i mittelsen efter vägene. Alltså, vi får ju 30 minuter färger 8-8 av skala. Nu ser Väster som läser i 8 att han har... Nu ska det vara en säsong om det ser lite klart. Nu så är det alltid rymliga av stövna till Jasper och så skjuter han mot Malmön. Men jag vill inte nämna ägg för Tjus och Jesus skott någon. Och att Jakob Arndomsson har omgått troligare av att halta det här som bult någon. Så Jakob tullar bulten till sina högkron, Bjärste. Och så är det att rända ner i kärvan, höllt fram och i hotne. Rönnar finna Sebastian Larsen. Hes är förrättna som faktiskt finna han. Han har Verisund Kröster, släpper inte vänta med Malmön. Spelar runt åter, Karl Marsten. Och så kommer högt ny mittlen. För bulten ut av, inkast vi till Skala. Inkast till Skala. Bjärste Torlefsson, mitt av halvan i tja, Norsjö Väster. Hökkur sig till skala. Tertsum så här. Kastar det. Att nu längt in i möter fältnån. Nu vill skala bort på lov. Så då Maxwell för förskott med normal någon. Bältsen laser. Och så vill han sparska bort stöd. Silas för hatt ja. Skala till hökkur. Men här är röntgen vill lägga det. Bältsen för bärg down. Inkast vidare till Norrköping Väster. Inkast till Norrköping Väster. Tackar dörren 21. Johannes Böker, så helt att det är Ville i Malmön. Ville, Jonas, nej, Sjövan. Jo, Jonas, prior, jo. Så smäcker jag bälten upp i brinken av Flensborg, Flensborg lägger väl i all, finner Edvin. Edvin lägger bälten om skala värna, så är det Kasper Gesset som fär om kort. Röjder och sparskar bälten, men i halvt inte att ha värd. Och i familj är vi bra spark. Så är det skala som kommer att sätta spel i kött i gång, tattor, Jonne. Spelar bulten långt framåt här, finner Marsajna. Marsajna, lite bulten upp om vägen, känner sig väster. Sebastian Larsen älter bulten, men Sebastian Wille kommer väl ut ur Malmön och Outgrade så stövna väl. 6-3 om Noster Lökter. 8-8, umiddelen skala och Norsjö Väster. Högt ner så nästan läge Norsjö Väster 8-0 och så var det Maxwell Fjom som Janne för skala för Löstren. Noll sig väster av Baltnån, spelar runt. Det kan Malvergen vi. Fyra till till vinstra. Bödger, så räcker han fram vid Milerine och Sebastian Larsen, ja. Att han var så skojt ätande bojtas. Pura, pura och farlig stöva. Fär fram vid någon och han väldigt simpel bara att klippa på en jord annan. Ja, det är godkvart att fyra. Att han var ett bojt godkvart, han var så jäkla som mig. Ønskje vant jeg fyr. Nå tar jeg spørs her til 17. fyr. Først sparker til Nordsjø Vester. Magnusson Jakobsen. Han tror jeg 4 meter fram for milen i dag. Ute i venstre også jo. Blir alt fælt i ferdende feltet. Kjem nok en sendingen han der inn. Nei, spiller til venstre. Stort, Johan Sastøy. Vatter til Magnus. Magnus gir til Kasper Getset. Ikke så veldig krøster. Jeg vil veldig godt i. Sender bulten til Olarnsen. Og så kommer det innlegg fra han. Flatt. Men det var skått til Borstør. Her er Bødger som samler opp. Spader blir vel etter. Kjellet godt. Nå kjører til legger ned. Magnus. Lytter bulten. Rønne finner Kasper Getset. Edmunds ikke. Skal ha færre fætter han. Her får han færre fætter han. Jakob Halle. Sender bulten frem etter. Kommer Jons Astøy i midtelen og vinner han. Och så tackar du lägga bollen åter. Tackar du helt trevligt. Nu kör vi efter lägga ner. Spelar runt åter. Från vänster till högro. Bödker, ja. Sänder upp den enorm skallarvärna. Åh, det är lika vet han vinner alla bara än Jasper Vfärgen. Någon värld innan, men... Men slett igår att... Avgrädd sönder blir väl. Skallar i bälten att romse till Hans Jakob. Lika vet att Jasper har kommit in. Jasper är ju hela tjotor. Hans Jakob vid Baltnån. Kippar längt in i halvan av Kjellnorsjö Väster. Vi heter jag Oliver Böttger. Skala Baltnån är där. Inkast till Skala och Diakro. Inkast till Skala. Vi har stämt vid Baltnån. Kastar fram efter. Vi snittar och gör det. Och ändrar in i Fältnån. Och så är det Max som ställer regnsatter. Och här i Bruxla. Fyra regnstå. Så frispark till Noel Tjevester. Bødker. Nu till Jonas. Raul Arntzen. Och en av mina till Magnus. Magnus sänder den fyrsta fram efter. Men skallar man läsa det väl. Vinner bälten. Slättegård. Marskos Hedlis. Det är allt han stod i mittelsen. Helt etter til Hans Jakob i Malden. Helt etter til Slettegård, så får han fram etter i midten Norsjø Vesterløggeren her. Vet ikke, han tror mye vel, men han slipper ikke langt frem, allikevel. Spiller bare etter rundt, og så er det et sugeskift fra Høyre Vinstrøm over til Jonna. Jonna, ja, spiller bare til å legge frem etter. Finner du med å skjønne inn i feltet noen. Så Røyne handler ikke bare til den fire. Enn der vi at Ola Arnsen kommer med til den. Fær bare til den der. Inga har hatt noen spark vi til Skala. Hatt noen spark til Skala. Vi mangler 5 minutter av fire løgge. Fem minutter etter av fire løgge. Nå går så her. Som tar seg ut nå, så hokser jeg til å kunne være en minutter til etter, altså, men ikke mer enn det. Fader han klær. Instrukser fra Are Ellingsgaard. Nå kommer han til å spørre. Han sender dem øl og vel inn i feltet. Åh, vi er laser. Maxwell spiller belten fra etter, så det var skått her, men det blir blokkeret. Magnus fra belten, spiller belten fra etter. Finner... Så vi släcker den, ja. Så är det Flashbark som är pura fröjor. Släpper han vid det första. Och den är till Jasper. Så räcker han ut lagkroll. Så smäcker han till och räcker om vid sen skallar man med Malmön. Men Hans Jakob Engelsson får lofta bulten. Ja, hade man känt att han röstvägen här var slätt alldeles inte till steg här. Ett hotna spark som ändrar vid en frulebara till Norsjö Väster. Det var flöjt av skallabönsen som helt omhette. Att det såg att komma att. Har det varit en vantan vill stöva, ja. Nu ser Västerbord ganska fint i morgon på sjur. Jag har inte visst hur så frågorna var. Jasper. Jag tror nog själv står utan fyra fält jag skala. Röjna Broder är sig jag någon att han sitter så skala men ja så är det Maxwell som renner kapp I Jonas Prier men Jonas ser just nu rymmer kjøtter her runder balten opp og spiller etter til Sebastian Sebastian litt I balten frem etter oppi høtter jeg Edvin Edvin snitter balten hvor skala han får rulla bort der og vinner seg balten etter han I mine litt av balten innom veien og kjønner Sylvester men her han ikke skala mer fremme på nå Sebastian tekker med etter så det har stått til Bøtker og til Magnus etter Bøtker så runt att vi är Malvarian. Renador I Högkrosstegen. Jonas räcker med som ut till Olarnsen. Så vi är en center crusher och spelar bästen efter till Ville. Ville, sänder bästen fram till. Ska alla få vätra honom. Jonne, ut till Mörsheina. Mörsheina stäcker runt och spelar runt att vi är en center crusher och spelar efter till. Vi fyrir en halv minutter løkter. Norskast holder ikke. Her til Stel og Slettekort spiller sammen I veiene. Så det Slettekort vinner langre sending frem I høyre med hånden. Her kommer Johan Sastøy for høyre og Skalabalsen der. Inngas fyrir til Skala. Så flytter det alt og felt ikke frem etter. Bjørste Torlefsson. Vi belter noen I hånden om. Och så för att en läge att komma här ett inkast där vi har snitt inlägg kastar den nu I fältet över snittar vi gör det och bara den läser I fältet någon där så ja tar på jag visst ländas det är bästa som har Patrick Silver ser man att Jasper han är inte kan vara gulligare han ska på här bästa om kall men bara den trottan för det vi ska alla små inkast att där kastar att det är svårt finns Silas Silas lite bättre än mot fältet någon vi är visst Det till det bjärska. Bjärste, sender bulten fyra. Atter, ikke noe gav gaska innleggen nå. Så det Norsk og Vester som atter kunne fære I Sjødalop. Og så det Liseberg, Jakob Hall Fredsberg, som teker inn for Lie. Han haler møs og legger omkalt. Flensborg og fær godkort. Og etter det man så kattel av professionell og frysberg nå. En tvår som heter alt han fyrir med linjerna Bøtker, senterbulten mot malen Ja, jeg har alltid en atler for senterbulten og I malen Jeg kan se at han Jakob stod nok så åttalegi I felten noen Men Jakob bakka I på en av veien og Det ble ikke levende mye Hans Jakob I bulten noen Og så fyrir han at Ja, sparsk han frem etter Senter han her Bøtter jeg Karmarsten Karmarsten opp til Sebastian og Sebastian Hever en varmann hängde ju här som är riksäck. Och där vi ett åttonde sidor här. Frysbärs till Skala. Frysbärs till Skala. Vi färger runt att det var 5-14-8 när det här kött. Vi har alltid sa ett åttal av oss ner. Kjälten den 24 dömar någon. Så nu ska han då inte ha år och bara lite bara här. Ja, här kommer att åttal av. Talvna 24 dömar någon. Georg. Ja, Otne vill gärna ha Ori och Liseberg när hon pratar vid Arnuna Lötto och jag vet inte att jag skulle verifiera akkurat och jag vet inte om jag grinner för att det ganska nya vettel Men här går så fryspark till Skala och heter vi, det är näka du syns att man händer I fyra halvöje Bjarte och Silas klarar Så kommer det här, sänder det väl in I fältet, då var Skala snitta och tar samla upp det rätta Sen det bästa för jätter och så att Leis som bulten på att ta fältet så ska och så sparka bort det blir bra spark. Får det inte så går någon och så för kontrast då. Tror var men drönande med det inte skala. Men väl runt att det skala nu spelat och två vi vinner så skjuter han skala med och han Bjergar. Han Jakob Wengersson Bjergar för sent bulten ner till Agro men där är det klart att det skala där håller att stöna avgrött till Nischen. Nu ska väster ja då kommer du akkurat att se man finns ju Jauna her. Jeg halte at det var øyde. Jeg var anser veldig spill av Hermelino. Vi har bøtt karakter. Sendt bøtten ned til Høgro. Jo, de hadde den. Finner Ålarnsen. Smekker bøtten I fire.
8: kvala männen få sparka bulten borstor och så säger Oddne att här är Liot från Skala och i förra Hållagen stövan under Mörnskjattla är 8-8 mellan Skala och Nordsjövester Nordsjövester som lejer sig 8 vid Malle från Högna Elstoft Nilsen och så igen vet jag Maxwell F. Jan som jauna är mitt och i 17-18 för det är 8-8 av Skala jag håller vi för att se ett iver till Hera ska vi tacka lugga samman om här på en så håller jag att det är en rymlig lösning Lina har haft för sina löter och i sin distan och jag håller att det är helt affär att det blir bra att det blir en nulla jauna distan vi är för att se ett iver till Hera och vi vill att vi 17-18 till Hera
9: Omrörelsen samstarvi, Ronarve kommuner och Air Transport.
10: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
1: Ein tjod omfär i marschadadne av FM1. Vi tjunda omfär i av mannakvalldäktaren Arjan Svetve. Ta kaj i besöjmer hittast vid Djupmur i Klagsvik. Lorsta av FM1, tutt Fobosradio. Lorsta av FM1, tutt Fobosradio.
9: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuner, Skåsen Live Good Check, Romarga kommuner, Air Transport, Christian Grötnum, JFK och Gulle Klubbar.
1: Ja, yeah, Gulle Vajt.
9: Ja, yeah, Gulle Vajt.
11: Har du bruk för skånflottningen så ring till Safari, tog vi gärna bojetöjna stittre.
12: Bra portalen, nåt slösningar blöjer nu av försöjning. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
13: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leid at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilbå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten Meirvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
14: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemmesiden. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg ved 5 megaplatter for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymslerommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vidtje hjemmesiden Eidsene.fo og les tilbudspillet. Eidsene. Eit sindur humanier.
15: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lúti sindur meira. Sona Plus. Eit lúti plus í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
9: Umrann sem samstarfi. Rúnar við kommunu og Air Transport.
10: Og í trotturinn á FM1 er Stolavur á Movi.

0: do the same. Områdensen samstarvi, Ronar og kommuner og Eltransport.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
2: Så för att börja efter under Möre Tjadla, tja Rune och Reynatrö. Och Rune, vantar du ens gåan och hur han spänning vi sett när håller inte?
3: Jo, ja, jag har alltid det att det är spännande. En spännande distra skala. Det är en öjlig spänning faktiskt. Det är till skala av Ainsjösejen och Norsjö Väster nu och efter Aschan. Det var jant med linjerna löt och det var 20-20. Alltså tar det inte variant av Vettelon. Tar det 20 steg först. Men nu så är det skala som Joe Button upp och tar den att sparka bulten längre fram ett er och Slensborg kämpar en vägen här vid en ny hand om Vettelon och fri sparkar vidare till skala. Så tar jag tar Tentra och Sintemar är en sån ljuskastare någon som lyser det i Vettelon tycker att här blir jag späckligt jag skojma. Blir jag späckligt jag skojma. Her, innkast til Skala. Det jo i høyre siden, Bjerste Tarlefsson. Vi innkast nå. Da vi røtter dem lenge av tredsfer. Men ferden ser nekva fer og kaster belten inn i feltet. Skala borstår. Der 8-4, der vi hatt nå spark til Skala. Hatt nå spark til Skala. En Skala med referen som kalt her på en. Men jeg halte ikke at... Jeg leder også ikke sånn akkurat som skulle være gallier. Det var helt sted som form kalt. Men jeg vil altså bare ha noen spark til Skala. Silla skort. Vi har noen spark til noen. Tøtter meg her. Innen skruva. Sender det midt til Malen. Og da har Kalla borstør. Maxwell til fjernspelt. Eller så skyder han. Men her rekker ikke Malen. Og så vil jeg ta Malspark til Norsjø Vester. Malspark til Norsjø Vester. Ja, nå var Norsjø Vester. Det finnes styrke holdet som høyre igjen. Jag har inte sett drömmen där vi gjorde så tjejt att höra i förra läget. Men jag har tagit inte värre på vad som drar ständigt här. Det var ju väldigt helt i förra läget. Det är alltid vi kommer röda sig. Det var annars tre guldkorsk i förra läget. Det var Jester som fick öll. Nej, Heimali som fick öll. Och så fyra en ung kall. Man ska sälja sig, kan jag? Det som... Ja, en färg kusur fruspark. Mycket mer runt yet. Jag får fäster av bönnen och någon menar nere. Men det går till. Jakob Halle Fridsberg, Lise Berndt Jaskala, fick godkörst. Och Sebastian Larsen och Sebastian Slettigård Petersen fick oss nu. Godkörst. Malne och i fyrrådet fick annars Högtny Ilsof Nilsen först. Och i Arsendam Notte tar vi alla i Norsjöväster och Alta. Och så igen vet jag Maxwell Michael F. Jom i 2017 mot det som Janne. Vi kan nog svart efter F. Jom in i fälten. Och han är lika vi har fattat arbetet när den Sebastian kommer med där. Sebastian samlar bara upp. Trillar han så till Nacro. Jonas Prior. Så en längs ending från dem där i Flensborg. Fett fett från honom men... Ja, kvar fett fett från honom. Det är Skala. Skala männer här vann. Hur då? Mörsheine. Rune sätter fyra framme till, ett nästa inte. Har vi runden upp av Larnsen och Nöjsta Stekalater. Jakob Halle. Helt ut till Bjärsta. Bjärsta. Slättegård i Vejnem. Slättegård över till Hellstad. Och så helt över till... Jonna. Jonna sänder balten att han är någon väg när jag har Norsjö Väster. Men det är ett nästa inte. Jonas är Arvetsen och färskallar balten och Dau. Där blir det inkast till Norsjö Väster längre fram i Vinstrå, tror jag. Nei, til Skala, og det er Kjønne Bjerste Tarlafsson som jogger over dem, og hva skal du tekke det? Skala mener fødler vel opp i felten nå. Og så fyrer jeg at jeg kommer her, ja. Da blir det et lengt inkassator, lengt inn i feltet, Kjønne og Vester, Hørda, Bøtten og Maxwell samler opp, skjøter, og han rakker igjen ved en møsoleggere, og fær... Bulten ut. Nå vet jeg ikke at alle så ånøkt drømme her. Ok, her kan det være regnstøva. Han vurskjønner ikke ut til hotnadsparket. Men det er nok regnstøva, så hotnadsparket blir av omgående. Da blir det frispart til Norsjø Vester i stegen. Norsjø! Sebastian Ville vi Free Personal sendte det inn til Winstrom Johan Søstøy Ja, bra, det blir vel Får ut hele bøtten vi gjør ikke nå Så sendte det bøtten til Winstrom Jesper Vandre Heiden Så ser han fyra Vi frem vi Bjørsa Tarlason Ja, jag vet inte om jag ska vänta så det är Jasper som ändå ser vinnen lägger Men vi har spelat sig väl att vi äter Och här bara till en del Hej, hoppna av spark till Nolche Wester Ut i Winstrom Sjöjo Hoppna spark til Vestur ut i Jönsson Sjö. Vi tar lagt i halv trus minutter. 5 minutter er 17 lager. Framvis 8-8 med en skala og 0 til Vestur. Magnus Holm Jakobsen fyrir ivrig at trekka hoppna spark. Her inn der skrua. Og en hånd av loftet, og så sender arbeidet ned fire. 19-50, og der var skala bortsett i første atløp. Og Maxwell lunger han ut over felten hånd. Jasper samler opp. Spelar bulten att rätter. Gästet Hansen. Så är det Ola Arnsen. Sen det är fyra men sen är för Oma Fjällland och ut till Malspark till Skala. Malspark till Skala. Skala är nog där i av hessen barn så kan bättre leva än i andra gym. Självt om det är inte bröjt det där stora. Då skulle du inte tappa med någon kärvester här, du vet. Så är det absolut vi ju i nyfildningens rynan. Hans Jakob Angersson, sänder bälten på mina. Nu kör väster för att jag höst. Lättar bälten ner till Jasper. Jasper sänder bälten ut i vänstra hot. Nu här för en väldigt grön kott. Jag hade det slätt igår. Och fär frispark. Han fär frispark, ja. Snäck stopp på spelen och nackar nu. Inte få några flow i dag. Och hon tar bästa i bulten är i gångt och svink. Och spel. Så kommer det där länka sparsen från Bjärsta. Sparska rullar längt oss nu. Vi ska berätta länge inkast som han... Som han mäknar. Nu ser Väster över bulten. Jons och Stoj spelar ett vev i Magnus. Oops, jag missade bulten. Kai Marstin. Rekker mot fältet någon så någon så väster. Spelar bättre än om Luiga vet vad vi tror någon men det är gott för att spela av Olansen. Ola center bulten fram efter. Marcus sätter sig äldre än bulten upp. Spelar åter till Hans Jakob i Malmö. Jakob. Spelar bulten ut till vänster. John för vet någon. På mina. Kai Marstin ska han vänta sig. Spelar bulten långt fram efter. Finner Maxwell. Maxwell rör mot rör någon i för Jonas Prior. Deplar och rör sig vid skottet med räcka bant i Foten och Värlagarna. Så är det någon som väster som kommer för att vi köttar upp. Magnus sänder bulten till vänster. Att det finna Jasper ett nästa icke. Skadar männer att det är bulten. Silas. Räcker han sig fram efter. Trippar fram igen och spelar bulten långre än mina. Till Kamarstin. Kamarstin höll driver till John av vänster matchen. John långt fram efter. Marsjöjne, Kjauar Stövån, Kopplås, sätter bulten i fyra. Pointer i höttio, Sebastian Larsen, det är sånt du tröster och färs höttio, faktiskt. Silas samlar upp att han fyra. Spelar bulten och frater till Kai Marstin, rör sig vid en sändning ut i högra. Nu kör väster av Lise där. Sparska bulten på stör. Skala samlar upp att han fyra. Ja, det är skala bulten nu under detta. Sender det bare til natteren om veiene til Nolsjø Vester. Fjom, ja, vil jeg vel elte av noen for fettere bølte noen, og her er hele natteren etter. Det enda vi tar vinner, så er det et innkast, tenkte vi vet noen. Og til rette nummer 15, vi er til Torleifsson, som skal takke det. Fletjen i henka pinnene stedet ned etter nå, her er like lagt skala nå. Gå for på det utkjent her. Och en hånd av loftet och så kommer inkastet. Kastar det in i 5 metren och tar vi en läsebalter med till halten och långt. Så bjärkar Sebastian Ville. Jag vet inte hur jag fick skåta av dem läkare fick. Man bara tatt nyer och trillade i mot dem alldeles. Men Sebastian var god så vätjen och fick helt i balten. Och så väster den ser vi upp alla. En av mina. Tackar högt när vi. Jag har fått Lise här av Sebastian Slettegård. Finner Kamersen. Kamersen sätter balten långt vägen till någon väster. Och så är det Maxwell in i fältet. När ska späcklinjerna. Alla sända bästa fyra, men öliga gott vägspel här av Jonas Prior. Jonas ger sig öliga bra igen och lägger sig fyra på alla matar han kan. Och syr fyra bästa fyra ut till Hotna Spark i stegen fyra in i fältet. Hotna Spark fyra till Skala. Hadden spark i høyre søya, Silas Gård. Og en hånd av loftet fra hånden, og så kommer hånden først. Sender da Atalei i feltet noen. Skal ha bort til første atlova. Maxwell fer fastere ut ordene, litt tilbake ned fire etter. Så atlova er takket til nye, kanskje ikke den beste løsningen. Borde bare smekke til noen malen, men det var det om. Jasper. Sender bare frem etter. Atler går sør, rekker bank til Silas. Silas, Rønner Kørst av bulten. Fra Jasper, og ja, så man gjør det veldig støv. Man kastar sig som man följer de minsta kontakterna och han tärkar i 0,25% av stövnen. Man får frispark. Det är ofta lätt här i tjärn. Tjärdömarna börjar döma frispark igen. Helt ur en att jag har fördelen så kanske jag kan kasta mal. Ja, Norsjö Väster, Asgård Nerir och Grammer och vill gärna hava Norsjö Väster att vinna den här listen. Men tjärn, hvis du skulle överleva i mästadöldene så må du till att vinna den här listen. Tarir Jonas startar så kan Jasper så för han drönar i mellan ballen men Bjarste fär sent bollen åter till Hans Jakob. Jakob då lägger sen dig på mina. För han ska lämna honom kort. Han så fick han så i chipfrisk park. Spelar bort till högra. Silas, Silas så släpper han vidare första. Och så kommer Bud Carey mittland för knalla bort den nya så Silas så vinner sig inkast. Han vinner sig inkast åter. Zensburg som bøyrulja vel Lutjande Støvald slipper han vi og i noen tvøy mål Spiller bare sinne til Edvin Edvin på et stort feltet Spiller bare sinne i feltet Jasper Valdon Super skål for hånden Men han fyrer han etter musikken av Valdon Han fyrer point vi fram vi Valdon Og et point og alle opp her fra Gjestenån Fra Norsjø Vester enda vi at Jasper Vander Heiden kommer stand og gjør Legger bare Støvald Point 8-4 Okej, ja, så ikke Nå legger han bulten frem etter, her vi ved Rengstøva. Det ringte å tenke det her med til en flatje tjallen, vi er noen av samalskivene som stender i ramme her. Han har nok haft flatje loftet på en her vi skala. Boomerste. Slatt alt. Så ja. Så hadde jeg nok stalt vi alle gavel, hvis jeg bulten enda innenfor med alle. Innkast til Norsjø Vester. Og i venstre søya. Så kippet der bulten på en til beloft. Jakob Halle redan attackar nyer, ett nasitje. Norsjö Vester får fästa från Aster. Jasper, så sänder han bulten inom vägen här. Ja, så är det Kasper Gerset Hansen som kommer öjlig härsten och i ritchen och Marskos i Hettelstel. Och så är han den första lagaren till Norsjö Vester som noterar i bulten till domarna. Men det är att det är och nej och härsten kommer och gör. Ja. Det ser ut som han mister luften aldri, Marskos. Her er sin trekk opp fra Lise Bunch og Sarge på Paula. Men du vet ikke om han har føtter at du sier ikke til å ha service med henne og sånn. Og så en Lutland vanndroppa. Så er Marlon klar etter. Før vi sparker til skala, mitt av Egner Hulvån. Så Jakob Brankrumsson fram att tacka då. Sparka längt. På emot Sebastian Larsen. Ett nästan sikt att räcka han. Det har av ett e-point. Och Norsjö Vester redan sänder bälten fram efter. Att det får skala männen skala borstor. Så gippar där bälten. Point dubbel loft. Så kommer bälten ner i hjörna. Karl Marstin. Spelar ut till Bjärsta. Bjärsta lång fram efter. Finns Silas. Så kommer han fram i kjolvor. Och Silas finner efter Bjärsta. Bjärsta sänder bälten fyra. Ja, hvis du visste etterpå. Jasper vinner bulten. Spiller inn av mine til Magnus. Magnus, ja, øyelig og velt på alt. Bare frem etter til Edvin. Edvin, ja, synes du sløset. Misser bulten. Skal han vinner natter. Så kommer Dörger og Kjøtta og Kjøtta Sio. Jakob Halle, midt av mine. Spiller bulten ut til venstre. Og så kommer John her i divlapp og slipper han videre visste. Annars skal jeg stå backlinjene. Og etter det er Jena Sprygjør som kjønner for. Som kommer i midtelen og fær sparker bulten ut her. Inkast till Skala. Nu har vi därför att pröva nära variation. Bjärste. Nej, han fyller i från alla gavall. Det är som om att Johnny också säger tacka inkastet, men... Men nej, nej. Tar brukarna ekvart tog i årskå på att det är skickade vänning till inkastet och kör Bjärste. Nej, det kan ju också göra sådana. Han vandrar mycket stövare till er. Och han ekvart uppgivet och inne att man känner ekvart för sure debelton. Kör inkast i här. kasta inn at du i fette og skalla ut fra første atle på svarta. Point! Skott mot de malen nå som vi rommet fire og malspark til 0-3 Vester. Det er vært med oss henne morsen til vi høyre har hatt noen som smekker det til, men det er vært en trygge mitt rommet fire. Så det var ikke så ille nær vi akkurat. Men støvann var gøy. Vi fører rundt av tog med han jo. Spalt vi knappar 3 minutter framvis 8-8 mellom skala og Norge Vester. Skala som vi har sånn her av Og inn just det gjør med en Norge Vester kjem på 18. Det er typisk touchpunktet her i Line Gjera Brøytinger. Men det er ikke så ikke nærkere han klarer han å komme under Vettelen og til løkt. Men det er nærkere som er dop, men det ser ikke ut til å være Nu på skiftningen ihop när Venikus ser. Bötke för Skalabalten och Davi. Inkast till Skala. Till att teckna Kjolver. Till Karl Martin. Martin räcker sig fram efter. Finner Jakvalla på Jotarfält i Kjolver med Baldon. Men här räcker mitt av Sebastian Wille. Och han är så blockad av Haltes. Han är bält nu. Sebastian Wille lägger bälten i hjul. Trillar han till sina högra. Jonas, Jonas vill ut till Ola. Ola framåt till Getset, men han har ju redan tagit alla bollarna och skadar för Venator. Maxwell, ja, spelar rimligt väl åt han fältet. Sen har Sebastian Larsson varit åt han fältet, den spelar bollen i Silas, men är hon nävt. Det är en stor, stor bevägelse som Albert gör skala. Han fyller den ägg fysiskt, men man klarar ganska ös inte ro i bollspel nu. Atlar han så har vinnat bulten från Bötker och i hockey. Han ska lansa så här, tog ett. Han håller i Bötker. Och Sebastian, har vi ju godskort från Fyrolodje. Då visste dömar väl sin besättning så kunde jag säkert givna godskort att träffa det. Men och en dag har bäst att ha ädlom och ädlom. Så det gör inte om han ser ut det sin drott. Ville till Bötker, Pamina, Högtnö. Magnus attrattar Bötker skiftar från Vincent Lagro. Så sentrar där bollen. Ja, Ola Arnsen, ja, vi är länka känd dig vi vänstra bänne men räcker längt så idag och Johan Sastoy. Bollen för dom så ska det vinna kasse. Men det blir skulle vända mig men där tar fram bollen. Jakob Hallefelsberg. Oj, det var just här. Sen bara sen om Werner Channel och Sylvester. Och så är det Michel Lig som är lika vi att göra att Maxwell för Freer med de alla men ja, så bara sen ville författra bara någon. Ja, han tar väl Joe Homa just eller vänta mig inte var Bulten bara sparkar bort det under Sylvester läggare och träff så en av sin villagare som hela bulten in i fältet och tar väl lika vi att det blir en frilägare till skala. Sebastian Wille till Jonas Prior. Så en längd sändning från honom till Kasper Getzet. Skallar bulten vad gör det. Men här är Öntgen Attanfjärn. Och till Kylfer bulten alla vänner in till Hans Jakob Berngrupp och Sundin Maldon. Hans Jakob lägger bulten ner. Säljer han till sina vinstra. Nej, högra. För vill han inte ta en lammor. Skallar man i spel och öga väl upp i jök någon press i tjärn och tjärväster. Bjärste. Sänder bulten i rom. Och han kommer väl med till en och lär en temerbasten och så ser jag skala vi att fast ni har tagit er attelägging men det är helt dömaren inte. Och då nu så väster, Rune Garstå, Bojolder har fältet till Erik Gesset. Är nu i fältet nu, sälter balten fyra, räcker på en tyra skalaman och här blir det så flacka. Där blir det Vötra och här blir det Bruxla fyra Rengstå. Ja, jag vet inte om att det var attelägging, jag är färdig att ivast. Han tar med bulten efter efter men ja, vi ska så fyra kantar man är. Så så gör vi det att 0 Sylvester för att att göra en shifting. Och vi får en ur Iver Dönon, Iver Drax i jackan.
4: Vända där, vända! Grammen,
3: kom! Två lagar. Stanna klara, kom in. Nu är Vester som sköt av bulten framåt här. skal være en fær sendt bølten etter til Hans Jakob, som så sparker bølten ut til Lingast. Vi har alltid etter vært jeg nå i Hømstå. Nå i Sletje. Paolo Victor er god renner. Renner som vester etter som regner sitt i høyre siden. Jasper Renner og spiller bølten fremme til rett og finne høyre. Et nest ikke en bølten fyrer det av. Inka svir til skala. Kasta fram efter Sebastian skall snitta på som vi är men det är nu Sylvester som skall bara sända det här så är spänningen nummer 24 shifting där nu ja det gör vi det här vi rör ett låg ut till Kasper Getsed Hansen och in för han kommer Paolo Vitor mycket lite bara slänare än tjadamon. Kasper Getsed Hansen som har sin hej godkast och hin är Magnus Holm Jakobsen som mäster nog inte i godkast. Hin som kommer in är Jon och Johanne Nilsen. Paolo Vitor Fagundes da Silva. Vi får kalla han Paolo alltid. Nils Sjöbäster, ja, till Jon i Hötne som Rainer Gjörs spelade bara med i mina. Men det är center högt av ett jacka nu. Så är det här skala som författar honom. Jakob Aule sänder bulten ut till Maxwell. Maxwell startar ut i vinstra Hötne. Tycker bulten till sig. Släpper i köven där rätt med de allan. Spelar bulten ut från Aser. Finn Jonna. Jonna i Norminen. Karl Marsten. Karl Marsten räcker in mot 16 med sån. Men vi är stäckar var. Detta Paolo. Sender bulten fram etter, point til Brinkna Flensborg. Så venter han rett. Fyrre rekende møter 16 med sin hånd. Nå er det stekket av, tror jeg at Mæren som skal stande inn her og boi etter innleggen til han selv. Spiller bulten etter og første bulten etter ute i høyre åttene. Nå er Nekka først å komme fram, så nå kjører Vester. Ja, linjeveren vinket igjen, men han er en greie da. Jeg vet ikke hva han atleder med fire, men kort falt ikke nyrett på denne veien. Så det som atleder Joe Friisberg som er ikke gav. Jeg vet ikke hva han ikke gjør det lukket vel. Bøtten er helt etter Travilla nå. Vi nå ikke vester om alle. Så er det jo i høyre siden. Og Lærensen. Inna mine til Jonas. Jonas langt fram til høyre vei. Høyre litt er blitt noen veier nå. Men her var han ikke en villigere. Bøtten er alle min inn til Hans Jakob. Hans Jakob lägger han till sina högra. Och så spelar på mina. Jakob Halle. Efter till Bjärsta. Bjärsta lämnar fram ett till Silla. Silla spelar en kott. Låf här Frisberg. Frisberg till skala. Jakob Halle. Han tycker det är kött. Nej, det var släckt Jakob Halle. Det var släckt igår. Han spelar till Jakob Halle. Så spelar bara till Nyrle Vinstra. Johnny. Johnny stegar av. Och helt efter till Hans Jakob nu. Hans Jakob. Till Sebastian Slettigård. Spelar stått på mina att du värna. Allt att till Lens Jakob. Jakob blir rätt ut till högra. Slettigård väntar fram till nu så sparkar han bulten inom värna Charles just nu. Här kommer Sebastian Wilde ut och loftar bulten. 8 och 3 minuter lagt där framvis. 8-8 mittland skala och 0-2 väster. Norge väster som läser 84 läge. Det är Högne Eilstoft Nilsen som fick ta målet. Efter inlägg ur högre från Ola Arnsen. Och så har det här Maxwell Effion som Janne är i 8-3 minuter. Och det här var efter en fina sändning från Sebastian Larsen. Och så fick han till bulten bara fram vid Sebastian Vilda och i Malmö. Då kör det så att han ligger när Kamal är luften på ett nu. Det är röjna och röjna och röjna. Men det blir ju inte helt vant av mig. Så det är nog Sjöväster. Jön i hotten en lärsen. Räcker mot fälten om. Spelar bulten helt i rom. Och Larnsen. Sen till stort sändning. Sänder bulten en fyra. Men efter det här önsken villagare. Och helt in till Hans Jakob i skala Maldon. Jakob sparkar bulten längt ner i halvan och skalla. Och så är det Paolo Vitor som är han bultar den efter. Men väl arbetar det av Marcus C. Hettelstad. Nu så ska vi höra Lars Wessel vinna bulten efter. Längt upp i halvan så är det Jönny Hötnelsen. Så han får mål och skjuter och räcker en för att hålla meter om han fyrer. Ivlertar ändå. Emre Maspark till skalla. Ja, det var inte mycket. Jag hade det var Jones som miste bulten och... Det var inte mycket. Nu är det Skala som skifter. 25 ut. Det är Sebastian Larsen som fyrer ut. Och inför i hand kommer Taitor Poulsen. Taitor Poulsen. Det är inte Taitor Poulsen i Erbojn Lars Allerbärre, så vi måste köra Kostar Gerr här. Längst sändning från Hans Jakob. Vi börjar finna Vildagare, men Bölten för idag. Inkast till 0-2 Väster. Inkast till mot Chevester. Så jag tänker att det har stått. Och skallar männen vid bulten efter bara vägen. Vinnar sig så ett inkast silver. Tänker på Olsen bara vägen. Bjärste tar det som ska se om det räcker inkastet. Kastar fram ett här. Finner Tänker på Olsen. Tänker för en kott. För ett kibrispark. Det är väldigt trist att ha här i Norge Väster. Det är Sepp Kjeventas här när skast ägnar i backlinjen. Och det är spurning i kassa händer igen. Det enda vi är att ta kända bulten och dö. Ta kända bulten och dö. Det här blir inkast till... Inkast till Skala. Bjarste Torlevsson vid inkastningen i NFR. Det är längt framme och i Hattenån. Okej, vad tog Jesper? Kjem det her, kastet da. Inne måtte det blåsfart plett noen. Parti hatt Jan Skalamannen, fyrer fram vi igjennom. Og så er det Jan Sprygjør, en av her, som kommer i sørste evlesje. Forbalten er der. Skala, forbalten atter. Maxwell skjøter mot valen, men Sebastian Bjørgar. Og så sparsker han lengt. Smekker balten opp i høyre hånd. Men, ja. Hadde han tog et ord til Jasper, som skal renne alle inn i rom. Valten etter hans balten, og det var nok så vanlig spennende veien. Skala männer vid inkastet. Attor till Hans Jakob så sparsar han längt. Hunter och Neva Sendegra kan nu. Nu kör Väster av Böltnån, Bötker. Attor till Ville. Ville sparkar längt till Löge. Räcker i Skala mannen som kommer upp i press. Det finns Jasper. Jasper vandrar hitten för en kalt. Låg för inte för spark. Inkastet är bara Skala. Skala, ja. Bjørst kastet lengt frem, og den var en skire, nei. Det skal ta kastet 1-2 meter langt rett, så... Så tror jeg hun nekter videre. Så kommer den kastet. Kastet en annen fyr frem etter, da skal du det av. Atter innkastet skala. Atter Bjørst jeg takket da, midt av holdvinnet til just nå. Så då ser jag bunchen någon tjaa någon Sylvester. Längt in gas bunchen i fönden igen och bunchen i fönden igen och Sebastian Wille. Ja. Spelar stått och en fin tackling från Tanne Paulsen. Han nubbelt in på tolla välte. Och så är det Maxwell. Bort tolla för och Östner Rönner som kan till men här kommer en väldigt mittlen. Färbulten är där och inkast vid rattor till Skala. Skala är nog snäck mer av bulten på nu. Efter inkast. Halt inkast nummer 8-4 och i Tessnån. Det är Bjärste Tarlöfsson som ska täcka den här affär. Om vi ska ha uppskriften vid hästfär. Det är så inte ett namn som Gjörstads Hörliga vandrar mycket här till. Så kommer det här. Kastat Atter in i fältet. Efter är det Sebastian Wille som loftar. Så ger Norsjö Väster kött här. Utlövens, nej utlövhögra. Ola Arnsen. Sender bulten fram etter etter å finne Paolo Vitor. Han vil kjøte og Jakobsson lengter om ballen og får sparska bulten nesten iver til Kibanes. Var han går så illa längt. Arbetar ju mamma spel av unga Götmannen.
0: Inkast
3: till Norge Wester.
0: Kan ta er her at la kasta lengt der. Men det vil gå så rent akkurat. Kast inn mellom feltene. Skalla borster. Nå ser Vester etter. Johan Sastai. Sender belten ut i høyre hånd. Så er det Olaren sender ut i venstre. Smekker belten i fire. Skalla borster og skalla veiene. Og samler opp etter. Så ser han Nå ser Vester legger en kopp. Helt ikke kjes for fader for spart. Skal ta Fetter i stju i gang og gjør. Så legger han noen. Og nå blir det et guldkort her. Jeg halter det i det, ja. Jeg var så støy som får guldkort her, selvfølgelig. For det at Møtmala. Møtmala er at han ikke får frispark. Ja, jeg tror ikke så ikke herfra om at han var frispark eller ikke. Den kom det ganske lukt om noen. Böcker har startat till Sebastian Wallon. Bara kan täcka allt rövligt. Mitt och ägna i halvån. Skallar bara sig nu till vänster. Ett kvarter efter att det är någon. Framvis har tagit med en skall och Norsjö Väster. Och så står han här för hela tiden. Men då lukar vi att Norsjö Väster läsa vägen efter skall här. Så är det inte lukar väl. Tjövande. Länka sändning framåt här. Att lära finna Maxwell, ätnas icke, men bälten vi skallar det av. Inkast till skala, ut i högre sig efter. Så färre vi där för en skiftning att säga. Det här är Gudmundsson som kommer in. Elvar Örn Petersen Gudmundsson. Och han kommer in stegen för Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg som är på ett manliga upp i Alvnån. Skala vi länkar känt dig ut i högra hotten, men här är önchen villagare i bälten för idag och till matpark till Chestnar. Matpark till Nolte i väster, tack att du har stått. Till vänster om, då gick jag vid att spela, ja, då spelar jag faktiskt över bälten till Titor. Öliga grannbordar vi känner kom in, så sänder jag bälten in i fältet. Han får en chans att skala. Och så är det en tackligen mellom Alnon faktiskt. Ja, Röna känner bara sin väg. Räcker ju en möselläggare väl sin fyr in mellom Alnon. Men point of vändningen av Sebastian Wille till att la locka för Norsjö Väster. Gudmundsson, tack Gudmundsson. Och Jansson Kurs, han får bära point of vändningen. Så att han vänner bara man för man. Inte något taktisk shifting som så. Böttger, ser sig som det är färda. Räcker in mellom minen. Spelar Edvin. Edvin ut till Arnsen. Arnsen efter att jag tar till Edvin. Och så om vi i Sverige som stämmer av milen inne. Och skala hävna kan jag säga med av bälten som du hade för alla tjänst. Här är då 5,5% av. Du hade för alla tjänst för alla tjänst. Och det här vill se att skala hävna sin mål bälten. Men det här var inte troligt vi att skapa näka. Men jag alltid att så som det ser ut nu, 8-8, är det nog så rymlig lösning här som inte nej av dessa någon. Det är ju att det är en väldigt stor möjlighet att göra att säga att. Så spär till Norsjö Väster, högst nu Eilsoft Nelsen. Har det med linjerna. Spär till Stott, brukar makarna mina, Edvin. Och åter till Jonas. Jonas är till Bötger, till vänsterom. På mina, högst nu efter. Jonas. Jonas efter Böcker. Så en längsändig från Böcker. Och han tar med Serie O'Neill. Och en där utanför lilla matspark till Skala. Ja, ett lomminutter efter det. Och Vandio lagt in här i Skala. Så uppenbar om hans linje för att lägga mer fyra för att få med alla. Sälja Norsjö Väster har alltid att Tarmonasen här var ett bättre utslut än detta här. Detta flyttar Gossry 20 på 9-flyttningarna. Skala är ju ett lia tar man. För jag flyr ju lia nu faktiskt som då är kappas vi. Det är någon som är Jasper. Vinner passen och är lagt uppe. Så fram point på ballen. Drackar
3: Smekka til og han rakkar ui sugin etter. Rakkar ui sugin etter. Og han fær hotna sparsk igjen. Jeg vet ikke om... Om hver sugin rakkar vi igjen. Det sa jeg faktisk ikke når jeg rakkar vi igjen her. Men ja. Det var en liten mykjeling. Det var skala menn for etterbølt nå. Når Jasper kommer i middelen. Og han hever jo fyrt. Jeg vet ikke. Han fyrt sitter så på en akkurat som normal nå. Og Vi är synd och gröster som han färg inte ordentliga sparkan i handar och sugen efter en så vi främra men räcker utanför stöntjena vinsar till ett hotnadspark så vantar ni kjäven vantar ni kjäven tar Jonas Essa lika här i skala och Larsen sänder hotnadsparken fyra så var det skallen inför jag tror i vrattor till Larsen Og Atur senter han belten i feltet Og så hopper han dansa laser point Skal han menn få han på stør Skal han menn få han på stør Og så sier åttende dammeren At det skal være frispark til skala Han vil se et eller annet Frispark til skala inn i Eknon feltet Det ser ut som han kjøk på at han takket utenfor feltet, men det ikke skjøler man ikke. Det også en bid om at Lida bulten legger langer etter. Lida har alt feltet frem, og så vil jeg at han langer og sparker noen. Det kommer her, til venstre, på ordentlig høyt i Apollo Vitor. Så er det Mathias, nei, Marskos som skal hjem inn etter, etter Hött och hött och hött och här hött och nu gör det natur och så sentrar bollen in om vägen att köra till väster. Maxwell Elter. Perfekt har bollen. Så Norska Sand backlinjen så att resten drar till vänster. Vi är sen till crusher av Norska Väster vägen. Vi då har vi den faktiskt bollen från någon. Gott spel. Ja, gott mot sen som rennar tacka bollen till sen. Att man ser inte. Det är resten till av Love you know. Ja, väl spelat här fixar mina. Karl Martin. Hela bollen att sätta. Watson sätter gart upp till Karl Martin efter. Tyler Paulsen lägger bulten av till högra backen. Björste sänder bulten någon vägna. Här är det Bötker först och någon och skallar bulten fram efter. Nu skallar efter bulten om. Silas, en av mina, finner Karl Martin. Karl Martin sänder bulten fram efter. Taker Maxwell vid. Maxwell lägger den av till Silas. Först och kör vi i level up. Silas trash in mot Bean i stället för den. Så är det en tackling här som är något så... Ekkösslig. Og jeg vet ikke om det er først til venstre fremme. Jeg halte ikke det selv at det var et frukpark. Hun får en kold, men det er godt å være rakte bulten, men jeg halte at... Jeg halte at han kommer med det herlige inn i taklingene, så frukparket kan vel, og hvis rett og kjørest. Jeg skal ikke kjøre klokkene på. Det er prekk vi har vi kjent, det er dommer prekk vi. Frøysbarsk til Skala. Vi er rundt hvert. Og en til 2 meter. 8-4 feltet. Nok slengt ut i høyre siden. Bjørste Torlefsson. Bjørste Torlefsson er den. Stenter en sammen til tilbøtten. Og han har skåret flere mål på en løs på Frøysbarsk. Med et annet flott møte av Vikingje for 2 måneder om 4 siden. Nå kom du i mynden bare for å kjøpe på mål. Så flyttar domaren och Bjørsti gjør seg klar han. Tykkert. Men det Lindan gikk, og så kommer frisparkiet. Smekker det til på ballen, og dukker vel, men det rekker så midt av maler igjen. Et harskått som dukker vel, men det er midt av den til Vester Malvergen, som ikke er utroplegger av at vinner belten. Så gipper han belten kjøt til spillater. Nå til Vester, ut i høyre siden, Jesper. Jesper, og så kommer det ivlappet fra Langsjen, så kommer det innlegg. Innlegg til Jan Johan Nelsen. Forfelt av beltene, skjuter på den malen, det var skallet borser. Og så ørte jeg skallet som fester av beltene. Teide Poulsen. Teide, Røyne har spillet beltene om, nå kjører Vesterverna. Maxwell Vær sitter fjerde inn, men Vørjan forfelt av beltene om. Det var Røyne som bare kippet beltene frem etter. Og Jonas vinner han. Jonas igjen, så sender han beltene om veien til skallet. Og Paolo Vitor elter beltene, og han kjører på en grunn sånn. Kommer ut och får sparska bulten ut av och vill gärna ha en frispark och i halvtid här kan försvara att det är point. Det här är Paolo Vitor som är Uso Sainer och ta och han kör upp över sparska bulten bort så blir han skompar om kallt. Skala köra klart den här skiftningen efter nu. Det är Malte Barsball Nilsen. Sen bara barsballet och blåsnö. Så det är färdigt att täcka som han tar namn. Och han kommer in för nummer 14 till Silla Skort som fyra av ett land. Och varsball in och ja, kunde ta ut bara att det är man för man nästan. Nu är vi frispark till Skala. 5-0-3 vann det lagt inne. Framvis 8-8 mellan Skala och Norsjö Vester. Marskos Hedlestel ska ta frispark nu mitt av Egnar Hulva. Kommer här, sänder det längt fram efter. Nu hör till Barsballe. Barsballe ska lära till Maxwell. För då Norsjö Vesterlagaren ska komma blockera. Vi möter lagarna. Det var Airport där som alla bär någon. Gott med sig. Nej, det är fel. En annan fyr är allt av gåset till vänster här, men jag hade hälsat fyr här där sökhusen Malle tog jag att hatta så i kyrkan med frispark, att det var bara en kamp på bulten. Men det är rulliga frustrationer att ha med här. Nu fyr Nolkja Vester så att Jönna Kifting har trätt. Ulliga väl vänt här av Barsvalle. Sänder bulten ut till högre då, Finne Bjärsta. Bjärsta är vid inläggen, sänder det upp. Ja, i nu hör till Jönna Vejlögare. Jakob Paule tar bulten ner, lägger ner, så är det skott! Nå møter vi sina og at det var en fralykke chanser. Det var Karl Martin Johansen som sendte ballen mellom Malnån. Men ja, Malnån var god så skjelter. Kastet ikke etter en eller annen. Og vet ikke om han var sikker på han før vi sina. Men han er god så en meter vi sina Malnån etter så. En til forrige ganske. Og Malsberg vil til Norsjø Vester. Fyre og sette av han delegte. Oi, oi. Sebastian vil til Malsberg. Sender det opp i venstre hånd. Og sin fyre der. Og så er det Norsjø Vester som skifter. Eiler Frøvason som skal inn av vettelen, og han kommer inn i stein for Liseberg, Jasper van der Heiden. Ja, nå vet jeg ikke at han ligger ui tog. Jeg har alltid annars ikke at han er så... Ikke vi er så galt i det aldri. Men det mest er vel at nå sender der två større og sterskere leikere opp i Alve. Skottmonsen er kommet inn for løte siden i Norda Frøvason. Vi tar seg til å lafere Bayer opp i Alve. Så kanskje man regner at... Vinna heldur enn að spela jævnt. Satt særa sindur. Skala bulten om. Jakob Palle sendt bulten ner til Mörsjöjna. Tek bulten vel ner i felten om. Men vi är sindur crushtur. Missar sin bulten til Ola Arnsen. Ola sendt bulten fram i tid. Åh, det är när vi att skala. Nej, nu ska Vester släppa ut jakken skala vägna. Men gott väg spela av Marskose. Så skala som är lojka. Vi kommer jakken om. Nu ska Vester vägna. Är på rulle väl. Helt tight Paulsen har just rullat gott in upp. Räcker. Sen att sätta spel på den mina finner. Han vill lägga så där Maxwell försöker smäcka till någon annan. Så Vester Fairbottom där. Vi kastar väl till Skalla. Två ur en halvmost efter vad det lagt inne. Så bara den släter gott. Fram ett till. Ut Lökro. Bjärsta Torlefsson och Hassen skulle bara smäckas till Malmö Malnon, men han ända är längt att han för det och på nät i allt. Sen kommer inte spela efter det här som bältar in. Malspark till Norsjö Vester. Sebastian Wille. 2-0-30. 2-0-30 har vanlig lagt in. Känt att där Malspark är längt fram och kamper om bältar ner. Palo Vitor, ja, han säger tjuta han ekvån, men han är... Ser du inget ädla, ja. Man får inte skumpa han gör det gudstidra på ett. Skalla förbult natter. Marsjöjne sänder bulten om vägen att köra Norsjö Vester. Maxwell älter han och genom spryr en eller fler. Färre fäter honom. Sparskande där. Inkast till Skalla. Håller han närmare oss rätt av andelag till henne. 8-8 med bulten Skalla och Norsjö Vester. Norsjö Vester som helst ska ha ett rysd i USD någon. Nej, just någon. Bjarte Tarlafsson vid inkastånd tar för att vi är inne i fältet. Det kommer här. Kastar den. Vi är skallade med Romaldon då. Rackar ut stånderna. Just det, rackar ut stånderna. Det var bredspallet. Lapparspallet gör den sig först. Som skallade med Romaldon. Och i halvtiden Sebastian Wille helt av bulten för vi såg in av. Han ligger som kassa i sig och sträckte händerna till sig. Han var säker på att bulten för vi såg in av. Men han rackar ut stånderna och han får inte gånga ut. Så här kom det där. Här kom det där schaktans. Har gjort det bort. Nu kör vi så. Och den sending fram vi brosta in cha. Nu kör vi så. Men så klarar sig ordentligt där och skala. Blir ju ordentligt farlig helt då. Höga Ola Arnsen. Jo, det har jag sett. Sänder bollen in i omvägarna. Att nu att lära finna Paolo Vitor men ja. Han rullar att alla är till länge över från när den omvägarna för först och så älta bollen och allt det så han är simpelt inte fram till då. 20 sekunder efter han hade lagt den in för att köta att söka kvart och fjärde man lagt att eller där man lagt så att Jonas Astai som får en kall. Fyra minuter skulle lägga att rätt är av skala. Så sätter vi stopp ur igång till. Och ja, är här vi just. Fyra minuter efter i den skala. Så spåningen kvartar tåra satsa. Sebastian Wilde vid frusparsen. Lite där fastän också längre fram. Kommer här. Sänder upp i möte Eilere. Där är Marlon Attan för att sätta bulten i Jörn Gottjonsson. Och skala männen för att sparska bulten i dag. Inkast till Molsjö Väster. Inkast till Norrköp Väster. Johannes Lasslöj lyckas framför milen innan. Kommer det här. Kanske drar fram efter. Och så är det Eiler Fröasson som nog träffar Bjärsta och Hötte. Vi har fått någon, men Bjärsta var just nu ödla längre. Vi hade någon. Bjärsta färd och frutspart. Han är just kommit upp att dörren, så det var inte värre än det. Det kunde vara värre. Så är det Bjärsta som att lära sparka längt. Det är allt för att se färra fram. Kör här. Sparkar upp mot Marshajna. Kör upp i luftavält. Här blir Arnsen som vinner den. Arnsen ska lägga fram en till. Skala med någon att dörr. Och en affär. Och så kommer skottet på den ballen. Åh ja, han är gick ut. Men han får längt vid sidan. Alltså i allt kommer till allt. Malsparsk. Malsparsk. Till Norrköp Väster. Håll varandra mot referen av Tommy Fyra som skulle lägga sig trätt. Sebastian Wilde vid matbärsen. Sänder det fram efter. Då är det banken skala här. Och skala röjna att släppa fram efter. Men det är nästan inte. Nu ser Väster efter vid en underbälte. Kippen är någon väg till skala. Men vill jag kylla gott av er spel. Det är ner Sebastian Slettegard. Han har faktiskt spalt en fyrandist. Han kör upp Arngrimsson vid en längre nusbärsen. På mode barspalle skall bollen vad gör det och ändå hör vi det snittar långkor och Sebastian Wilde kommer ut där vet han så är det han som ska gippa längt två minuter stretch av lagt inne Marcus Hedeltel för hött igen skall han ut till vänster spelar stort med sen efter till Marcus Marcus halt över till höger nu för Bjärsta så över Bjärsta plasser den här för fram vi millinne sänder bollen upp i högra hörnet här där barspalle. Och sen har haft ett fint inhopp. Marska backlinjen. Släpp fram visen och Marska gör det. Som innefältet spelar bulten från Atter. Skott med ballen och han vill en... Ja okej, okay, det enda vi har en oss längt vid synen av. Men han kommer sannolikt en ögonvart över. Maxwell F. Jan. Och räcker inte bulten så lös som han kanske borde. Sänder bulten mot handlare synet. Men ja, han vill nästan mäta synen av. Ta allt gentligt allt. Men det var faktiskt en nog större chans för. Sebastian Wilde sender ballen fram etter. Opp i høtti av Sebastian Slettegard. At det nå er den skala ut i høkkesyge. Barsballet langer fram, finner Teit Poulsen. Teitur røyner å sende ballen i fire. Etnast ikke lengt datan for malet. Og så er det Masberg Atur. Her er under en nostre etter å spille av Tom og Fyra som har lagt etter rett. Så heter Fyra Vera Susasprell. Det er Sebastian Wilde som skal finne en villegar nå. Sparska lengt, Masberg. Oppe mot Paolo Victor, mens mannen av Vettelån. Vinner helst sluppbalten. Skala, takker balten vel nyer, varspallet.

0: att jag får se att det var en jävla distor. Det var en faktiskt en väldigt jävla distor. Och jag hade att jag nog är ett rättvist bullet av Hesson. Det var Norsk Vester som skorade först. Det var Högne Elsoft Nilsen som hette gott uppväl i Högrosyon. Kom till Sandra Fröjör mitt inne för Malen. Sände bulten nu i nätet. Och så var det här Maxwell F. Jon som efter en fina sändning från Sebastian Larsen sände bulten fram vid Sebastian Wille och i Malnon. Jag får tacka för mig och skala. Det var det här som vi tagit om från Hesson Dysknon. Jag får att bandagarna samröver och får se till i rätt studio till Hera.
1: Omrönsen samstar vi. Ronar och kommuner. Och är transport.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
1: Omrönsen samstar vi. Ronar och kommuner.
3: FM8
4: Ein er kjødde omfær, vi marsjer deg ned av FM8. Vi dunda omfær i el, mandag kveld deg til han Arjan Søtve. Ta kaj i besøymer hittast vi djup mor i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrönsen samstar vi Ester kommuno Skåsson av Gudjeg Romarga kommuno Air Transport Christian Grötno JFK och Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
6: Tack så mycket. Släcker tosta.
7: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och skåren. Västmanna Turecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
8: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Bojlägg tur av bilrökt kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
9: Är du mål, hever høvpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
10: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lydes under mera. Såna plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
11: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer eller sjåturer. Vi mer enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, kunne veit.
12: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM1.

0: Da ding ding.
1: Einer schon auf fährt und macht das ne FM8. Mit unter Unfall ja, Mann von Dreck dran Ajan Setwe. Ta kai im Seimer hit das mit Jup Mori Klaxwick. Lusta a FM8. Tut Fobosatio. Lusta a FM8. Tut Fobosatio.
2: Omrans en samstarvi. Esta kommuno. Skelsen Live Good Check. Romaga kommuno. Air Transport. Christian Grotnom. JFK. Og Gulle Klugar.
1: Ja, Gulle Veit.
2: Ja, Gulle Veit.
3: Utvatteren.
4: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en annen utgave av Tria Halleidje. Disse som var lektere heter omfære og urslidene var hese, Vikingur HP 1-3, NSU AP 3-1, B36, B8-3, 1-1, Skala, Norsjø Vester 1-1. Og så disse som i morgen mellom KUI og Epe Stream, som FM1-eisende sjående sida fra. Først av Øtland, det som vi får gjøre til vi får bænt til Skala her, Runa Reina, tror jeg stedet. Er du vekken, Runa?
5: Ja, jeg stedet til Reina Skala her, hvor er vi til gang?
4: Runa, fortell deg hva synes du om dysten mellom Skala og Norsjø Vester, hvordan opplevde du han?
5: Ja, det var en øyelig andre distor. Man følte det alle veien at det var en øyelig nerve i distoren. Man sa det bare veien ganske synd råd til spil og i øyelig større om personen av det. Men Beilin måtte vinne, men kvartene er alle tepa. Jeg halte at distoren følte seg synd til sånn. Det visste jo kjørlig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk Vester kommer 8-18 minutter, og så det synd til skala vinner også opp. Ja, ok, vi skulle gå så ikke tepa noe distoren. Så Jauna tar själv att han har 3-3-2 och så blev det en sån distor kvar i det öllan ekva stöver men jag vill sagt att jag minns inte ekva goa bjärgingar som allvärde någon. Det var lycka på andra ändan att Sebastian ville det ser ut som han lät bulten något som fär han sikker på han för det och ta för ändan faktiskt stundgen för utdatt spel ta halvtid jag Då hade jag gärsta sett något så högt upp i halsen så att hör en som jag spurgade om och i samrådet som jag är i VN. Men nei, jeg hadde hvert som parster vært nøkter heller vi utslidde oss en dyst noen tid at dette flitig og ikke, så det var jo stig parst, men det stod egentlig i samme sted og en runde i ferien at rette.
4: Ja, det er akkurat det, til som det faktisk flitig er til en runde at si at minnen ganske sinter om KUI, eller minnes faktisk akkurat om NSU og KUI Sustivike enda 2-2 her man jo mettig at NSU var den store vinneren og til at det får jo ta ene stig og halte frastående fra KUI, ja, men det sinter samme vi her som faktisk, det er at skala helt frastående, tror jeg frastående fra Norsk Vester faktisk.
5: Ja, ja, det var en øyelig område til jeg skal ikke ta på denne listen. Ta i Norsjø Vester hver 8, ta hver det, ta høyde det 20 stige part, så ta i lukket som skal ordentlig en part, det er sånn nyflitninger strøy noen måte, og det er der enn, det sier det sånn Jakob, og det samme som jeg er ved han, at ta i det sånn til en part, det er sånn, ta i ikke leiser, det er ikke lengt opp, og et lignende takk av stig fra hver nørre, så det er ikke i sted igjen, og Beilin har vært troblet distre neste fyr, det skal jo møte skala nok på HP alltid och Norsjö Vester alltid kommer att ha KU som minns rätt. Och det är inte bara li som man syftar så lös. Och det här var så gott när jag gick och ägade till att fyra gånger på distan till att komma till vikskift i Erda ju och stäpa distan. Nej, stäpa från alla av det lukta. Men jag hade alltid att 8-8 idé var en lösning och sen jag var sån här Arn och sån linan till att det har vunnet kvar sin distan med Kornöron 8-0 och 2-8 och det har sig att tro styr parst och 2-2 i målskåret, og den tredje sin 8-8 og 8-3 i part, så det er pura gantabild i middeligste Beilin som faktisk er ulike nøysene av Vettelen.
4: Og beskyldig, en sørste spørring i Sjønda Skala, når jeg vet det, hvor så ringer det som du har vært visst, KUI og HP, B8-3 i min, det er altså 16 siden, det er 9, det er jo AP, Nassfinner, AP er faktisk, jeg vet ikke om det er rett året, melder seg på i B8-3 at det faktisk, det er en sidelig B8-3 Nassfinner, for jeg stiger fra AP der så, og da blir det, så er det rettelig tatt med disse fem lige, sånn det vil se, jeg bestemmer ikke vinner Sundis til morgen, nesten.
5: Ja, ja, ja. Alltså Abby har inte haft så illa gång till nu att han har sommarstädjen. Där hade bara vunnit öjndest Iron i dag och det är en framvis stövan. Hade inte tappat fem och vunnit öjn, eller också rätt. Inte längre fram.
4: Inte längre fram.
5: Och så hade han gång till det här till inte särliga upplyftande för läggarna och allt det här det är som så att att vi åter klarar att hålla oss i nu Gundadal norr och väster hålla oss i här senast mot HP och AP Färber inte stigande så tar ju absolut inte till Jair ändå det inte det är som det flöde rätt där och då kom det ut på att Artel var och syndry det är vi att ha en crowd lägger något han för vi Jimmy Abdul och Moses och tog lukt så kanske tar också långt fram med möter distant med Bjørn Trush Så det här är spännande. Det har absolut inte tryggt allt ni äldre.
4: Nej, det är det absolut inte. Rinnar Rensrö, jag tackar allt för en video. Jag tackar för att du har varit i mitt sida hållet. Jag önskar allt för en gång tur hemma till Lorvigar. Ja.
5: Gärna, inte Björn Alfjärs. Hjärtligt låg vi upplevde. Det här är spännande. Jag såg att det har gått och blav och åter i bästa delen. Och det här är inte minst spännande. Jag såg att jag har gått i omsorg när jag har varit på ut här.
4: Ja, jag ska se att det är att... Jag ska se att det är att Pauten också är vi med sig där. Och det har varit öde smål att jag kan anleda det här nu. Jag ska säga det. Så han... Tack för
5: det. Det är spännande. Jag såg att jag kommer till
4: det här. Det är det.
5: Jag har varit alldeles ditt.
4: Nej. Ja, det var så Ronja Reynatrø og Arnvitt ferdig til Petter, så halte jeg lykke. Vi skulle høre samrønner som Ron Reynatrø heie i dag. Vi Jakob Jakobsen og Tor Ingar Akselsen, venneren til Norsjø Vester, og Jakob Jakobsen hjelper venneren til Skala.
2: Områden sendes samstarve, Ronar og Kommune og Air Transport.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
5: Ja, Jakob Jakobsen, 8-8 med den norske Vester og hjemmevetlige, og i kveld, hvordan har du startet på dette utslittet?
0: Det er ikke helt til fred, jeg hadde vi trusket øyelig vel, rettelig større enn personen disse nå, kanskje ikke for å begynne, så nei, jeg hadde, ja, altså med et ut fra, ja, sammenlagt, så hadde jeg vet hva man sier det, det er alt.
5: Ja. Takk om alt da, vi er ikke nødt til, og så spørningen kan man gjøre ikke at ikke om tid, Så att det kommer ju någon signal då väl men det skulle helst vara att se när det någon kan också det ta det kommer att
0: Ja ja, det var en chelle början då ja, men nej vi tog sig ju nej, vi tar köra på samma matta till korsvägen och så står det snär. Och ja ja, vi visste hur vi kunde skära där sen det vi tog ut Atlas och så tar bara kvar ett.
5: Och det är då osäkra där så någon som såg det snär vunnit två år och nog jämlika kvällt kvätt kan heta för över så här alltså. Ursäktmässiga för skala. Jämlika flit i snäck.
0: Nej, det är bara så här. Jag tar ganska om så jag får inte ha snabbt om Janna, men nej, jag vet inte, alltså... Jag vet inte vad jag ska säga. Vi tar inte så gränsen alltid, och ja, hvis vi kör av i samma stod så tycker jag att det är trusta att det tycker jag.
5: Det är alltså happen nästa fyr, hur störst du på det?
0: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för efter ett rödlom. Det är allt.
5: Det är så att jag kan möjliga att jag vill vara utdelt igen.
0: Ja, ja, absolut.
5: Det är inte vi i passet helt då?
0: Jo, det är vi, men det kan vara med det.
5: Vi tackar för det samrådet, Jakob, på. Gå ut nu igen.
0: Ja, tack så mycket.
2: Områden sen samstarvi, Ronarga kommuner och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Tavr Ingar Axelsen, tid få 8 i Vittikon av Skala i kvöld, tid spela 8-8 med att hömma linnon. Vad heter det tid för etter?
3: Nej, det var det inte. Vi får extra till trimstigen och det är alltid jag som vet vurscht och bara när vi börjar. Vi har sett att kunna dysten som så, men så var det så koppar i till här och här får mer momentum alltid och jag som tar där skorat av mål, men jag vet inte. Öliga trubbel dysten för jag.
5: Ja, det får nämligen gå och börja som du säger. 8-0, 18-0, 18-0, kan du också ta?
3: Nej, vi vill väl nöjda fram till ta, väl nöjda vi skorar och så har vi en tendens som vi har tagit som har en att ta i vidare skorar så fettlar vi det sin tro ja, intensitet och nivå och klarar att lyckas som inte halta kvaliteten och det är alltid att det så mäknar vi det kört helt reser och lova att ta i minna tro och ta i vinna dueller och ja, så vet jag inte om Tar spelar sig av fotbollet kanske som vi här till kärnspalt möter. Öljan äger länkjubaltar, länk inkös, länk frysbörsk, allt. Och allt inne i boxarna. Kjallt om vi inte har tagit oss om det så är det ett rusht nästan kvar för att bulten kommer in här. Alltså. Ja, vi är mycket helt kör. Nu är alla spelar på sjurstöden och spelar fram till chanser. Det är mest på att tarra premisser och det är alltid inte gott nog för att kanske.
0: Vi satt nå lege henter for så vidt ikke nek framme fra malen noen. Altså, det kom bare støver, men jeg minnes ikke nek var super bjergjegger fra malen noen. Det var lukket vi at Sebastian Willi helst av bøsken for utående for alltid, han lagt han fjerde av stansjene. Så ta hos jeg hjertet for opp i halsen også.
3: Ja, ja. Jeg tar seg ut som at han i full kontroll her, og så blev vi vid bilsen där av att han rakt till stansjene og for ut at vi spiller. Så det här kunde lukket vel enda i malen og nett utkjøyene som bare leier en kassa. Men nei, som du sier, ikke nekker chanser som så, men det er det som vore, og det er alltid skala i det mest, og selv om vi talt det er ganske høyt, og en eller annet som er rettelig større i Atlantas.
0: Og jeg halte at Asgården er til minst for meg, tar som stod og tikkere så jo, utøpende Asgården er tar over, og synes du frustrerer et løyre på enda. Det er ganske synes en løsning av støvende, man føler ikke at man får en ekvis her, og du vet, Och då står här man vill gärna ha trust i det är sånt jag trust då.
3: Trust det då ja och men trust det tar man väl där annars det ska vi till kvant ens att det är det trust då men så håll det är att vi skulle vara nökt vi har få ett det här från och så där som det är nu där så ja. Men så här att möter så kunde vi ta finche trust i och kräva det där så vidare spalt näck bättre så vi må ja ja vi får hitta just det någon och finte jag också kus vi kan spela väl Ice and Sornandist.
0: Nu hade du så paus i första där och så igen skulle du spela mot er mot Kao i kus strax framåt till det någon för det Jenna Carvis nu så är så fruit down there.
3: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till. Och så också jag snäs så tar man vinner mot Kai och Odvetle så är det nästan att kräva vi nej mot.
0: Ja men det är spännande därför jag vet det just nu och jag finns inte det kan alltid bästa och jag går att nå visst ni så innan om ni vill.
3: Ja tack för det.
4: Ja, det var så Rune Reinaldsrø som hei samrøy vi Toringar Akselsen, Venjæren Tja, Nolse Vester og Jago Jakobsen, Hjelpa Venjæren Tja, Skala. Vi lette handla disten fjerra og vi fjerra til Tannasta disten, og her var noen ting som verdt å snakke om til disten mittlen NSUI og AP, og dette ble en sjokkbyrjan Gunnar Reinsdale i AP 8 tullje disten, og til Jack Fissant Huyme er en NSUI kom inn at vi disten, og det var til tullje Jag viskar att det inte är desperat kanske att jag känner så att spelet fungerar inte ordentligt och i förra hållet jag hade hört inte att allt fungerar inte akkurat som tar skuld vi kommer att se om det är alltid till det jag hade först vi tänkte samröna som vi hörde vid Peter Knudsen som faktiskt fick rekord och i det stund vi kommer att se om det är alltid till det och så tar vi det vi vänjer inte AP Össer Hansen
2: Omrandsen samstår vi Romarver kommun då
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
6: Vi har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at dere er sikker noen.
7: Takk for det.
6: Vi kan lykke til at disse jakten går så opp til å komme tullet av tronen, kan man si.
7: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenham Spørsk og skår på det. Jeg vet ikke om folk ser det her, men 18-18 er alltid vi står av fullkomne av disse noen i Washington når de kommer. Jo, kanskje da vi misser ballen tyvärr for Eriksen til å oppspille noen, eller faktisk alt etter vi maler som kanskje kom til å bli en ferdig støv, ikke dem, men annars aldri står skapet en chance til disse noen. Så det fullt og veldig vil oppebore at vi vinner det, og Syrien kunne kanskje være sin større.
6: Og ja, du sier det skapet en chance, det var kanskje ikke sånn ekkert at de er fyrerleggere, men det er flest de kommer sett noen, ikke hva det tåser til dem i halvleggere noen?
7: Ja, men vi skulle bare gjøre det samme, vi tar til å fullkomne kontroll, at vi tar et laks i atter, og tar spalt sig inte ur som där annars har jag haft gott att ha kunnat vara det jag är hade jag klarat faktiskt att spela sig ur pressen varje för er men det har klarat sig att spela sig ur pressen där och det gör det stolt jag har beklart att tacka till och göra det här gott och det är mån till dina lyssnar och ja som sagt så är det vi som sitter av lyssnar och att han lyssnar så det var bara en spårning om tog jag när Malik kom
6: Du var ikke for at jeg spredde om etter her, altså du var ikke tve guldkost i distan til at det mest er så rekkost, og du var ikke vi mot Vujtjen, hva hender akkurat vi til å sette den guldkosten til deg?
7: Ja, da fyrre guldkost kan jeg godt si at det i leie, jeg stand tatt jeg andre opp ganske sint for hørst, og jeg vet at det guldkost, og det har jeg ikke gjør det, men ja, jeg tror ikke jeg kom til å snakke på at det sånn er guldkost, jeg hadde altså gjør det, hvis man ikke rett i atter så sammen. Så man klarer så tydelig at til Abbe-spanner som har gått kort, så råkner vi at NSU for å gjøre kvittet, og vant jeg til at det kommer opp for 7000 mens vi får gjøre på 7000. Så til denne siden sier jeg om det, annars Ja, jag har många kommentarer.
6: Okej, men så ta, du kan säga så att för att du har planer väl för att spela mot Wichin.
7: Ja, jag har alltid absurt om jag inte släpper spela mot Wichin. Så det har jag lite. Så må bara sitta kvar där bara. Jag har aldrig snackat spelare. Och att få karantänen på svar det är så. Men det är till allt till FCF. Det är faktiskt som vi ska blanda mig på i VR. Det är man så gör så jag tänker.
6: Och det är alltså 50 efter. Vi sa väldigt god mentalitet där. Komma att se dessen. Och Sean, det är tawa för mig så att vi är kvar. Men katt, en dessa gånger som allt säger.
7: Ja, det är inte annat gör. Vi vet att vi... Men det är inte en första plats. Och det kommer att vara att när jag är ett omfärd. Så det är bra om att ta en dessa sen. Det är inte att följa stegen för det kom med konten och det spelade den öliga vantus faktiskt och ändå fullt upp på bordet och det är öliga glädje för det och ja, så färdigt in gärna man har lyssnat pausen och tar sig på en annan värld som allt alla är och få hos han och honom om nästa uppgave som man hade vissning om två veck
6: Peter Kolsen, tack för samman
0: Omland, sen samman starvi Romarga kommun då Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi
6: Så tror jag att tabben mot er NSOI här vid Lötjön. Hur upplevde du det sen?
8: NSOI är tjänster näck mål av Böttlund kan vi där. Men vi startar ju tjänster öliga gott. Vi kommer fram och möjt på Tattnans Park. Faktiskt öliga gott mål. Tar kommer tyvärr i alfa näck till inlägg. Ser jag kan vinna så jag kvart har kommit liv till. Vi finner kört att det var löset. Och jag hade tabben spet i sådana lök. Men vi har så just en öliga stora mål till att vill jag komma fram om 2-4 och tacka inte jag. Malen själv, halda vi själv är personlig misstök. Det första är visst nog av självmål som jag förstår idag. Nummer 2, vi snackar om att klära bulten om att utlösa själva. Men vi klära point in i mig när vi har en omställning. Ett land teker bulten så vi ser en omställning igång själva. Men nej, så ändrar det sig en sugare och tar straffakon. Och malen till tror jag att jag är så akkurat mamma är uppstopp. Så det är mest kostar. Jag vet väl att det här var något annat. Men då hade det hänt det. Så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det syntesen här stånga ut och vi gav varför han gick väck bilmål.
6: Det är då stadigt en satta på sig lite rymliga komfortabler, eller vad?
8: Vi lite en satta på sig, men det är så öjla stått nya till Lisemil på ett nya flocken. Så att vi skulle hos alla om nästa tid som är hemma mot Björtrus och vi tar att han männer tökar och till er område. Vi tar vi nöjde till att Simpton tjeva allt för att så vi kan bara vara satt i bästa del.
6: Och du nämnde att man männer tökar Moses och Bonchson, det är Jim Abdul, Eisner Bonchson, det är kvart som annars plöver vi rymna fast så det kan gå spela till.
8: Ja, men alltså vi lite skjemast lite av öppning till frågan till nå och tar som kom in visste vi att tar kunde lösa uppgående väldigt väl. Det gör det röstna. Och man ska väl sjönt att sätta det in som vi gör då. Men tyvärr det skojar till att låta upp på ett åren. Så kan han vara som så gör det. Men vi vill inte stanna till stå och kvar vid knappt mangla en 4-5-mans tog att vi får ta en god kors ner mot en sui. Och så har han viktigt det sin ett. Men hiva in, tog min som kom in hade gjort det helt otroligt gott. Så har han gjort det.
6: Och så har han sen tackar fram och en god paus.
8: Tack du med.
4: Ja, det säger alltså Össer Hansen, vänjaren tja AB, så fick vi dessutom året av Peter Knudsen, livfarmaren tja NSOI och Peter, vi märker den där, Peter Nålsö, det är bara ett man kan börja också, det är Peter Knudsen och att det reja korsdiga och man snackar vid NSOI-are som säger att det är inte en namn rekord och han var inte beskeden, han ville inte för när han kom och han mötte nog att så gick här och stövna och så kommer allt på plats och han kan spela mot The Weeknd och komma till omfär, men nu tog sig stövna. Vad helst du?
9: Alltså jag kan sucha när jag klippte någon man får tala på någon fick jag zooma in på där två man så den där nästan dör man tatt vi är sen vi just ändrar den att placera vår och ja vi har bra skjut till han och han säger att han tar sig om motor och han har sen stadig vi ser agerne och två då Peter Rönnra snuta för att få en firmon och lite bancha så hanka och vi ska leda bandet så hanka och Jimmy andra så gus next skall till Arne Goldkort och film två där jag vet inte gus next skall sucha så Scholtan är så stövna runt den filmen där det inte film så det är riktigt att ringa stan där med om två när han är lite ladd bandet hinche lite
4: kan kan det være bare til at han vet ganske ikke til frysparslene så ja, men altså, kan, altså jeg har så stående, det er ganske så bort i det hvis man ikke dømte.
9: Ja, ja, det kan det snä och tvärt men utför klipp nu vill jag säga att vad alltså så är det ganska ut som att Jimmy Jeff Frisberg skulle att att kanske Abjörn kommer rulla glider om gör också jag vill säga att Frisberg så får en guldkort där och så spelar han inte mot Björtsson nästa förra. Så vet jag att det rings över och men Heine säger han ständer vi att göra så att om att vad då är jag kör klockan på då var jag gör en Heine det gör dem så så vant bara att det gör den som utför utlån.
4: Jag vet ju jag klarar sig själv med Jim Klockan och Pata. Jag husker att tar man ger en läge gott kors för film. Då ska man alltså kraft ett med våra säkra.
9: Ja, fullständigt ja. Nej, vi rockar igen. Så alltså, visst är det så besätter på att det är inte film så får det kära där och som har kära blöd där som säger ja, men visst att det där.
4: Men hur säger man, jag tycker att det är en rätt tjejlig stöv för Heina att det hade en sån stöv här onkel lägger för en kottl och ett land är hänt där och onkel vill gärna ha frysparska det är svårt man tjejer med en tjejlig stöv som domar vi har spörren vill säga faktiskt.
9: Ja, fullständigt, men jag läste ändå väl placerad, alltså han ser stövna ullan väl, ja. Som han ser när jag ganska vid i 20 ut från det här som tog och hällde uppe och kameran i vissa. Tänk oss vid han är en helt annan vinkel att du akkurat ha. Så jag vet inte, och hvis Peter, och jag hade egentligen funnit att regla ner det här, hvis Peter leder beinne, kjassar hanka, så han bojar in till Jimmy Kimmer och man tar beinne undan, det ska vara att därför jag får en firmon, att jag vill straffa beinna vid. Jag hade alltid till er att få in en regel, att han ska inte få en firmon när han röjna får en frysbar.
4: Alltså B dottan Peter Nasfren. Det är viktigast att det finns Trystine för en sushant och sätta det trösta KI med det då en sushi förklarar det,
9: ja. Ja, jag vet det. Annars är det robustare och det är den dessna spela. Så jag syns det som så gömmer mot KI då är det gott nog var Jens Karlsson ut i kringar från sig att det har följt som spammar och bottlig en sula ner det alla tog,
4: ja. Ja, det var en hejte Jan som säger
9: det. Ja, det var det Jan du var det. Det var det. Men det märks man. Sagt, Borfankar blir man sen och så ofta. Men det finns det att vinna fotboll så det vinner något så grejt. Det vinner som väl och Abbi har några funnits större, men den tror jag säger till en så ju tackar och vet att ta få allt här stint där skulle få om de ser dem upp 6 och har på och nu så är det lojt i ett år och jag är så inte den så ska täpa en dessa strör och för att stäva Götland och jag är mer det här att Kari kanske kan missa stig och det står i är så inte ens så kan man ta bort sina grejer.
4: Inte? Jag tror att Peter Kulsen nästa dess där är mot Wichinje. Gott nog är det lötchen.
9: Ja, men så tror jag att det är Minard Olsen som brinner och han skorar. Minard kan röta plus ut att tar av bara Tobias Hestad och tar av Klamet Olsen ut av Bonchen och Star House Rane och Philip Drini spelar helt tvärt. Så Star House Rane och tar kommer in vid Kjolt om några farliga manklar.
4: Jag vill säga faktiskt att det faktiskt månrunden där. Det var Hestad kom in och Minard. Så Minard var först och första mål. Det var en ordentlig stor löt att han skorade till 2-1. Det var fantastisk stämning jag vill då känna och samma skutte spelade inte så elegantiskt han får ut och mer på spiske och det gav oss inte mer av orske och ta play för när vi uppe det tycker jag faktiskt var jag gärna där och det är ganska tydligt det också att säga att man får en så rutinerad läkare som Minard innan till att
9: ja, fullständigt
4: kanske kunna hjälpa den täcka färgmar sig hemma
9: fullständigt om du säger att det blir ganska för när vi uppe jag tror att man inte pressar alltså orske med jag blev där för näck för det där och måste säga ganska nu runnar ens och säga grönt vad det att Abbi körs går att nå sommarstädchen där det en spelsyn som oss och vi han kräver eller några rendemetrar eller rävlar några rendemetrar eller några fysik och eller större parstorna och det är nog och nu kommer vi ut och ta man det enda sporten har standalt nu och tar orska inte fylla vi så där ofta och kända att han blir någon som släckt att det är så eller skulle gå till eller vad det skulle vara. Den spelar gott nog upp mot en trötten Kylie men med Kylie klarar det någon av dem igen denna och det är deras jävla minuter som är så rädd jag avkände och Abbas är inte ut till och nu var han löt och inte kunde göra det början av honom att jag följer vi de större linn
4: Abbe är så här som vi i strunen då kan man faktiskt se tar er en pass av bossrun och kan man se det
9: ja fullständigt han tar allt annan trycker och nu var han löt och är er alltså jag ska alla sån vi stöver så att vi inte tryst in där så är det jantast i en uppström och kvarkunda gör mot Kaj Morchen så där så vi har alla där knappt en Abbe alltså det är 5 steg från Norsjö Väster till Abbe och Norsjö Väster liksom som jag vet inte någon snackar rås åt någon som har sett vi tar rinkar på ta görs liten tar görs på en mot de större linjen och där vinner Klagsfrukt vet så där kunde vi nadla sen jag sen tar alltså nej jag blir och långt för så kör in aldrig
4: nej vi får så chat för en rest på morgon med den Kai och på sig vi kommer köra att han det men här Luca en annan det så skrånja är snö till är på 632 och på 83 och här jag har work med att och när vi sen ser hata på knä att ta Brent den där direktör eller går vi till att jag har Borg säger och Isen Thor Thompson Marvin Cha på 83
10: Vi trottar en av FM1 är Stolover av Movi.
11: Ja, Jakob Borg, det spelar ett efter det i Gondadal mot nummer 20 och på 8 trus. Det var nog inte akkurat utslutet till att lave det.
12: Nej, bestämt inte. Som du själv säger så spelade du mot botten och vi visste jag var så vi fick ett trus till så kunde vi inte lägga och checka med locken och watching och så att ta den här tid som här som rådde stått lavera så skulle så det styr så att vinna så det är det öliga största skuffelse och inte livet där.
11: Tack och lycka till den dess nu där.
12: Ja, vi blir ju öliga väl. Jag hade väl spelat öljan på Östern fotboll vi massor av fler vi hade ett högt tempo vi hade öljan i älgan hookbor och kom till ja, vi kom till gott nog några chanser det är ja, nog jag vet inte om man kan häva större än 100% chanser med att det har godkänt för att trycka det här imorgon. Jag känner att det var öjliga goda fyra läger. Man kan bara måla. De måla med. Men vi snackar som så i hållägerna att röna att köra av och passa av mata. Men på en eller annan mata så plus i väg här bara till att spela samma slag fotboll till sätt hållägerna. Men på en eller annan mata tackar vi ska vi avgör allt för ofta. Och då blir vi för krampaktigt och för sträv så ända där så vi få ett skott som vi blockar vi hånden in i fälten och helt ut så blir det straffe så där får mål på och är vi så stadigväck Kajra och ända så vi får en jävlig till sjående det är friare att få en jävlig än helt enn att jag så det är sjående väldigt frest vid maten så vi inte vi behöver en arbete, ja. Hukborna har gjort den. Men vi skulle vara klokare ju i termen avkänt löten och spet har vi fått större chanser i förra läget. Men det är vi att det är en rysen av plåss i sätten läget. Vi skulle vara bättre till att utnyttja ta plåss och ta möjligheten som vi tar på.
11: Och så har du så en tvärvika paus nu och har ditt möte Epistrem och TES och Kadatla Huxet och så gör du 50-30 och så har du alla möjligheter rullat tatt om att ha fjärra plåss.
12: Ja, det är ju helt öljan är gott för förska fotboll, stått för Askvarn här strävar ju också som ja, är som vänjar till öljan och tatt och öljan sätter ett par spel, men det är faktiskt, det är helt öljan spännande tror jag inte ni vet här, och tar vi vill även att öja trobult att spela utvärt mot Epstreamen. Men en annan vers som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästresten vinnast. Skulle vi vara i toppen så skulle det hästresten när du markar ju då efter trimstion så tätlar vi det att göra. Vi har varit vänningar låten till och kunde vara nog så extrem. Kanske sa man att det här är det. Vi har varit kort nog sen gå av senaste vikna. Så tog vi kämre kanske en liten pausa nog så väl vid nu. Att vi får dosera det här utan att slappa för den här men så skulle vi dosera vänningarna så snart vi får arbeta vid några ting och så vi är helt klara till Dripstreamer. Och till det som vi må fyra gånger på nu och det är så jag påstår på att som sagt att det är bara viktigt att man tårar på via skapet eller komma till dessa möjliggande som kommer till det och fyra sätten så vill jag stånga in helt röstånga ut som det var i det. Så det är vi gott mot och ta vidare till läggaren där det här skuffar nu. Men vi ska nog höra av er till
10: röstning. Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Måvi.
11: Jag tar till spela så 1-1 i Gundadale. Men var det övertatt vi är för att stäva i Ötlån trymstiden när det är tofter det. Gå så upp till dessen.
13: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att hatt vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så är det så här som gånger mot det. Men jag upplevde det som och i förra hållet jag alltid vid det öjliga häppner, inte över att han för det. Jag själv var röjna att jag hade något mål, jag har alltid öjst några andra röjna för det, men det är något som inte hade något skåra. Och så i sådana hållet så är faktiskt, ja är det något jävligt, kanske tar jag bort imorgon men ska jag byta hållet lite. Och ja, vi får så straffa, som för hand och torskåra så egentligen om på trunkaspel. En avrättare, vinstrabanen kör räkna, jag spassar och räknar och jag fyrste dronk, men vinstrabanen drar han alltså inte att köta i. Och han är inte avrättare.
11: Och alltså... Titt lite så nyast och titt här var fyra steg upp till Ivleving och Sjönder Sjönder Sjönder Malen som Telja och så vidare. Och, men det här så apen Asfjörnar som tekniskt sett ägst ner vi och i bassrynen och en syre här så kan man se det till det vi äter.
13: Ja, det är så jävligt öppet till oss att vi har spalt och nu en sorg och stöv och nu att at vi fer ut at vi må av sti og så skal kor industri. Og ABR at least så vidt tømmer vel at Jan med og vi kjørt om ja stora vidring for testar og just joy. Vi spør sti og oss mat andre just på vi spiller vel. Så fer vi at gjøre okkar for at røyna vinna tandist sjønt.
11: Ja, da sier så Tor Thomsen, Malverin Kjap i 8 trus, og så tar så S.V. Jakob Borg, Venjeren Kjap i 6.30. Ja, Petter, hva skal man si om han har lyst til en ST-part som du ikke har brukt til særlig enn jeg vil si? Altså, jeg husker, da må jeg se i backspeklen noen relasjoner på 6-tallene, så kunne vi være øyne skuffeier ved at jeg ikke bare skåret av i fyrre, eller altså, snakk om store chanser, kjempe. Bestora chanser och så är det snäv. Piotr som himmen kan också ta rotta helt till djupt i uthunne och ta vara otroligt att jag får ett trus inne så ett ganska ST som är rockning skulle nägga dem nökt vi.
9: Nej, fullständigt. Jag har det på 60. Jag vet inte hur det är som är att jag Piotr ska jag alltid ha stid nu och gått när de må ha trus det och att det här var en dist så sent emot på 60 och då är det de enda spörsmål som var nere ja. Det må bara ira därför när jag där finns jag sig att trus det inne så är det knappt den uppe jag har A-chans stig inför då jant vi nu ska västra bara två stig att han för Ebsreim och tror jag att han för skala så är det knappt vi nu fett att det lyssnade mer frå Björtrus och så hinner vi en gång att se upp 6-3 då i hösten tog jag när Jaune mot Björtrus hemma vad lilla Jaune sista minuten är bara allt annat gott nog för kapp 6-3 ska
11: ja men alltså chansen som tar få alltså ja, det är som jag säger hade bokna dist nu alltså William Rickard för en chans in i filmen så han ska faktiskt pressa det in och skynda han räkar inte bulten han är perfekt en nek från jag halte var var det Dabo sent bulten för
9: ja jag halte av Dabo så hukta och han är nästan att han tittar med som ska till att skåra mål.
11: Ja ja.
9: Fullständigt annat. Ja, nu helt det såna Travon John i själva Lanchas rap. Vi folk kallar den en diktator eller diktator Alba ja. Jag hade skåra en sen han kom in och ja, han är slant efter Arden är kapitän färdig och låt dem hoppa för med såna ett mål där.
11: Ja ja, och så hin chans är snä Peter Pedersen som Eisen Brenner för 6 meter frost och Malmö har varit här snä för sina brusche vinner och sånt där lägger att sig av Scholvon kat att showa linjen där mål och han skjuter faktiskt bollen på ett en time och så skiljer väl det som Jakob säger att det som är större än 100% chans. 100% chans att titta en lägger för en free libero och en som att mamma då. Det mamma långt okej, pushen och sälter så så är det faktiskt större än det. Det är en 200% chans.
9: Ja, fullständigt. Att skulder bara skor på att då hade det varit känner jag inte bränner man där, men du, man är bara rå att bränna sån chans och helst inte tvärfinnar i en sån list mot Björk.
11: Nej, men helst bara Björk som skulle spela vägen för tajmen nästan och att hade trus det i som besäkts det skulle det här var
9: då för att
11: komma upp mot att hape och Wichinger är bara inte höll någon nästan så det är hade styr som det är skämt inte har rått att missa faktiskt helt inte hinvän för Björk som skulle där skulle röjna kvar att hem till det här var häppna vissa här och det är just så sent att det är snabbt faktiskt.
9: Ja, fullständigt ännu. Och jag har nog haft ett väldigt som för den här nu i det så öljan när vi att sex är då som tar det bränna as möjliga ner och blir tror jag att det tappat sista sekunden nästan eller.
11: Vi får sjönda snacka vi tar av Finchen och Grombo från BNFS. Två ombo, tre av dem om vi inkluderar Peter Nolse. Men Aren, vi får snacka om det här. Så här vill du gå ändå smörja skrån i morgon mittlen KUI och EP Stream. Och är rocknen faktiskt vi tar vid en spännande styr. Alltså jag har är rocknen vi att EP Stream är att ta sig en år och ta sig få några steg vi äter till mot
9: Ja, så jag sen kör jag när jag som nu var det typ nu är en så gott någon det är flyger ja men en så är 60 framför där. Same affair där sikkert där jag packas ner och i Klaxvik och hos lunch det tar jag kör. Men nu lever vi där klara för dem att första målet jag lucka a bro då jag hos lunch det tar jag kör när det blir eller nervös så okej vad ska vi få vi bara stiv veck för Klaxvik just kör två dagar och fatter till man till andra tänker kanske där vänder vi och så en streamer som är duktig på att kontrollera dem till dem. Kanske när det kan hända att vi ska skåra tulla och lägga sig åt 1-0 och 2-0 för att hålla ganska vid att vara där. Så är det ganska en fina kajs i. Men om vi ser man klarar alla noll så länge som möjligt så kunde klaxningen bli lite nervös.
4: Ja. Jag huxar att alltså kaj alltså Ebstreamer heter Kappinger och man huxar alltid till det. Jag har sagt det att när jag fyrt honom är det Cardinaccio, defensiv fotboll och så. Men jag har alltid är det mer offensiv i år än vad det faktiskt har varit. Det är ju att få in en offensiv fotboll för Ebstreamer.
9: Ja, det är det blunder. Men synd att det är alltid mest att jag provade ut mot Rysner Bottlin och så jag visst att en suja där jag får sen bara packa samman mot Kaj en suja. Och för att lägga gamla sig för klämsel. Gamla där gör men kör laxa men tar väl en ekvator och det är där så ölen dikter till att lägga ju sig åtta man så är det lika kan man göra.
4: Ja, det blir ganska att man till flera miljoner inte ganska i stream.
9: Ja, det är
4: ganska praktiskt stamma.
9: Ja, för sig är det.
4: Så man tar den KC margin.
9: Jag var inte en KC i år. Jag drog ner med ända så att ta något att få steg och vid två då tar då eller vad det är vi får steg. Jag var inte där men så kanske det stream kan göra det till KC på imskunnutchen där dess nu imstuspunkten där dess nu.
4: Vi vet ju att hon är kvar lite nere där kappen går där. Vi har också så skilt. Det ser inte allt för gott ut i Taimon. Nu kör väster är nästan nya som är framvis. Och inte avgör så här är framvis femte sträckter. Och först och allt är det ganska lite som nervös. Eftersom Soroy tar är så... Ja, tar lite grann gå stöv till att fylla upp en aktivist. Och det enda som är säkert ser är att BNFs spelar i Marseille-delten kommande kappen går där. Vi tar bara två om på inkludera... Alltså nej, jag tror att vi pratar oss och så, men vi där finns ju vänjaren tja Bjarnafors inne i studievekon, det är Niklas Jadstil. Välkommen till dig.
14: Tack för det.
4: Och så har vi oss Tobias Kockvedgård. Välkommen till. Mange Tobias.
14: Tak.
4: Vi ska lige have din mikrofon lidt tættere på.
14: Yes.
4: Sådan. Dagen derpå. Event.
14: Det er lidt af hæftigt spørgsmål, vi skal...
4: Ja. Nej. Altså dagen derpå, altså i event selvfølgelig går, altså det var en kæmpestort for BNFjærs. Det er første gang i 15 år, at holdet er tilbage i den det bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede... Niklas,
14: ja, så
4: med hvad hedder det, med øen Sandøy.
14: Ja,

kvöld og frutja kvöld frá klokka 9. Rockur á FM 8.